now. Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Измина седмица на силните послания под различна форма. Така можем да определим заради публичните изявления на високопоставени личности с широка аудитория, както и някои красноречиви доклади. Папа Лео призова изкуственият интелект да бъде обезоръжен, а отчети на водещи технологични компании посочиха, че същия този изкуствен интелект, когато работи, струва по-скъпо от човешки служители. В същата тази седмица стана така, че компанията Anthropic набрала популярност заради модела си Claude и изпревари своя съперника OpenAI с техния ChatGPT по пазарна капитализация и стана най-скъпата компания в света в тази категория, оценявана на билион долара. Съоснователят на Anthropic Кристофър Олах беше редом с папата по време на силното папско послание. Олах от своя страна заяви, че изкуственият интелект може да доведе до загуба на работна ръка в голям мащаб и да предизвика световно неравенство. Той каза още, че търговските и геополитическите стимули карат лабораториите за изкуствен интелект често да са в разрез с общественото добруване и призова за външен морален надзор върху технологията от страна на религиозните институции, учените и гражданското общество, които да държат технологичния сектор отговорен. Докато някои анализатори коментираха, че заслужава да заема това място не само заради заявената позиция, но и заради отказа на другия съосновател на Anthropic Дарио Амодей да

свали защитите на Клод, така че да може да се ползва Пентагона. Други пък критикуваха позицията му като такава, която се опитва да заеме два стола едновременно. Подробностите след малко в предаването. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. В първата си енциклика папа Лъв 14 предупреди, че изкуственият интелект трябва да бъде обезоръжен. Думата е силна, пише още папата, но е избрана преднамерено, защото този момент се нуждае от думи, които са способни да привлекат вниманието. Енцикликите или папските писма са писани до кардиналите, но през последните десетилетия те се превърнаха в послание към света, уточняват BBC. Въпреки, че писмото е посветено на изкуствения интелект, в него папата изразява силно и подробно извинение от страна на Ватикана за ролята на католическата църква в историята на робството. Не можем да не чувстваме дълбока тъга, когато размишляваме за огромното страдание, претърпяно от мнозина, пише още той, и моля

съзнанието, че светът го грози опасността да приеме за нормална нов тип експлоатация на хора, предизвикана от производството на технологията и от приложението й, т.е. да наложи дигитално робство. Необичайно е още, че той представи енцикликата във Ватикана редом с технологичния топ-менеджмент. В случая говорим за Кристофър Олах, съосновател на американския гигант Anthropic. За техния чат-бот Клод напоследък става дума доста често в предаването. Олах казва, че всяка лаборатория, включително собствената му, оперира сред стимули и ограничения, които понякога са в конфликт с изпълнението на правилните неща. Той добавя, че въпросите, които изкуственият интелект повдига, в природата си са по-големи от технологичната общност и би било грешка да се смята, че само компютърни учени могат да се справят. С други думи, изкуственият интелект трябва да бъде под надзора на цялото общество. Позицията му беше аплодирана от някои анализатори, особено във връзка с събития от преди 3 месеца. Тогава Дарио Амодей, съосновател и изпълнителен директор на компанията, отказа да предаде технологията за нуждите на Пентагона. Други наблюдатели обаче са доста по-скептични. В техния прочит между редовете, акцентът на Anthropic върху това, че един от моделите на Клод е толкова мощен, че не е безопасно да бъде пуснат за обща употреба, те подразбират вид самореклама. Освен това, както пише WebRite Gizmodo, друга фиксация на компанията е схващането, че един ден изкуственият интелект ще стане съзнателно същество. Олах казва, че оглавява екип, който изучава вътрешната структура на моделите и според него някои неща са не само мистериозни, но и будят безпокойство. Там учените намирали структури, които са огледално копия на човешка невронна дейност и попадат на доказателства за вътрешна проява на чувства у изкуствения интелект, като радост, задоволство, страх, тъга и неспокойствие. Той признава, че не знае какво означава това, но че то гарантира непрестанна задълбоченост. Според Райт, Anthropic по някакъв начин играят и за двете страни в дебата дали изкуственият интелект е обект или субект. Без недвусмислено да заявяват, че системите си самоосъзнати, те и не отричат категорично тази възможност. Той добавя, че същността на изкуствения интелект активно се обсъща в момента в Силицевата долина. Някои казват, че той никога няма да бъде осъзнат като човешки същества, други им противоречат, че евентуално някой ден би могъл да бъде, но се намира и ограничено като бройка мълцинство, което е дори убедено, че вече е осъзнат. Райт добавя, че въз основа на казаното от Олах във Ватикана, за Anthropic той вероятно изкуственият интелект не е напълно осъзнат по начина, по който са осъзнати хората, но от етична гледна точка е разумно да се отнасяме към него, като че ли един ден ще бъде. За да не причиним морална катастрофа, трябва да приемем, че някой ден не само ще обработва информация, но и ще изпитва чувства. Контрастът с размислите на Папа Лъв е поразителен, защото католическият духовен водач открито заявява, че интелигентните системи не могат да бъдат съзнателни същества. Според него големият нравствен риск е възможността изкуственият интелект да стане такъв добър имитатор на човешка комуникация, че да замести напълно истинското човешко общуване. Райт обобщава, че появата на Олах редом с папата е една от най-силните PR стъпки на компанията, която от една страна потвърждава имиджа им на морален коректив и заедно с това е заявка за намиране на нови потребители.

са Любовите и мрежите. В тази седмица на силните послания се дочу и гласът на Microsoft. Не буквално, разбира се, дочухме го чрез доклади на компанията, които разкриват един огромен, един съществен проблем на изкуствения интелект. То е, че използването на технологии да излиза по-скъпо, отколкото да се плаща на човешки изпълнители на задачи. Предприятията днес подтикват служителите си да използват колкото се може повече изкуствен интелект, за да изцедят от продуктивността на технологията. Но този натиск води до пропуквания, коментират технологични експерти, и според тях тези пропуквания могат да бъдат и непоправими. Според изданието The Verge, Microsoft започват да отменят повечето от директните си лицензии за код на Claude. И вместо това насочват инженерите да използват GitHub Copilot CLI. Това става половин година, след като компанията отвори достъп до Claude, насърчавайки хиляди разработчици да експериментират с кодирането. Технологията бързо стана толкова популярна, че в мащаба, в който служителите ползват момента, се стигна до там компанията да обърне курса. Премахването на лицензите за Claude няма да засегне инвестирането на 5 милиарда долара в Anthropic, както и намерението на Anthropic да закупят от Azure компютърна мощност, твърди изданието. Microsoft не е единствената компания, обаче, която свива вътрешната употреба на изкуствен интелект. От Uber са информирали The Information, че фирмата вече е изконсумирала целия си бюджет за кодиращи инструменти за цялата 26-та година. Става дума за само 4 месеца. Тези отчети може да поохладят горещите очаквания на техногигантите от залозите, хвърлени върху технологията, коментират изданията. Това развитие на нещата предполага, че икономика е изградена върху замяната на хора с машини, или пък разширяването на човешкия труд с изкуствен интелект може и да е по-комплицирано, отколкото някои ранни прогнози първоначално загатваха. И ето да вземем бранката на Заро, например. Той е вице-президент на отдела за дълбоко обучение в NVIDIA. В интервю с Axios той наскоро каза следното: а за моя екип

стойността на компютърната работа е далеч от това, което се плаща на служители. Край на цитата. Натискът да се използва изкуствен интелект в работата може да стигне доста далеч, а в случая с две компании стигна и до особени крайности. За това ще продължим да говорим след малко в предаването.

Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Живеем във време, в което натискът върху корпоративните служители да използват изкуствен интелект в работата си е огромен. Някъде стигат и до крайности. Ето два примера за такива. В Мета изобретиха нещо, което изглежда странно и което свойски наричат Клодономикс по името на модела на Anthropic Claude. То представлява класация за служители, които се стремят да са номер едно в професионално отношение, и единственото състезателно условие е, че лидерската позиция печели онзи, който е използван най-много изкуствен интелект в работата си. Забавното случая според изданието The Information е, че това не е изпълнителният директор Марк Цукърбърг. Той дори не е сред първите 250 класирани служители. Системата е създадена от човек, който работи в Мета, и тя представлява начин да се проследи колко токена използва всеки служител в работата си. Тези токени представляват базови единици от информация или думи, които разширените модели обработват. Тоест, вие подавате заявка, например, към някой чатбот, и тази заявка, я броим, че се състои от токени. В Мета работят 85 000 служители и на тях очевидно им се налага да използват активно тези токени. И така се стига до там, че да се наречи така наречения токен максинг. Нова дума, това е феномен в Силициевата долина. И той означава свръхагресивна употреба на изкуствен интелект като мярка за професионална продуктивност. Всеки модел брои токените различно, но според дефиницията на OpenAI, един токен се равнява на 4 знака, а единствена заявка до чатбот изисква около 30 токена. Можем спокойно да кажем, че цялото начинание изтрая от ден до пладне. Два дни след като новината се разчу, класацията се разпадна. Преди това някои служители даже си бяха пуснали агенти с изкуствен интелект да работят за повишаване на употребата им на токени. И така за 30 дни победителят в това, да го наречем професионално състезание, беше освоил 281 милиона токени. Употребата на най-ефтината

Версия на Quod Opus 4.6 струва $5 за милион токени. Това означава, че един потребител само може да струва на Мета повече от 1 400 000 долара. Подобна екстремна политика, твърдят, е развила и компанията Amazon. Там подтикват служителите си да използват токени, но с тази система работата става по-скъпа. Goldman Sachs наскоро предрекоха, че изкуственият интелект и неговите агенти или подизпълнители може да увеличи до 24 пъти консумацията на токени до 2030 година и така да стигне до зашеметяващите 120 трилиона на месец. А съвкупната стойност на употребата на изкуствен интелект значително ще нарасне по този начин, ако и да спадне цената на отделно взет токен, обобщават от списание Fortune.

Сега любовище мрежите, изкуствен интелект дешифрира загадки от библиотеката на Ватикана. Познат е като шифърът Борг. Това е манускрипт, който е лежал 400 години неразчетен, целият странни символи. Има 408 страници, в по-голямата си част е неразбираем. За кодирането са използвани 304 неясни символи, няколко римски букви за главна страница, написана на арабски, липсва познат ключ за разшифроване и няколко страниците са повредени, информираха BBC. Но с помощта на интелигентна система учените успяват да намерят кода и така разбират, че текстът е пълен с хиляди странни методи за лечение, трябвало да се пази тяхната тайна. Заради опасения, че този, който ги практикува, може да бъде обвинен в вещерство. Според някои изчисления, около процент от съдържанието на архивите и библиотеките по света е напълно или частично криптирано и някои от най-ранните образци датират от времената на Древна Гърция и Рим. Преди да започне разбиването на кода, учените трябва бавно и мъчително да трансформират шифрирания писан на ръка документ в дигитален, за да може да се захрани с него софтуера. Лошият ръкопис и избледнялото мастило правят задачата много, много трудна. Неизбледняващо приятни спомени от преживявания да ви доведа идната седмица. Това ви пожелава екипът на предаването ни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

4 часа новини. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от ескалация на войната между Русия и Украина, предаде Франс Прес. На изслушване в камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия. Изказването му беше направено в деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Пред Комисията по външни работи към Долната камера на Конгреса Марко Рубио заяви: «Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомнят за

0: защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът от ескалация е реален, по-реален, отколкото беше преди 2 години. В същото време американският държавен секретар констатира, на този етап нито една от страните, особено Русия, не е склонна да направи необходимите отстъпки за възстановяване на мира. Това е първата реакция от страна на Вашингтон след размяната на удари между Русия и Украйна през последните дни, отбелязва Франс Прес. Климатичните промени, новите технологии и иновациите за по-зелено бъдеще доминират в дискусиите на най-голямата конференция за устойчиво развитие в Кипър, която се провежда днес. Срещата на върха Зелен дневен ред 2026 в Никозия е с централна тема «Преходът като отговорност, не като тенденция». Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
1: Срещата на високо ниво събира политици, водещи представители на бизнеса, академичните и технологичните среди, научните изследвания и екологията от Кипър и чужбина. Целта е тя да стане важна платформа за диалог по критични въпроси на съвременните предизвикателства, насърчавайки нови подходи за решаването им, заявиха организаторите на събитието. Програмата на Зелената конференция обхваща многобройни теми, свързани с околната среда, устойчивото развитие, енергетиката, бъдещето на икономиката. Изкуствен интелект срещу климатичната криза. Може ли технологията да спаси планетата? Е озаглавен един от основните тематични панели на срещата. Погледът на участниците е насочен също към устойчивите недвижими имоти и проектирането на градовете на утрешния ден. Две особено актуални в момента теми, както в международен план, така и за Кипър, привличат вниманието. Това са новият туризъм за устойчиво развитие на регионите и рационалното управление на водните ресурси. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
0: Министерството на труда в Испания препоръча на хората в Барселона, Мадрид и на Канарските острови да работят от домовете си по време на визитата на папа Лъв 14. Главата на Римокатолическата църква ще бъде в страната от 6 до 12 юни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: От Министерството препоръчват на държавните и общински институции, както и на частните компании, да улеснят работата от разстояние за служителите, когато това е възможно. Оттам посочват, че призивът има за цел да насърчи защитата на безопасността на служителите, да намали ненужните пътувания и да допринесе за нормалното функциониране на услугите и икономическите дейности по време на посещението на папата. Още преди инициативата на Министерството на труда, регионалните правителства в Мадрид и на Канарските острови препоръчаха работа от разстояние на своите жители. За разлика от тях, правителството в Каталуния не отправи подобен призив, тъй като властите смятат, че могат да се справят с посещението на папата чрез увеличаване на честотата на движение на градския транспорт. Папа Лъв 14 ще посети Мадрид от 6 до 9 юни, Барселона от 9 до 11 юни и Канарските острови на 11 и 12 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта явленията в по-голямата част от страната временно ще затъмнят.

0: Тихнат, но след полунощ в Западна България отново ще се активизират. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и на места в равнината част от Централна и Източна България видимостта ще бъде намалена. През деня въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури е между 22 и 27 градуса, а в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добра среща, Рунобудни петли. На вълните на Българското национално радио, уважаеми слушатели, поканата да останете до 6 часа с екипа на радио Стара Загора е от звукотехника Петър Неделчев, звукорежисьора Красимир Кръстев и водещата Кристина Русева.

Надявам се, че вече първото кафе или ароматен билков чай за деня са готови и вие можете вече да се настаните в мекото легло, за да чуете някои от темите и събеседниците, които ви очакват преди началото на новия ден, 4 юни, ако останете с нашето предаване. Има безброй имена, събития и дати в нашата история, които остават завинаги записани с кръвта на героите и с златните букви по страниците на времето и никога не избледняват. На тях е посветен 2 юни, когато прекланяме глава пред подвига и саможертвата на великия поет, революционер, войводата Христо Ботев и на хилядите знайни и безименни герои на майка България, загинали за нейната свобода и независимост. Отзвук от събитията на 2 юни в Стара Загора и Раднево. Стоянка Кънчева ще ни покани на откриването на фотолабораторията и на интересни събития в музея на фотографията, които са част от празниците на Розата от 5 до 7 юни, ако минавате или гостувате в Казанлък. Коя ще бъде последната роля на театралната сцена, с която ще каже с Богом на публиката големият актьор Васил Михайлов, останал в съзнанието на мнозина с образа на капитан Петко Войвода и песента «Руфинка болна легнала», ще узнаем от интервюто на Дарина Колева. Телефонът за връзка с предаването е 616-454 с код 042, скъпи слушатели. Позвънете ни за поздрав или с отговор на въпроса, който ми подсказа празника на детето 1 юни. Коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта? Очакваме ви!

0: Има дати, събития, факти и имена в нашата история, които записани с кръвта на героите никога не избледняват и остават завинаги да сияят по хълмовете на времето, като пример, вдъхновение и гордост за поколения напред. Такова име за нас, българите, е името на гениалния поет-революционер Христо Ботев. Преди два дни отбелязахме звой на сирените и двуминутно мълчание своята почет и признателност пред великия войвода и хилядите знайни и безименни герои, жертвали живота си за свободата и независимостта на майка България. В следващите минути по първи петли ще отдадем заслуженото на Христо Ботев и героите ни с отзвук от събитията в цялата страна. Попитахме старозагорци, лесно ли е днес и трябва ли да бъдем патриоти?
1: Лесно ли е днес да бъдем патриоти?
2: Да, много е лесно. Всеки го носи в сърцето си, стига да го отключи. Поне аз така си мисля.
3: Последните години някак с патриотизма по-скоро се превърна в мода и оттам се бъркат нещата, но според мен това е заложено в първите 7 години на всеки един човек. И ако в семейството няма патриотизъм и не си учи едно малко дете на патриотизъм от най-ранна детска възраст, то просто губи. Затова е редно наистина да наблегнем точно на това. Всеки един от нас, вече ние почнахме като младежи, вече сме малко по-така зрели. Започнахме, ние събрахме се, решихме да направим нещо по-различно в града. Постигнахме го, завъзпитаваме нашите деца по този начин. Защото в България хората трябва да разберат, че датите не са само 5-6, примерно националните празници и отделно няколко почестване и герои. Давам пример, вчера също имаше Видинско въстание от 1150-та, което почти не се учи и нищо не се казва за него, а една от основната съпротива срещу османското владичество, което е било.
1: Лесно ли е днес да бъдеш патриот?
4: Лесно е, стига човек да иска и да има желание, да има сърце и възпитание още от детството.
5: Христо Ботев е поет и революционер. Загинал за България.
6: Кой ти годи днес тук?
5: Мама. Защото трябва да почетем героите и Христо Ботев. Загинали за свободата на България.
7: Какво ще поднесеш на паметника?
5: Ами роза. На паметника на героя ще поднеса роза.
6: Какво означава името на Христо Ботев за нас като българи?
8: Светило. Пример за младите поколения.
9: Не знам как е едновременно и стихове е писал и се бил ето на тая възраст.
10: 28 години осъзнах.
9: На 28 години.

0: Година е такава поезия.
1: Христо Ботев е една от големите светини за българите. Трябва да не забравяме подвига на Ботев и на всички загинали за България. Защото когато помним и почитаме, продължаваме напред и предаваме един несломим дух на следващото поколение след нас.
2: С кой от гениалните стихове или публицистика на Христо Ботев свързвате неговото име?
3: Бесването на Васил Левски. О, майко моя, родина мила, защо те е жална, те е милно плачеш. Гарване, ти птица проклета, на чий гроб те е грозно грачеш.
1: Естествено, че изникна за Хаджи Димитър, няма как да отпуснем. Затова и двамата тук в Стара Загора са сложени един до друг. А Ботев си е по принцип гениален във всяко едно отношение. И е крайно време да почнем да участваме реалната рождена дата, която е 25 декември 1847, а не 6 януари 1848.
2: Трябва ли да бъдем днес патриоти?
4: Трябва през цялата година да сме патриоти, не само на един ден, защото трябва да пазим българското себе си и да не забравяме откъде сме дошли. И за вечите на героите преди нас, като Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски и много други революционери, загинали за свободата на България, за идеала наречен България.
5: Разбира се, не само днес, всеки ден трябва да бъдем патриоти.
2: А трудно ли е?
5: За всеки е различно, но не мисля, че изисква трудност. Те са български революционери и със сигурност им е било много по-трудно, отколкото сега. Но въпреки това са го направили за нас.
2: Можем ли да следваме техния път и по какъв начин да го следваме? Техните завети, как да ги следваме?
5: Разбира се, че можем. Всеки по своему може да намери начин да му е смисъл за живот всеки ден. Всяка трудна задача. Да бъде патриот и родолюбец. С делата и мислите си.

0: първи петли.
1: По първи петли репортажът на Диан Денев ще ни отведе в Раднево, където на 2 юни бе открит първия паметник на великия син на майка България в градчето, поета-революционер Христо Ботев.
2: Жив е той, жив е, там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди и рана, юнак в младост и в сила мъжка.
3: Другари, България ни чака! Нека покажем, че българинът не се страхува за народа, за свободата! Да е България!
4: Монументът бе официално открит от кмета на община Раднево Георги Петров, президента на Ротари клуб Раднево Жулиета Станчева и изпълнителният директор на ТЕЦ Марица Изток 2 Диан Димитров, който е един от основните дарители. На церемонията присъстваха деца от местни детски градини и училища, както и жители на града. В приветственото си слово кметът на Раднево Георги Петров определи откриването на паметника на Христо Ботев като значимо събитие за общината и израз на признателност към делото на българските национални герои.
5: На 2 юни, деня, в който България свежда глава пред подвига на Христо Ботев и всички герои, загинали за свободата и за независимостта на родината. Ние се събираме с особено вълнение и признателност. За нашата община този ден е още по-значим, защото откриваме паметника на Христо Ботев, символ на безсмъртният български дух, на смелостта, честта и саможертвата в името на народа. Този паметник е израз на нашата почет и отговорност към историята. Той е реализиран по инициатива на Ротари клуб Раднево и община Раднево. Едно достойно дело в името на паметта и на бъдещите поколения. Поклон пред героите на България.
4: Изграждането на алея на великите българи е дългосрочен проект на Ротари клуб Раднево, чиято цел е в града да бъдат издигнати паметници на най-значимите личности в българската история, обясни за радио Стара Загора президента на Ротари клуб Раднево Жулиета Станчева.
6: Ротарианците от град Раднево направихме един дългосрочен проект, наречен алея на великите българи. Имахме идея и осъществихме в града ни да се направят паметници на Христо Ботев и на Васил Левски, които според нас са наистина имена на българския патриотизъм, с което искаме децата да запомнят тези хора, да продължим да ги възпитаваме в патриотизъм. И така направихме миналата година паметника на Васил Левски. Тази година предстои сега днес откриването на Ботев. Съчетахме го с датата 2 юни. От години в нашия град има традиция имената да се помнят, да се почитат. С тези два паметника пред община Раднево вече всяка година децата ще могат наистина отблизо да се запознаят с това какви българи е имало преди нас и да се остане това в тяхната мисия като нещо, което те трябва да продължат. Говорили сме за паметник на Кирил и Методий, но това е свързано с много време, средства. Ние всички участвахме от Ротари Раднево с дарения. Кмета на община Раднево помогна. Дарители имахме от ЕАД Мини Марица Исток, господин Тодоров. Също така изпълнителният директор на ТЕЦ Марица Исток 2. Много дарители от частен характер, но всичко е свързано с страшно много наистина средства, време, но издържахме и избъднахме поне мечтата за Ботев и Левски.
4: Скулпторът Калоян Василев, чиято изработка е паметникът, разказа, че бюстът на Христо Ботев е изработен от месинг. Той благодари на община Раднево и Ротари клуб за доверието.
7: Да изработя образа на Христо Ботев за мен е огромна чест. Като скулптор мога да кажа, че това е едно от най-големите ми признания, които имам в моята кариера, така да го нарека, и за мен е изключителна чест и отговорност.
4: Какъв материал използвахте?
7: Първо избрахме снимка, защото той има няколко снимки. Избрахме точната снимка, по която да направим образа. След това образа го направих на 3D с специализиран софтуер, с който работя. След това пратих работни варианти на Rotary Club да преценят. Имаше корекции, които трябва да се направят. След като се спряхме на финалния образ, самия 3D файл се принтира в София на 3D принт на части. Фигурата се изглоби, дообработи се, изпрати се в Лярна. Оттам Лярна и направи гипсов кълъп. След като направи гипсовия кълъп, направи восъчна отливка и след това изля фигурата от месинг. Имаше дообработващ процес и накрая патина.
4: След официалното откриване на монумента и патриотичната програма на децата от местните училища и детски градини, точно в 12 часа всички присъстващи отдадоха почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България под звука на акустичния сигнал от сирените в цялата страна. Веднага след края на церемонията бяха поднесени венци и цветя от името на различни организации и граждани. В програмата на събитието бе включен и пленер за рисуване на портрет на Христо Ботев от ученици. Най-добрите творби бяха отличени от кмета на Раднево.
2: Настане вечер, месец изгре, звезди уципят, с вода небесен, гора за шуми, вятър повее, Балкана пее, хайтушка песен.
4: За По първи петли Деян Денев.

0: следващите минути по първи петли, драги слушатели, продължаваме нашето радиопътуване към града на розите. Стоянка Кънчева ще ви покани на откриването на фотолабораторията и на интересни събития в музея на фотографията, които са част от празниците на розата от 5 до 7 юни, ако минавате или гостувате в Казанлък.
1: Кулминацията на ежегодния празник на розата, най-голямото събитие в Казанлък, е всъщност на 7 юни неделя, когато ще бъде и празничния парад по улиците. Ние като културен институт, както и останалите колеги, сме подготвили много различни събития, които да обогатят още повече тази програма. За наша радост, рождения ден на музея на фотографията също е част от празника, защото е на 5 юни. На 5 юни правим 11 години от създаването на музея и в тази връзка пък сме подготвили друга малка изненада — откриването на нашата демонстрационна фотолаборатория, която се намира в основната сграда на музея. И в нея ще направим една практическа работилница, как се създава позитивен фотографски образ. Ще бъде с обратим процес, който се доближава всъщност до моментната фотография. Става директно позитив върху хартията.
2: Това ще бъде демонстрация в самия ден на 5 юни, но как ще функционира тази фотолаборатория за напред в музея?
1: Планира се тя да бъде показно към ученици, които проявяват интерес, и не само, и към възрастни. Ще се проявяват филми, ще се копират снимки като обучителен процес. Едно време аз лично имам една много така носталгична връзка. В всяко училище имаше фотолаборатория, в която показваха на децата просто от обща култура, ги запознаваха с изкуството фотография. Така че се надявам да можем да направим нещо подобно и при нас.
2: Ценна придобивка за самия музей. Предполагам, че ще предизвика голям интерес и сред всеки, който желая да се докосне до този процес. Трябва ли предварителна заявка? Въобще как ще бъде организирано? Да,
1: организирани ще бъде с предварителна заявка. Тоест трябва да се заяви предварително, че ще има, нали, група, която ще иска да наблюдава процеса, за да може, нали, съответно и ние да се подготвим. Така че първоначално ще бъде така, а в последствие спрямо интереса вече ще видим дали нещо друго ще бъде необходимо.
2: Като казвате група, колко минимум човека?
1: 5 ученика или 3 възрастни, защото тя е по-компактен формат и няма много място, нали, за повече хора.
2: Какво друго сте предвидили за рождения ден на музея на фотографията? Вие казахте изненади,
1: но няма да издаваме, всички не ще има торта. Това е задължително условие за всеки рожден ден. Тъй като този процес ще бъде с предварителна регистрация, за да може на всеки индивидуално да се докосне до него поне в деня на откриването, ще се проточи по целия следобед. До 17 часа ще бъдат активациите. В страницата на музея могат да прочитат малко повече, нали, тези, които желаят да се запишат. А иначе на 6 юни, отново в рамките на празника на розата, с нашите приятели от кулинарни фестивали на България ще направим един много интересен шоу кукинг. Кулинарен празник Роза и Шафран. Две двойки професионални готвачи ще готвят с тези съставки много различни ястия.
2: Това има ли нещо общо с кулинарното шоу с фотографии, което бяхте организирали?
1: Малко продължение на това кулинарно шоу, защото сега вдигаме нивото на готварските умения.
2: Ще има много снимки, много фотографии, които ще отразят това кулинарно.

0: кулинарно шоу.
1: Силно се надявам и ще си поговорим за как се снима храна. Това е много специфична сфера в фотографията, така че ще обърнем внимание и на това.
0: Какво още предстои, нека да кажем, в последния ден, 7 юни, от празника на розата?
1: 7 юни е изключително интересен ден. Тогава ще е кулминацията с парадното шествие Царица Роза, символът оживява. Така че ние в музея сме подготвили две изложби, които след шествието или преди шествието могат да бъдат посетени. Това е изложбата Фрагменти на Александър Иванов. И другата изложба е избрано от четирите фотопленера Долината на розата, които са се провеждали през годините в музея. Така че ще има и минали фотографии, и напълно нова изложба. Добре дошли сте в Казанок и в музея всички.
2: С поканата на директорката на музея на фотографията за събитията от празниците на розата в Казанлък, ви припомням, че ви очакваме на телефон 042-616-454 и с въпроса: коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?
3: По първи петли.

По първи петли се пренасяме на морския бряг в Бургас. С Силвина Златарова ще честитим рождения ден на певицата Галя Черенска,

0: която ще го отпразнува след няколко дни. Тя има още един повод за радост и това е новата ѝ песен «Море, ти си живота», за която ще си поговорят двете и с Силвина Златарова.
1: Здравейте на всички и на слушатели, на вас, Силвина. Много ми е приятно да чуя такива хубави пожелания. Еми, дано мечтите да се сбъднат. Винаги човек има мечти, дано да се сбъднат и да се свързани с добри хора.
2: Кой подарък за теб така е по-ценен? Някой духовен, нещо материално, харесала ли си си? Въобще, кой подарък така е най-чакан от теб?
1: Да кажа на всички, не съм по материалните. Естествено, всеки би се зарадвал на някакъв материален подарък, но нито цената ме интересува, нито материята. Обичам такива странни изненади. Музика, песен, текст, пожелание, по-човешки, по-обикновени неща. Много вече ми нагарча да говорят, ама колко струва подарък, ама ти хареса ли си нещо? Не, не съм по тия неща. Материалните неща не ме задоволяват. И то най-вече от близките ми хора, от приятелите, които не са ме предали толкова години, от най-близките ми хора, даже от абсолютно непознати хора получавам поздравление, което е още по-радващо.
2: Как празнуваш рождения ден? Как ще го отпразнуваш?
1: Последните няколко години съм винаги със семейството. Ако съм случайно някъде на работа, естествено няма как. Но последните няколко дни съм с тях. Майка ми е възрастна, голямо щастие да съм още с нея. Дъщеря ми е студент в София, винаги е на моя рожден ден. И защото това ме прави много щастлива. Брат ми, снаха ми, малък кръг от близки хора. Най-близките.
2: За тези години в личен и в професионален план, в музикален, каква равносметка би си направила на този ден?
1: Какво да кажа, изпяла съм страшно хубави песни. Може би не съм изпяла най-хубавите, защото може би има време за това, може би не съм почувствала най-добрата песен, а и може би няма такава, защото всяка песен носи определено послание. И хубави и лоши неща, като при всички други хора. Нищо не се отличава. Мисля, че съм сбъднала най-големите си мечти, да имам дъщеря, да съм пяла на много големи и на много малки сцени, където хората съм ги направила малко или повече щастливи. Това е, сбъднала съм най-важните мечти, близките ми да са здрави и го пожелавам на всеки един. Смятам, че позитивността ми е носила винаги добро в живота. Не мисля лошо. Дори за хора, които не са окей към мен, смятам, че винаги съм им пожелавала нещо хубаво и това ми е носило добро в живота.
2: И аз така мисля, че доброто винаги се връща по един или по друг начин. Най-важното е човек да живее в мир със себе си.
1: Абсолютно. Няма ли мир в себе си, не прави добро и за хората. Няма мир и към тях, няма спокойствие към тях. Тази арогантност, която напоследък съществува между хората, озлобление, завист, много ме не присъщо. Винаги съм далеч от такива кръгове от хора. Понякога даже си мисля, добре е да ме мисля, че съм малко глупава, отколкото да се завъртам в такива кръгове от хора.
2: И аз така си мисля. При толкова вече интелектуални напъни в публичното пространство.
1: Абсолютно. Абсолютно. Трябва да сме първо хора.

0: имам добри мисли. Прекрасна, слънчева, носеща добро песен. Морето си живот. Колкото повече песни има за любовта и морето, толкова по-добре. Много слънчева, много позитивна. В нея сякаш наистина слушаш ритъма, представяш си всичко около морето, хората, градините, блясъка на вълните. И мисля, че това носи добро в този сезон, в който трябва да бъдем подготвени за нещо по-красиво и по-светло.
1: Иван Беловски, така също наш приятел, той отново е композитор на текста.
0: Да. И композитор, и автор на текста. Ми какво да направя, като ми харесва комбинацията от музика и стиховете му. Много интересно да се работи с него.
1: Да ти пожелая щастливо изкарване на рождения ден, но щастливо лято за всички, да сме
0: много,
1: здрави.
0: Много ти благодаря.

И след песента Морец си живота на Галя Ичеренска, която ни припомни, че е време да стягаме джапанките и хавлиите за плажа, за да отидем на българското или на някой от съседните морета, ви припомням, че вие сте на вълните на Българското национално радио с предаването По първи петли. Тази сутрин ваш домакин е радио Стара Загора. С екип на телефона вашите обаждания приема Петър Неделчев. На пулта хубавата музика избира Красимир Кръстев. Пред микрофона съм аз, Кристина Русева. А след този

врясък на чайките, които тук напоследък напомнят, че Стара Загора не е толкова далече от Черно море. От студиото ви припомням и телефона за връзка с нас 042 616 454. Тази сутрин ви питаме, коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта? След минути следват и новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана. Във фокуса на разговорите, първо между двамата на 4 очи, а след това и в разширен състав между делегациите, ще е развитието на двустранното стратегическо партньорство, както и широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Репортерът ни Цветлина Стоянова допълва.
1: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
2: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
1: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже пулста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Парламентът обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите. Даниел Инков с подробностите.
3: Първият законопроект предвижда изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефта и продуктите от нефтен произход. Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнати дружества. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Виталов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. Законопроектът урежда и преобразуването на съществуващи административни услуги, като създава необходимата нормативна основа за приемане на подзаконови актове в 6-месечен срок след влизането в сила. За новините, Даниел Инков.
0: След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпити по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас

0: ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
1: При мен може да ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
0: Началният учител Божидар Петров.
2: Децата трябва да са се починали при съявът на изпитите, трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да се спокойни наистина, да не се притесняват, въобще да махнем своята по няколко пъти.
0: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
3: Тази вечер е традиционният абитуриентски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава «Подкрепи една мечта». Президентът Илияна Йотова ще приветства зрелостниците. Събитието ще се проведе в резиденция Бояна. Мира Стефанова с още информация.
4: Празничната вечер е част от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Илияна Йотова ще посрещна в резиденция Бояна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за младежи с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуриентите ще се погрижат професионални фризьори и гримьори, а български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми. Подкрепи една мечта е насочена към младежи от специализирани институции. В рамките на инициативата те получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж. През есента младежите от инициативата, приети да учат във висше учебно заведение, ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините Мира Стефанова.
3: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб да умерен, но в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: В очакване на новия ден, 4 юни, по първи петли, 7 минути след 5, здравейте отново, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас, ранобудни приятели, във втория част на предаването остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Можете да ни позвоните на телефон 042 616 454 и да отговорите на въпроса: коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?

0: В предаването ни по първи петли ще се върнем към настроението и носталгията с усмивка и умиление, които ни носи всеки път Денят на детето, 1 юни, с анкетата на Николета Петрова за какво мечтаят децата ни днес.
1: Бена Владимирова на 14.
2: А какво си пожелаваш за днешния ден, тъй като може да си голяма, но все още си дете?
1: Да, така е. Ми пожелавам си веселие и много усмивки.
2: А знаеш ли нещо за Деня на детето?
1: През 1925 година в град Женева е обявен този празник, 1 юни, в защита на всички деца.
2: Как се казваш?
3: Симеон.
2: На колко си годинки?
3: Ами на 4.
2: На 4? А какво си пожелаваш за днешния празник?
3: Ами най-много всичко.
2: Всичко? А да. Най-много какво искаш?
3: Ами да рисувам и да правя неща. Какви има? Аз се казвам Нели, на 9 години. Това, което искам да си пожелая за този ден и да са всички, които познавам, мои приятели и роднини, да са живи и здрави.
4: Аз се казвам Дара и съм на 8 години. Аз си пожелавам цялото ми семейство да е живо и здраво.
2: А днес какво искаш да правиш?
4: Днес искам да правя свещи.
2: Свещи?
4: Да.
2: Браво, пожелавам ти най-хубавите свещи да станат.
4: Благодаря.
2: Ти на колко си години?
5: На 9.
2: А знаеш ли какъв ден е днес?
5: Ден на детето.
2: А какво си пожелаваш ти за деня на детето?
5: Пожелавам си наче да ми купят колело. Без помощни. На 8 години съм и си пожелавам и аз едно колело.
6: Аз съм на 11 и се казвам Александра, мечтата ми е да стана полицайка.
0: Чухме за какво мечтаят днес нашите деца, а ние ви питаме, коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?

0: първи петли. По първи петли ще чуем един разпознаваем глас. Гласът на големия актьор Васил Михайлов. Реверанс, аплодисменти и благодарности за незабравимите образи, които пресъздаде на театралната сцена, на телевизионния и на киноекрана. За мнозина, роденят в Стара Загора артист ще остане като капитан Петко Войвода или с песента «Руфинка, болна легнала». С коя последна роля и кога ще си вземе с Богом с публиката? Чуйте в интервюто на Дарина Колева.
1: О, хванахте ме на тясно. Тази пиеса и спектакъла на един от любимите неща, може би защото вече след последни представления. Разбира се, всяко представление във Военния театър е празник, но в случая за мен е едно преживяване, което не на всеки актьор на 88 години, но се случва да изиграе такава роля за любовта и доста тежко представление. Сега да се върнах от репетиция, но ще го изиграем. Сега горчивата и приятна истина е, че и двете ми представления не са от вчера, а са от десетина години. Хем е приятно, хем човекът

0: наречен Васил Михайлов, е остарял с 10 години и направил 88.
1: Това е 21-я път, в който влизате в ролята на Дон Жуан, обаче има ли сценична треска? Много ми е интересно.
0: То без такава няма да бъде представлението свежо и вдъхновено. Винаги има в актьора едно на ум. И особено на моята възраст, значи е рисково. Рисково от тази страна, че може да не е на нивото, на което съм свикнал да бъде, и вината да бъде моя, но моите бойки колеги казват, че ще ми помагат, така се случва. И ще видим това. Това ще реши дали още малко ще играем или ще се напием долу в малкия театър и така до края на света. Шегувам се, разбира се.
1: Еднакво добър и на театралната, но и на киносцената. Може би визитна картичка капитан Петко Войвода. Театър или кино?
0: Мина времето, когато аз правих и двете. България поне, истински актьор, трябва да може и в едното и другото. Разбира се, театъра прави актьора, създава го, моделира го, измисля си той. Така че в театъра се става артист, а в киното е малко по-друго. Разбира се, ако имаш опита на сценично присъствие, е и твърде лесно, и твърде сложно, защото двете присъствия са различни. Но когато вече човека, актьора, напреднал и в едното, и в другото, е приятно.
1: Дано не се разсърдите за следващия ми въпрос, но каква е цената на непречупения гръбнак? Защото ваши определено не успяха да го прекършат.
0: Ох, много хубав въпрос, жесток. Не са ми причупили гръбнака и аз примерно за това не снимам в момента. Говоря за творческия въпрос. Снимах доста време, но сега отказах няколко пъти. 2-3 пъти съм отказал, не че толкова ме тесят в момента, но понякога като натюрел и като възраст ме тесят. Но аз вече избирам. Избирам, защото това, което гледам като филми, първо се възмущавам, че нищо не се разбира от текста, който говорят персонажите, защото те ги записват директно, заради ефтино да излезе кинофилма, директно, когато ги снимат, записват ги с един штъркел, нали, държи един и го мята насам натам, а на времето имаше нах синхрон. Филма се снима и се записва запис. Записва се работно. И после този запис се използва, за да може актьора да знае какво е казал. И наново да изиграе пред микрофона, гледайки на екрана какво е играл. Като ви го казвам, се възмущавам. И никога повече няма да отида да се снимам. Ако и на мен не ми се разбира, а то е така. Когато се снимат с този штъркел, тарапана, тихо, мегафони, няма никакво изкуство. Скоро видях една професорка, води 30 души, актьори, и само на нея и се разбираше какво говори в интервюто, за съжаление.
1: През 2018 година вие отказахте едно много престижно държавно отличие и по този начин обърнахте погледа на хората върху отношението на държавата към културата. 2026 година сме отново говорим за свиване, за редукция на парите за култура с около 10%. Това е едно дежавю. Липса на герой в днешно време или на примиреност. На какво се дължи това дежавю според вас?
0: Ох, не мога да надскоча себе си или да давам акъл, но наистина, разбира, аз съм такъв неестествен пример за това, дето питате, защото не съм вътре в нещата. Аз много отдавна избягах от политиката, избягах от популярността, отказвал съм слаби сценарии, за което някои хора не ми прощават. Но отдавна съм се отказал да бъда така в живота творчески и политически в България активен. Смешно е на моята възраст да давам акъл на хора, които са в силата си.

0: които започвам да викам и това ме тормози. Но България е толкова може. Това можем. А в момента не правим повече за държавата, а повече, да ми прости Бог, крадем от държавата. И аз се съгласих да говоря само защото съм се обаждате от моя роден град, но такава истината, срам ме е.
1: Да се разделим все пак с поглед върху вашия, а и моя роден град. Кое е мястото, което искате да посетите? И ще посетите, когато си дойдете отново.
0: Моето училище. Обещал съм, не знам дали как се казва, но бившето пето средно.
1: Пет основно училище е сега.
0: А сега е основно, до паметника там.
1: Точно.
0: Когато и да дойда, на колене може да хода, но ще отида в моето училище, за да видя докъде е стигнало. Там ли са игрищата, които съм правил с още двама-трима колеги и цялата така спортна тема, която не засягаше като малки, нали, работихме. Благодаря за вниманието, много здрави и целувки.

0: първи петли.
1: В предаването по първи петли е ред да чуем и първите поздрави. Песента на Дуечик «Просто те обичам» е поздравът към семейството на Зоя и Христо Сотирови от село Хвойна, от техните дъщери, приятели и близки, по повод на скоро навършените 51 години брачен семейен живот. С пожелание все така да са подкрепа и утеха един за друг, да довършат спомените за наследниците си и да продължат да са опора на младите с мъдри съвети и добра дума, се обърнаха към нас техните дъщери Велика и Майя и внукът Кристиян. Към тези благопожелания се присъединяваме и ние от Радио Стара Загора. Песента на Дуечик е поздрав и за семействата на Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград, на Антуанета, Васил, Георги и синовете Стоян и Димитър Стоянови от София и за приятелите на предаването ни Татяна Цветкова и Димка Кънева от Стара Загора. Към тези имена добавяме и първите слушатели, които се обадиха на нашия редакционен телефон.
2: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Камерит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрава. Първо поздрав на екипа, който от вътрешното предаване на Радио Стара Загора да са живи и здрави и все така хубаво да бъдат предаването. Второ, искам да поздравя Венера и Тоско Павлови от село Бели Бял, община Чипровци. Да са живи и здрави. И също пожелавам на моите приятели от по първи петли, а това са Красимир Георгиев, Тончо Стоянов от Раднево, семейство на Николай Николов от Гаганица, ба Иван Гърджански Балкан, който е изморен от пътеките на Ботев, постъпките на Ботев, и всички останали мои приятели.
3: Добро утро, Радио Стара Загора. Добро утро на целия екип.

0: pais do céu. O bicho foi dos luxos, bueno, vos achos de Cine. Iria Bionesque, selo Carasno, Oxina e Sarra. Lavrasca, sou produtor, que estou godine, na Rona de Estais, do Tete e Paísi, o selo Carasno, isto se projeta, registrou na 6 de junho, no centro na selo. Да благодарим на хората, които осигуриха корбана, пиването, това е семейство Ганка и Ненко Радеви, село Красно, и техните помощници, председателката на читалището Елена Стоянова и библиотекарката Марчето Ватова. С песен по ваш избор.
1: Добро утро, приятели, радиослушатели от страната. Здравейте и вие, колеги, от ранобудния екип на радио Стара Загора. Обаждам се от Варна, Стефан Николаев, и този път ще бъда професионално коректен да ви отговоря на зададения въпрос от водещата, уважаваната от мен, госпожа Кристина Русева. Коя е моята сбърната най-голяма детска мечта, питате? Мечти в детството, знаете, много. Но трябва да призная, че не всички от тях през житейските бури на времето аз успях да постигна. Но се радвам пък, че както обичах футбола и го обичам сега, признавам моята сбъдната най-голяма детска мечта е това, че останах верен фен на любимият отбор ЦСКА. Желая му нови успехи на зелената футболна сцена, на европейската футболна сцена и само ЦСКА. От мен Стефан Николаев от Варна.

0: По първи петли Анна Турлакова ще ни срещне с една дама в красотата на нейната средна възраст от Свиленград, която от прашния терен на професията си на геолог се озова на червения килим в Кан. Яна Радева блести в главната роля на копродукцията на Германия, България, Франция и Австрия «Мечтаното приключение», която спечели наградата на журито на най-престижния европейски филмов фестивал в Кан. Как започна филмовото и приключение, чуйте разговора и с Анна Турлакова.
1: Ами бях на един коледен базар в НДК, 22-а година. И дойде една мадама, много готина, Мария Страшилова, тя е кастинг режисьор, правеше стрит кастинг. Тогава нямах никаква представа и ме попита с какво се занимавате. Аз казах с нищо. Какво правите тук? Мутая се. И тя ми каза, ами на нас ни трябва интелигентна жена. И аз казах, о, аз съм геолог. И тя, искате ли да се снимате във филм, да дойдете на кастинг? И аз казах, добре, ще дойда. Излез да ме снима пред НДК малко с телефона. И януари месец отидох на кастинг. Казах на познати и те ми казаха, а, ма тия са мошенници, не се занимавай с тях. И така започнах една година кастинг. Беше много дълъг, но на мен беше много интересно, забавлявах се. В началото бях с асистенти, които бяха към филма, професионалисти, и след това вече започнаха с други, пак като мен, от улицата намерени. Когато е ходила, тя ми е разказвала и първо започва вече, не искам пари за нищо. Мисли ли си, че...
2: Валеска.
1: Не, говоря за Мария Страшилова,
2: кастинг режисьора. А, кога се запознахте с самата режисьорка Валеска Гризабах?
1: Валеска се запознах март месец следващата година. Вече бях минала през 4-5 кастинга. И тя дойде в България и се запознах с нея. Валеска, това е най-слънчевия, най-добрия човек, който познавам. Тя има такова търпение, толкова е... излъчва любов. Много рядко ми не съм срещал такъв човек.
2: А харесва ли ви в този смисъл, тя все пак не е българка, чужденка е, харесва ли ви образа на България, който изграждате заедно в този филм?
1: Аз не съм се замислила много за образа на България, защото сега като бяхме в Кан и там ме интервюираха за Люмонт, имаше българка, която от много години е омъжена за французин. И тя каза така, като гледах филма, все едно си бях в България. Но не е нищо лошо, ако някой казва. Филма е много, много реален. Валеска 3 години е правила изследвания, научила е български, обикаляла е границата с Маргарита Кудрина. И тя казва така, а аз се възхищавам от силата на българската жена. Защото когато е питала за 90-те години, филма е съвремен, в днешно време, но дава... от звук от 90-те години на хората, които участват във филма. И Валеска, когато е говорила дори пред мен вече после, това съм го чувала, мъжете каза, това бяха мъжки времена, жените нямаха място, но тя беше завладяна от това как жените са се оправили. Другото, което е, те също са преживели, тя от Западна Германия, те също са преживели падането на Берлинската

0: стена. И тя каза, че и при тях не е било лесно.
1: Всичко, което ми разказвате, звучи като сериозен ангажимент. Няколко кастинга, толкова време сте отделила. Как промени всъщност това вашия живот?
0: Ами, аз съм благодарна, че неведоми са пътищата Господни, нали така?
1: Точно така.
0: Много е странен този живот. Запознаме, точно когато бях в една дупка, ме запозна с такива хора, които аз бях изгубила надежда, че съществуват такива хора въобще. Открити, честни, с някакви позитивна нагласа, но същевременно невинни по-детски. Говоря за Валеска, за Маргарита, за Мариите, за всички, които бяха там. Всичките бяха толкова сияещи, да кажа.
1: Това ли си взехте вие от това приключение?
0: Ами от това приключение, да, не, хареса ми много да се снимам. Между другото, имах чувство, че цял живот това съм правила. Всички ме питат, ама то е много трудно. Ми да, трудно, обаче то се забравя какво е било. Трудно, аз съм се забавлявала. Но аз повярвах отново в, да кажа, доброто. По-скоро в това, че има хора, които наистина са оптимисти. И дори да им е много трудно, не го показват и винаги са усмихнати. Това беше най-запомнящото нещо.
2: А какво разказа още Яна Радева, българката, която спечели наградата на журито в Кан с екипа на филма «Мечтаното приключение»? Слушайте в предаването «Свободна зона» в неделя след обед в ефира на Радио Стара Загора.

0: Отново е време за вашите поздрави, приятели. Песента на народния певец Иван Кремов «Ой ти, гиди котел Касаба» ще звучи за Мария Ангелова Колева от Котел. Тя е специален поздрав за нея от сестра и Величка Саботинова по повод 81-ят ти рожден ден. С много обич и искрени пожелания за крепко здраве и повече поводи за радост и усмивки. Към тези благопожелания се присъединява и нашият екип на много е лета, госпожо Колева. Песента е поздрав и за семейството на Мариана Христова в Кипър и на Станка и Стефан Попови от село Окоп, Елена Антонова от Бургас и Ванюша Василева от село Подгоре Видинско, бай Иван от Врачанската планина и хората от село Учендол. Да чуем кой се свърза още с предаването на телефон 042-616-454 и има ли сред вас отговорили на въпроса коя е най-голямата ви сбъдната детска мечта?
1: Ало, добро утро, ранозбудни петлета. Обажда се Величка Саботинова от Котел. Благодарим за хубавите и интересни предавания на екипа на радио Стара Загора. Имам една молба. Вчера сестричката ни Марийка Ангелова Колева навърши 81 година. Искаме да я поздравим по случай рождения и ден от семейството на брат и Георги, сестра и Тодорка от Шумен и от мен и моето семейство. Пожелавам ми и здраве и спокойни старини. Благодаря.
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се Станимир Геремачев от

0: че националният възпоменател на Тракийски събор, посетен на кървавите събития, които са станали през 1913 година в местността или Иванива край Ивайловградското село Гулово, ще се проведе на 6 юни. Ще участва президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, представители на тракийските дружества. Тържествата ще започнат от 12 часа, като преди това ще има поклонение пред паметника на капитан Петко Воевода в село Плевун, община Ивайловград. А също така от 10 часа църковни песнопения в римска вила Арнира край Ивайловград. Дълбок поклон пред жертвите на събитията от 1913 година. И искам също така и да поздравя по повод утрешния рожден ден една достойна българка и достойна учителка, госпожа Димитринка Карамфилова от град Попово. Всичко добро!
1: Здравейте, Стара Загора! Казвам ви Веска Манафова от Полски Съновец, Велико Търновско. След едно вълнуващо пътуване, още не мога да се окупите от вълнението, и преди да отговоря на въпроса ви, вчера ме попитаха къде може да се окучи къщичка за птици. Затрудних се и питам вас за съвет. Ако не веднага да отговорите, кажете на кой телефон в Стара Загора отговарят защита на животни птици. А на въпроса ви, моята сбъдната детска мечта беше не сбъдната да стана балерина, тъй като в село няма как да станеш балерина, но моята дъщеря от дете до сегашните 40 няколко години се занимава с балет и на палци. Даже смятам, че съм избъднала мечтата си. Поздравите ми са за родение на 1 юни Георги Станчев, за неговите 75 години. Ако не е песента му Душа, ще се радвам да я чуя и моята душа. На 2 поздравявам родената в София моя задочна приятелка Деменуга Димитрова Джурова. Благодарно за уважението и към моята скромна личност. Вчера роденник е бил музиканта Звезди от Ахат. Здраве и много музика също, а днес лично познавам 14 годишни

Драги приятели, време е да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с приятелство, усмивка и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, който работи с удоволствие и тази сутрин за вас, бе в състав звукотехник Петър Неделчев, звукорежисьор Красимир Кръстев и водеща Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

6 часа. Новините на Радио Пловдив на 4 юни сутринта представя Димитър Владимиров. В първата за деня емисия следва информация за предстоящите събития. Над 53 000 четвъртокласници се явяват днес на националното външно оценяване по математика. Изпитът е ден след външното оценяване по български език и литература. Тестът започва в 10 часа, ще се проведе в над 1700 училища в страната и ще продължи 60 минути, като включва 25 задачи. С тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. Парламентът обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите. Първият законопроект предвижда изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефта и продуктите от нефтен произход, като вносителите предлагат засилване на държавния контрол. Втората законодателна инициатива, внесена от Петър Витанов и група депутати, предвижда създаването на Координационен съвет по инвестициите. Премиерът Румен Радев се среща днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по негова покана. В фокуса на разговорите, първо между двамата на четири очи, а след това и в разширен състав между делегациите, ще е развитието на двустранното стратегическо партньорство, както и широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Пловдив. В рамките на изложението Хемос международния панаир ще се състои 13-та международна научна конференция научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност. Темите на дискусиите са в 4 основни панела: въоръжение и бойни системи, изкуствен интелект и киберсигурност.

дигиталната трансформация Катерина Граматикова и Атанас Мазнев. Пловдив е домакин и на Национална научно-техническа конференция «Индустриална собственост и конкурентоспособност». Събитието се провежда в Дома на техниката, като форумът има за цел да насърчи развитието и внедряването на български иновации и да предостави възможност за среща между изобретатели, учени, предприемачи и представители на различни организации. В програмата е включено представяне на постиженията на българските учени в областта на космическите изследвания, както и на нови растителни сортове. Сред акцентите са и актуалните възможности за финансиране, защита на интелектуалната собственост и добрите практики в изобретателска дейност. С изложбата 40 години традиции и иновации в инженерното образование започват събитията от програмата за годишната на филиала на Техническия университет в Пловдив. Указът за учредяването на учебното заведение в града е подписан през юни 1986 година. Откриването на изложбата е в Цар Симеоновата градина от ректора на Техническия университет София професор Георги Венков и директора на филиала в Пловдив доцент Никола Шакев. Върху специални пана са представени както историята от първите години на обучение и изграждане на академичната общност до съвременните постижения и иновации, така и научната дейност, проектите, партньорствата с бизнеса и студентския живот. Започва фестивалът «Лято в Стария град 2026». Тримесечният форум предлага

0: да се превърне в мост между богатата история на Трихълмието и съвременното живо изкуство, като привлича както местната общност, така и много туристи. Официалният старт е до вечера в епископската базилика на Филипопол с концерт на Петър Салчев и симфоничен оркестър с диригент Цветомир Василев, вдъхновен от Стинг. Христо Христов с прогноза за времето.
1: Днес въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6 сутринта.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро в четвъртък сутрин с пожелание за спокойно утро, успешен ден. От сутрешния екип на програма точно днес стартира деня. Музикалният избор тази сутрин е на Славчо Пейков, той тон режисьор. Новините представи Димитър Владимиров, аз съм Яница Марова. Продължаваме след песен.

Точно днес часът е 6:10. Какво ще има в програмата? Какви са последиците от препоръката България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит? Отговорите търсим с икономиста Петър Ганев. Ще ви срещнем и с организатора на Националния форум на изобретателите и младите иноватори в Пловдив. Ще отбележим 40 годишнината на Техническия университет и ще ви разкажем за фестивала Сцени на Марица. В предаването още изложбата Лебедово езеро на Елисавета Ангелова в галерия Възраждане. В Добро утро ден продължават срещите ни с журналиста и пиар Николай Решинов. С него ни среща Живка Танчева. Слушайте ни до 9:30 сме заедно.

0: Antena Спорт.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: В минутите до 6.30 в фокуса на нашето внимание са темите в развитие, които следим. Полицията в Пловдив и Смолен разби схема за източване на здравната каса и на бюджета на Националния осигурителен институт. Щетите са за 500 000 евро, но вероятно реалната сума е умножена няколко пъти, казват от полицията. Задържани са петима души, от които двама лекари. Подробностите от Стоян Терзиев.
1: Парите са източвани чрез изписване на направление и чрез фиктивни процедури за рехабилитация, както и чрез престои в санаториуми, като на почивка, и чрез болнични. Единият от задържаните лекари е ортопед, а другия – физиотерапевт. Сред арестуваните е и собственик на центрове за рехабилитация, два в Пловдив и един в Асеновград. Възможно е много пациенти да не знаят, че имената им са замесени в схемата, заявиха разследващите. Наблюдаващия прокурор Димитър Пихливанов изказа категорична позиция, че тази порочна практика за източване на парите за обществено здраве ще бъде прекратена от властите.
2: Превърнали са парите за здраве в търговия на ниво, което е дори обидно, защото всичко се извършва с телеграми, с Viber, като амбулантни търговци на здравето на българските граждани. Това е недопустимо и ние сме категорични, че трябва да спре, полагаме усилия, както казва окръжния прокурор,

0: нещата ще ги покараме до край.
1: Разследването на схемата е започнало в началото на 2026 година, след получаване на информация за съмнителна дейност на групата.
2: Чухте Стоян Терзиев с подробности за разбитата схема за източване на Здравната каса и на бюджета на Националния осигурителен институт. И още вчера продължиха сигналите за бомбени заплахи в детски и учебни заведения в Пловдив и региона. Засегнати бяха няколко детски градини и училище, в което се провеждаше национално външно оценяване за учениците от 4-ти клас, репортаж на Севделин Паулузов.
3: Първите анонимни заплахи бяха изпратени до 3 детски градини в община Родопи, на имейлите на забавачките Синчец в Браниполе и градината 1 юни в Брестовица. След това неизвестните хакери атакуваха със същото и детска градина Снежанка в Крумово. Навсякъде директорите са действали по отработен протокол в такива ситуации, като децата и персоналът са изведени на безопасни места, занятията във всички засегнати заведения са преустановени, а мълчуганите са изпратени по домовете. Онлайн тероризма засегна и средното училище Петко Рачов Славейко в Кричим, където се проведе националното външно оценяване за 4-ти клас. В случая обаче децата са били в отделна сграда и са приключили работата по изпитния вариант. Последвали са адекватни действия на МВР, съобщиха от регионалното управление на образованието. Така затрудненията са предотвратени и изпитният процес е протекал нормално. Сигнали за взривни устройства са подадени по електронна поща и в 3 училища на Смоленска област. Те са в Златоград, Смоленското село Момчиловци в Девинския квартал на Стан. Навсякъде са извършени обстойни проверки по сградите, не е открито нищо опасно. Припомням, че хаотичният електронен тероризъм избухна рязко във вторник в градини и училища в няколко региона на страната, като само в Пловдив и областта заплахи получиха близо 20 учебни заведения. Службите на МВР издирват подателите. За първите сигнали вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са били изпратени от сайт, базиран в Италия.

0: станция от Димитър Владимиров.
1: Електробусите са закупени, но доставката ще отнеме време, уточни Петко Ангелов от консорциум Градски транспорт 2026.
2: Ние сме платили, предстоят да ги доставят. Те са 12 метрови, 105 места, най-големите съвременните електробуси. Евробус, които са немски части, в Китай сгубяване. Под консорциум 40% вкарахме екологично чисти рейсове. Ние ставаме на 60%.
1: Според превозвача, сегашната цена от 1 лев е икономически необоснована при цена от близо 1 милион лева за нов автобус.
2: Билета не може да бъде 50 цента на гражданите, защото инвестицията е голяма. По 1 милион лева струват автобуси, тук ни е диган билета от 20 години. Като няма увеличение на субсидии и компенсации, според нас трябва да е 1 евро билет.
1: Успоредно с закупуване на тези електробуси се очаква и развитие по обществената поръчка за 20 електробуса за общинското дружество Екобус. От общината анонсираха, че до дни се очаква информация в тази насока.
0: Правителството е изправено пред още много работа за овладяването на бюджетния дефицит, заяви в Пловдив президента Илияна Йотова. Според нея натрупания дефицит не е резултат от последните месеци, а от разходите и политиките през последните години. Държавният глава откри 17-то международно изложение за отбранителни продукти Хемус 2026, което продължава и днес. Даниела Добрева с подробностите.
3: Йотова определи мерките на правителството за ограничаване на дефицита и разходите като много твърди.
4: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години.
3: Йотова очаква да се изяснят подробностите за финансовото състояние на страната. Според нея стъпките за справяне с дефицита ще са драстични.
4: Като се започне от политическата класа, от институциите, мерките за известни съкращения, те не са в такава голяма степен, както в началото бяха представени. Само въпрос за незаети бройки. Правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство.
3: Президентът настоя да се осветлят разходите за големите инфраструктурни проекти и регионалното развитие.
4: Където са големите суми? Как са изразходвани? Или не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп?
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че предстои снижаване на разходите за заплати във ведомството с 10%.
5: Това, което ще направим, е да се освободим от трайно незаети бройки. Второ, ще направим системен анализ, функционален, за да видим къде, как и по какъв начин може да трансформираме част от администрацията. Бъдете сигурни, че сред военнослужащите няма да има съкращения.
3: Йотова и военният министър откриха изложението Хемус 2026, което представи новостите в областта на отбраната и сигурността и събра на едно място водещи български и международни производители, учени и експерти. Изложбата продължава до 6 юни.

8 нови електробуса се очаква да пристигнат в Пловдив до 2 месеца. Това съобщи пловдивския превозвач Петко Ангелов. Планирано е те да бъдат показани на гражданите и тествани по една от линиите на градския транспорт. Инвестицията обаче поставя отново въпроса за увеличение на цената на билета. Още информация.

Слушате Радио Пловдив, обръщаме поглед към синоптичната прогноза. Въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност през деня и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Пловдив и Пазарджик около 27, в Асеновград и Карлово 25, а в Смолян 19. И към времето по планинските върхове, над планините в Западна България още преди обяд, а през деня и на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевични бури. Ще има и градушки, по-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централния предбалкан. Ще духа умерен и югозападен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 11. На Ботев ще е минус 9 градуса, на Рожен ще е 17 градуса. Върховете ще вали и гърми. Възможно е да има превалявания и над морските градове. Такава е прогнозата, изготвена от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Часът е 6.43. Програма Точно днес продължава. На 4 юни отбелязваме Международния ден за защита на децата жертви на агресия. Той се отбелязва от 1983 година по решение на Общото събрание на ООН във връзка с годишнината от израелската бомбардировка на жилищни квартали на Бейрут през 1982 година, при която загиват деца. Първото официално отразяване на датата в България става през 2012 година. Целта е деня да признаем болката, претърпяна от децата по целия свят, които са жертва на физическо, психическо или емоционално насилие. Основният инструмент на ООН, който пази децата от насилие, е Конвенцията за правата на детето, най-бързо и широко ратифицирания международен договор за правата на човека в историята. А шесте най-често срещани нарушения на правата на децата по света са набирането и използването на деца във война, убийства, сексуално насилие, отвличане, нападение върху училища и болници и отказ до хуманитарна грижа.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Какво се случва на национално ниво? Парламента днес обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите. Първият законопроект предвижда изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефта и продуктите от нефтен произход. Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружествата, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнатите дружества. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Витанов и група народни представители. Той цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет, в която са преразпределени компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на Координационен съвет по инвестициите към Министерски съвет, който да подпомага финансирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. Законопроектът урежда и преобразуването на съществуващи административни услуги, като създава необходимата нормативна основа за приемане на подзаконови актове в 6-месечен срок след влизането му в сила.

0: 7 часа на 4 юни, четвъртък. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите ще обсъдят промени в законите за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Американският конгрес ограничи с резолюция военните правомощия на Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. У нас тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Затваря Дунав мост при Русе за камиони за денонощие. Следват подробностите за тези и други новини. Депутатите ще обсъдят промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, както и промени на закона за насърчаване на инвестициите. С подробности слушаме репортерът ни Даниел Инков.
1: Вносителите предлагат засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти. Сред основните промени е въвеждането на съдебен контрол върху сделки с акции, дялове и имущество на засегнати дружества. По време на обсъждането в Временната комисия по бюджет и финанси бе поставен и въпросът за евентуално отражение на законопроекта върху позицията на България при международни арбитражни производства. Беше обявено, че ще бъде поискано официално становище от министъра на финансите по тази тема. Втората законодателна инициатива е свързана с промени в закона за насърчаването на инвестициите. Законопроектът е внесен от Петър Виталов и група народни представители и цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с новата структура на Министерския съвет и преразпределението на компетентности между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Предвижда се създаване на координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата. За новините, Даниел Инков.
0: След обед предстои заседание на Временната комисия по бюджет и финанси. На второ четене ще се обсъждат два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и на Закона за защита на конкуренцията. Текстовете са внесени от Явор Гечев и група депутати. Правителството е оттеглило доклада за отбрана и въоръжените сили за 2025 по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Причината – несъгласие с част от политическите подходи, записани в него, предава репортерът Добромир Видев.
2: Оттеглянето на доклада за 25-та година е станало, защото министъра на отбраната Димитър Стоянов не подкрепя част от политическите подходи и намерения за реализиране на приоритети в отбраната. В специалния раздел са записани 18-те области, които да са в фокуса на работата на ведомството за 26-та година. Сред тях са изпълнението на програмите за 32-та и плана за 26-та за армията, проектите по европейския заем SAFE, завършването на прегледа на структурата на силите, търсенето на нови начини за попълване на доброволния резерв и запаса, сред които и стартиране на широк дебат за въвеждане на форми за военна подготовка за определени категории български граждани. От стенограмата в края на май не става ясно кои области ще бъдат редактирани. Докладът за отбраната беше прият от служебния кабинет Гюров преди точно 2 месеца и предложен за приемане от парламента. Преработеният документ е предимно с информативен характер за депутатите. За новините Добромир Видев.
0: Софийският апелативен съд решава да върне ли в ареста 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за умишленото убийство на 16-годишно момиче след младежки купон на 24 май. Заради липса на достатъчно доказателства, Благоевградският окръжен съд го пусна на свобода, което доведе до протести пред съдебната палата в града и официална позиция от съда, в която се казва, че правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Прокуратурата протестира освобождаването на Александър Георгиев и така случаят стигна до Софийския апелативен съд. При трагедията на 24 май, след падането от апартамент на петия етаж в квартал Струмско, тежко пострада и 17-годишно момче. За днес в окръжния съд в Бургас е насрочено и първото заседание по делото срещу Никола

0: Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг. Преди началото на делото от Сдружение Ангели на пътя ще протестират с искане за тежка присъда за 19-годишния мъж. Той е подсъдим за това, че при евентуален умисъл е причинил смъртта на 35-годишната Христина, тежка телесна повреда на 4-годишният ти син, както и средни телесни повреди на двама други души на 14 август миналата година. По данни на прокуратурата, Никола Бургазлиев управлявал АТВ-то след употреба на високо рисково наркотично вещество и е допуснал множество нарушения на правилата за движение. От чужбина. Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон. Обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. С подробности ще чуем редактора Димитър Пенков.
1: В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълно мащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане на край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. Камерата на представителите на Американския конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. С подробности ще чуем редактора Даниела Савова.
2: Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президента да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Резолюцията получи подкрепата и на четирима републиканци, а лидера на демократите в камерата, Хаким Джефрис, каза по-рано, че на тази безотговорна и скъпа война трябва да бъде сложен край. Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а и трябва да бъде подкрепена от поне две трети от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент. До сега три подобни документа претърпяха провал в долната камера на Конгреса. Резолюция на Сената успя да премине процедурната фаза миналия месец след 7 на успеха преди това. Въпреки това, случилото се показва нарасналата загриженост сред конгресмените по повод войната в Близкия изток, посочва Reuters. За новините, Даниела Савова.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от нарастване на агресията във войната между Русия и Украина. Междувременно стана ясно, че Европейския съюз се готви да отвори първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз поставиха началото на процеса по формалното отваряне на първия клъстер от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова, съобщиха от Кипърското ротационно председателство. Процесът е разделен на 6 тематични клъстера и не гарантира евентуално членство. Първият клъстер е съсредоточен върху фундаментални въпроси, включително върховенството на закона, съдебната реформа и стандартите за публичната администрация. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната между Русия и Украина. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят дълбоко удари навътре на руска територия. По-рано през деня украински дронове поразиха военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Посегателствата върху териториалната цялост на Русия от страна на агресори в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков.
4: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитват на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
3: Размяната на удари между Киев и Москва продължава, съобщава се за убити и ранени хора в редица украински области, както и в град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. За новините Елизабет Гогова.
0: Отново у нас. Премиерът Румен Радев ще се срещне днес с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис, който пристига в София по покана на министър-председателя. Двамата ще разговарят на четири очи, а след това и в разширен състав с делегациите, предава репортерът Цветелина Стоянова.
5: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на

0: визитата на Мицотакис в София.
1: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
0: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже полоста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, допреди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Тази вечер е традиционният абитуренски бал, част от благотворителната инициатива на държавния глава Подкрепи една мечта. Президентът Илян Йотова ще приветства зрелостниците в резиденция Бояна, предава репортерът Мира Стефанова.
3: Празничната вечер е част от благотворителната инициатива на президента Подкрепи една мечта. Илияна Йотова ще посрещна в резиденция Бояна над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училища за младежи с сензорни увреждания. И тази година в организацията на балната вечер благотворително се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуренките ще се погрижат професионални фризьори и гримьори, а български дизайнери ще осигурят бални рокли и костюми. Подкрепи една мечта е насочена към младежи от специализирани институции. В рамките на инициативата те получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище.

0: и професионален колеж. През есента младежите от инициативата прияти да учат във висше учебно заведение ще получат еднократна стипендия от администрацията на президента. Средствата са от дарителска кампания, която президентството организира всяка година. До този момент в подкрепа на благотворителната инициатива са събрани над 50 000 евро. За новините, Мира Стефанова.
1: След като вчера над 53 500 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература, днес те ще положат изпит и по математика. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища, още в репортажа на Андрей Борисов.
2: Националното външно оценяване по математика в четвърти клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Пред Хоризонт четвъртокласничка от столичното 6-то основно училище коментира.
3: При мен е, може ни затрудни, когато нанасяме числата от един лист на другия, за да не сбъркаме някои от цифрите и мерните единици, понеже те може да ни намалят оценката и точките.
2: Началният учител Божидар Петров.
4: Децата трябва да са се починали при съедът на изпитите, трябва да са направили старателен преговор в училище. Хубаво е да се спокойни наистина, да не се притесняват, да ще внимателно своята по няколко пъти.
2: Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините, Андрей Борисов.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
5: Добро утро! Отборът на България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма на Италия. Първата седмица на турнира във втора група се провежда в Бразилия. Следващият мач на българките е с Доминиканската република на 5 юни. Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Гергана Пейчева и Анжелина Ненова постигнаха победи в деветия кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Габриела Антова завърши партията с Ирими, а Виктория Радева загуби. С 7 точки в класирането Салимова дели третото място с още 5 състезателки. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатинаикос в първия мач от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. Габриела Петрова зае второто място на троен скок на турнира по лека атлетика в Атина. Петрова постигна 14 метра и 29 сантиметра и покри норматива за участие на Европейското първенство в Бирмингам. Рускинята Диана Шнайдер се класира за полуфиналите на тенис турнира Ролан Гарос, след като отстрани световната номер 1 Арина Сабаленко от Беларус след 3 на 6, 7 на 5 и 6 на 0. На полуфиналите 22-годишната Шнайдер ще играе с полекинята Майя Хвалинска, която победи с 7 на 6 и 6 на 3 рускинята Ана Калинская. При мъжете Флавио Коболи от Италия си осигури място на полуфиналите в Париж, след като спечели с 3 на 1 сета срещу канадеца Феликс Оже Алиаси. Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, в която обяви, че старши треньорът Душан Косич остава начело на представителния футболен тим. Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на Валентин Антов до лятото на 2027 година. 25-годишният български национал има едва 20 минути игра през миналия сезон заради контузия и операция на коляното. В края резултати от контролни срещи на национални отбори по футбол. Полша Нигерия 2 на 2, Нидерландия Алжир 0 на 1, Люксембург Италия 0 на 1, Конго Дания 0 на 0 и Албания Израел 0 на 1.
1: Оранжев код за проливни дъждове е в сила за днес за 7 области на страната, а за други 12 е обявен жълт код. Още за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента в почти цяла Западна България има валежи и гръмотевици, като в Северна България валежите обхванаха и централната част. Най-интензивни в момента са явленията източно от София, както и в района на Свищов. Днес над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и

0: градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, но в Източна България ще се задържи от юг. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. В момента в София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месец, през деня бавно ще се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 9 до 21 часа ще бъде спряно движението на леки автомобили по Дунав мост при Русе. Забраната за тежкотоварните превозни средства е от 9 часа днес до 9 часа утре 5 юни. Шофьорите могат да ползват паркинги и площадки в област Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. От 8 часа до 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента по автомагистрала Струма от 19 до 27 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Наложено ограничение заради монтиране на нови фуги по автомагистрала Тракия в платното за София между 274 и 275 км. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за Бургас, а от 8 до 18 часа по автомагистрала Хемус от 89 до 91 км в посока Варна ще се ограничава влизането в аварийната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Тази сутрин ще се проведе матурата по математика за четвъртокласници. Депутатите обсъждат промени в закона за нефтения сектор и за насърчаване на инвестициите. Софийският апелативен съд решава дали да върне в ареста 20-годишния студент от Благоевград, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана. А в окръжния съд в Бургас ще гледат делото срещу Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ туристи в Слънчев бряг миналото лято. Във Вашингтон след преговори Израел и Ливан са постигнали споразумение за мир. Държавният секретар на Съединените щати каза, че има риск от ескалация на войната между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро още веднъж. Хубав и успешен ден на тези, които сега започват деня си или пият сутрешното кафе. Продължава програма точно днес, четвъртък сутрин. Посрещате с мен Яница Марова, музикалния избор на Славчо Пейков. Заедно поемаме по посоките, които ни носи новия ден, но преди това, само след песен, е рубриката «Добро утро ден». В нея ни гостува журналиста и пиар Николай Рейшинов, с него разговаря Живка Танчева. Ето и акцентите до края на програмата. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Какви ще са последствията за бюджета, за данъкоплатците и за дълга? Отговор на тези въпроси дава икономиста Петър Ганев. А в Пловдив се събират изобретатели и млади иноватори на национален форум. Какво ще обсъждат, какви са постиженията, ще научим от инженер Марио Христов, председател на ФНТС, които са организатори. Живка Танчева ни разказва за 40-годишната, която отбелязва Техническия университет в Пловдив. Разказваме ви и за тридневния фестивал «Сцени на Марица», който

Използва идеята за реката като естествено място за срещи между хората от различни общности. Пространство за обмяна на идеи, традиции и култура. Събеседник е организатора Надежда Малчева. Ще чуете и за откриващата се изложба Лебедово езеро на Елисавета Ангелова в галерия Възраждане. Слушайте ни, заедно сме до 10.30.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден! Журналистът Николай Райшинов, който вече е PR на Етнографския музей в Пловдив, е наш събеседник за Добро утро, ден в първата юнска седмица. Той е страстен пътешественик и следовател.
1: Малките неща.
2: Клише е, но за мен е много важно също, защото аз съм изключителен, но така позитивен и усмихнат човек, когато става въпрос за да бъда изненадан, да бъда развеселен. Някой може да ме оцели с гъната хартика и аз ще го приема като знак на шега, на закачка, на позитивна мисъл. Много обичам да си чета късметчетата от кафе.
1: И аз една думичка, които са.
2: И аз обичам една думичка, тези дългите от рода на спираш дъха и таката групичка от пътешествия. Те малко на мен се смеят, но всички сме с отворени сърца и души, с голямо желание за възхита и много често оставаме удивени от местата, които
1: последното, избираме. Което открихте, кое беше?
2: Последното, което открихме, беше Варшава. Заради историческите ни и политически познания очаквахме да видим един така постсоциалистически град или пък Китай на Балканите, но нищо от това не видя. Видяхме един доста добре уреден европейски град, едно на полско сърце, което топти в ритъма на културата, в ритъма на нощния живот, в ритъма на старинната архитектура, както си трябва са нещата там.
1: Там има много какво да се открие. Очи в очи.
2: Нямам време за, ако го тълкуваме като разговор очи в очи, често или по-скоро на четири очи, но нашата работа безспорно ни учи

0: кажа, пътешественическа информация, забавни неща, нови места, които те карат да се удивиш, да се усмихнеш. Но, честно казано, се забавлявам и с смешните видеоклипове, които те са много. Слава Богу, аз съм един грамотен човек в сферата на социалните мрежи и на фалшивата информация и знам какво е фалшива новина, така наречените фейк нюз. Мога да откривам съдържание, което е създадено с изкуствен интелект с цел манипулация и аз използвам социалните мрежи не за заблуда, а за това да се забавлявам. Само единствено за това. Иначе в работата ми на журналист, знаеш, платформа като Facebook и последването на редици информационни агенции ти помага с едно влизане да следиш топ заглавията на всички медии. Тоест, аз използвам Facebook за работа, използвам за личните си пътешествия Instagram, за забавление TikTok, YouTube, Spotify. Имам си по предназначение в личното ми така разделение на денонощието социални мрежи. Да, много съм активен.
1: Да наникам си, свиркам си.
0: Моята музика е много силно да се каже, защото аз слушам абсолютно всякаква музика и примерно ако в автобуса шофьора слуша радио Пловдив и аз съм се качил в автобуса и примерно почне да речем Феличита, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И аз цял ден, като чуя първата песен сутрин, е Феличита, утре може да е Детелини и други.

0: спиращи дъха, защото, примерно, Ниагарския водопад и така нататък не е само един стоп кадър. То е цялата емоция от каскади, от фонтани, докато тежки катастрофи, които съм отразявал, по-леки инциденти, които сме претърпявали, са запечатани с по един кадър. За съжаление, все още в България лошата новина е новината, първата
1: номер
0: новина.
1: Едно.
0: Номер едно. И не случайно казах, че в музея имаме само добри новини, което е.
1: Ти самия снимаш ли с телефон? Обичаш ли тези снимки, които

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: В галерия Възраждане тази вечер от 18 часа е официалното откриване на изложбата живопис Лебедово езеро на Елисавета Ангелова. Младата художничка споделя, че показва едно тихо и вълшебно пространство. Творбите може да бъдат разгледани на живо в салона на галерията, както и в сайта и на Facebook страницата на галерията до 24 юни тази година. Как се роди идеята за поетичното заглавие Лебедово езеро и какво символизират лебедите в света на художничката, питаме сега самата нея, Елисавета Ангелова.
1: Заглавието е много интересно. Първо, здравейте, благодаря за този разговор. За мен е голямо удоволствие да правя изложба отново в Пловдив, в галерия Възраждане. Заглавието Лебедово езеро има своят дълбок смисъл, който е общо достъпен за всички, а иначе лично за мен като символ лебедите са едни прекрасни птици, символ на чистота, на целомъдрие. И съответно белите и черните имат своето значение в картините ми.
0: Вие представяте едно вълшебно пространство, което сякаш в него цари хармония, подреденост, тишина. В картините ви откриваме една силна връзка с природата. Може би това е доста актуално в съвремието.
1: Актуално е за всеки човек е различно. За мен това е по-скоро гледало на вътрешния ми свят, пред съм да извадя от себе си красота, хармония, изобилие, наслада, за да мога да провокирам и в зрителя същите тези усещания и търсения, защото най-важното е да търсим красивото, да се стремим към него, за да можем да намерим спасение в ежедневието си.
0: А в творбите ви много често присъстват животни. Тяхната роля каква е? Просто символи, герои или пък водач към вашия вътрешен свят?
1: По-скоро символи. Най-вече обичам да работя с скрити послания, с намерението да провокирам интересна история, различна за всеки, който наблюдава картината. Не е само моята, а всеки човек има свой собствен прочит. И затова символизма е изключителен универсален език, който всеки сам може да чете.
0: Галеристката Краси Алексиева определя изложбата като продължение на вашия наивистичен стил, едно царство на животни, природни красоти и образи от чиста по-детски душа, която вие притежавате. Вие какво добавяте?
1: Тя го е казала много добре и с нея работим от толкова много години заедно, че някога си мисля, че разбира намерението ми по-ясно, отколкото мен самата. Така че разчитам на тези думи, които е казала и ги оставям така.
0: Всъщност, вие имате академична подготовка по църковна живопис и педагогика на живописта. Това образование влияе ли върху вашия език, който използвате върху картините?
1: Разбира се, че влияе, то като цяло изгражда мен самата като личност и намеренията, които влагам в картините, също са обособени с най-вече търсенето на мир, на красота, на светлина и обръщането ми към Бог.
0: Защото природата е връзката с Бог.
1: Природата е прекрасното огледало, в което можем да се огледам и да намерим красотата на всяко едно творение, което Бог е оставил тук, да се наслаждаваме на него и да му се радваме и да го пазим.
0: Картините, които представяте, през какъв период от време са рисувани?
1: Различен период и повечето от платната са създадени специално за тази изложба с връзка една с друга към общото заглавие Лебедово езеро в рамките на тази година, календарна 26-та.
0: А от първата ви самостоятелна изложба в галерия Възраждане през 2015 година, мисля, че до днес все пак е изминала доста дълъг творчески път. Какво се промени най-много във вас като художник?
1: Най-много се промени начинът, по който се изразявам. Преди доста често исках да покажа външния свят, злободневието му, актуални теми, които са политически. Първото заглавие на самостоятелната ми изложба беше «Модерни войни». Там бяха засегнати изключително актуални теми, като съвременната война в всичките аспекти. Имаше леки навици за конспиративни теми, които в днешния ден са реализирани, но намерението ми да се занимавам

0: провокации в картините си се промени. От гледна точка, че вярвам, когато търся и показвам красотата и смисъла на живота според мен самата, тогава провокирам да се случват по-красиви и по-смислени неща в моя живот и в живота на всички, които са се докоснали до картините ми. Така че най-важната ми цел в изкуството е да търся красотата, смисъла на живота, да го изразявам възможно най-ясно, така че да съм полезна на себе си и на всички зрители.
1: Имате ли вече нови идеи и проекти, които ви вълнуват и ще реализирате?
0: В заглавието с Лебедово езеро изключително много чувства и емоции вложих, както и различни прочетени книги, които напоследък ме развълнуваха. Така че все още живея в тази тема. За мен тя ще продължи да е актуална още известно време, преди да намеря следващ обект, към който да се насоча.
2: Чухте художничката Елисавета Ангелова. Тази вечер от 18 часа тя открива изложба живопис в галерия Възраждане.

Народното събрание обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите. Научни конференции събират в Пловдив експерти на сигурността, отбраната и иновациите. Започват два фестивала днес – лято в Стария град и сцени на Марица. Над 53 000 четвъртокласници се явяват на националното външно оценяване по математика днес, ден след външното оценяване по български и литература. Тестът започва в 10 часа, ще се проведе в над 1700 училища в страната и ще продължи 60 минути, като включва 25 задачи. С тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Максималния брой точки за всеки от двата изпита е 100, а индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. Парламентът обсъжда промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите. Първият законопроект предвижда изменения в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефта и продуктите от нефтен произход, като вносителите предлагат засилване на държавния контрол. Втората законодателна инициатива, внесена от Петър Витанов и група депутати, предвижда създаването на Координационен съвет по инвестициите. Международен панаир Пловдив ще се състои 13-та научна конференция «Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност». Тя се провежда в рамките на изложението «Хемос». Темите на дискусиите са в 4 основни панела – въоръжени и бойни системи, изкуствен интелект и киберсигурност, военно-политически аспекти на отбраната, както и военна медицина и здравен менеджмент. Конференцията открива заместник министрите на отбраната и на иновациите и дигиталната трансформация Катерина Граматикова и Атанас Мазнев. Пловдив е домакин и на Националната научно-техническа конференция «Индустриална собственост и конкурентоспособност». Събитието е в дома на техниката, като форумът там има за цел да насърчи развитието и внедряването на български иновации, като предостави възможност за среща между изобретатели, предприемачи и представители на различни организации. В програмата е включено представяне на постиженията на българските учени в областта на космическите изследвания, както и на нови растителни сортове. Чужбина. Израел и Ливан се споразумяха за примирие след преговори в Вашингтон, обявиха двете страни и Съединените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на Хизбула и от изтеглянето на бойците на групировката от така наречения Южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на пилотни зони, в които основен контрол ще има ливанската армия, така че всички други играчи да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април, и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се говорили за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълномащабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел-Авив. Иран настоява, че няма да се съгласи за слагане край на войната с Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан. Пловдив започва фестивалът «Лято в Стария град». Тримесечният форум предлага множество събития с вход свободен и обещава програма с музика, образователни турове, творчески ателиета, детски театър. Фестивалът си поставя мисия да се превърне в мост между богатата история на Трихълмието и съвременното живо изкуство, привличайки както местната общност, така и много туристи. Официалният старт е до вечера в епископската базилика на Филипопол с концерт на Петър Салчев и симфоничен оркестър с диригент Цветомир Василев. Фестивалът «Сцени на Марица» събира културите на 8 държави в Пловдив в продължение на 3 дни. Провежда се за втора поредна година. В програмата на една сцена излизат деца и възрастни любители и професионалисти. Включени са разнообразни прояви, свързани с музика, театър, танц, поезия и визуални изкуства. Всичките оживяват на няколко емблематични сцени на Пловдив, а откриването е до вечера с концерта «Докоснат от Бог». 100 години Васко Абаджиев, музикалният гений на 20 век. Оранжев код е обявен днес за 7 области в страната заради очаквани обилни дъждове и грамотевици. Жълт код е издаден за опасно време и

0: още 12 области на страната, сред които са Пловдив и Пазарджик. Още за времето от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в западна и централна България. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив подготвяме заедно с тон режисьора и музикален редактор Славчо Пайков. Аз съм Яница Марова, чухте новините от Димитър Владимиров. Какво да очаквате в следващия час? Какви ще са последиците от препоръката България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит? Отговор търсим с икономиста Петър Ганев. Ще ви срещнем и с организатора на Националния форум на изобретателите и младите иноватори в Пловдив. Ще отбележим 40-годишнината на Техническия университет и ще ви разкажем след 9:10.

0: Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Това се отнася и за още 10 държави в Европейския съюз. В доклада за нашата страна комисията отчита, че дефицита на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2025 година. Очаква се през 2027 година той да се увеличи и да стане над 4%. Финансовия министър и вице-премьер Гоб Донев пък заяви: имаме дефицит от 7,4% за 2026 година. Също така каза, че има скрити в чекмеджетата фактури, които не са разплатени. Какви ще са последствията за бюджета, за данъкоплатците и за дълга? Отговор на тези въпроси сега търсим с икономиста Петър Ганев. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Първо да започнем от там. Доказва ли доклада на Европейската комисия, който препоръчва и вече стартира и процедура за прекомерен дефицит, че страната ни влезе в еврозоната с манипулиране на данни?
1: Не, не мисля, че правилно това съждение, тъй като много ясна е оценката на комисията. Дори за ние влезнахме в еврозоната с данните за 24-та година, тъй като оценката беше в началото на 25-та. Разбира се, тогава и хоризонта изглеждаше по-светъл от гледна точка на фискална политика, стабилно правителство в друг вариант. Докато сега комисията казва за 25-та година 3,5, но с 0,6% от БВП от стъпка за отбрана, т.е. за 25-та година ние влизаме в критерия, дори и за 25-та, казахме, че оценката е на база 24-та, но това, което се променя, е средносрочната рамка. Ние не сме подали дори фискални данни за това. Това е в периода, в който вече властта беше паднала, имаше служебно правителство и в очакване на изборите преди няколко месеца. В този период комисията е правила оценката, казвайки: виждаме влошаване във вашите данни, вие нямате план, нямате приет бюджет, дори не сте ни подали фискални данни какво очаквате. Тук оправданието на служебното правителство е: ние няма как да подадем, тъй като няма бюджет, няма план. Нали, това е вече политически може да се правят оценки. И на база на това, че вие нямате план и концепция, ние правим оценка какво би се случило по инерция, ако продължавате в същия

0: дух. И това, което би се случило, е дефицит от над 4% за 26-та и за 27-та, което е достатъчно основание да влезем в процедура по свой дефицит. Очевидно, комисията е права в това съсъждение, тъй като ние виждаме към момента, към май месец, че имаме доста голям дефицит вече за тази година и очевидно тяхната оценка е по-скоро правилна, че ако нещата продължат така, ще излезем извън рамки. Големият въпрос от тук нататък е какви действия ще предприеме новата власт. И въобще като общество, така че да бързо да върнем финансите в едни нормални рамки. Много е важна думата на комисията, това не е временен дефицит. Тоест, ако те бяха видели, че това е еднократно предизвикано от някакъв свръхразход сега на момента, но бързо ще се коригира, нямаше да влезем в процедура по свръх дефицит, както други страни, които са анализирани, Естония, Балтийски, не само, въпреки леки отклонения не влизат, но тяхната оценка е, че ако ние нищо не направим, това ще е устойчиво. И това вече е достатъчно така условие да влезем в процедура.
1: А фискалната политика има ли опасност да мине през хората, въпреки че от властта казаха, че данъци няма да вдигат?
0: Има всякаква опасност, тъй като когато изпуснеш контрола върху държавните финанси, не е

0: толкова лесно да върнеш назад. В момента е по-скоро правилна посоката на масовото говорене и от властта, и от фискалния съвет, от странични наблюдатели, че проблема е в разходите и трябва да има промени в разходната част. Те също обаче имат своя заряд. Където и да пипнеш, винаги ще има недоволни групи. Дори в най-така приетите сред обществото, тъй като и протестите бяха предизвикани от свърхразходи в администрацията, но дори оптимизацията на администрацията най-вероятно ще предизвика недоволство в синдикални групи и в различни ведомства. Така че от към разходи просто все пак имаме ново правителство с голямо доверие, с голямо мнозинство. Те могат да гласуват това, което решат, че е важно, без да търсят други подкрепа от други партии. Така че те имат всички инструменти да направят важните стъпки още сега с бюджета за 26. Ако не се предприема стъпки в разходната част, тогава отиваме на още по-лошия вариант, който би бил допълнително изпускане на дефицит и отваряне на тема за данъци, където вече наистина ще платят всички, които всъщност работят, пълнят хазната и нямат вина за нито за дефицита, нито за политическата нестабилност. Нали, ако има някой вина за дефицита и за свръхразходите, начело с политиците от всички възможни партии, но в крайна сметка това е и раздута администрация, неефективни харчове, кражби. Тези неща трябва да се спрат, а не да тръгваме да наказваме, нали, работещите българи.
1: Прогнозирате, че ако дефицита не бъде овладян, ще се стигне до вдигане на данъците?
0: По-скоро вдигаме червения флаг, че има такъв риск и че алтернативата, която е много по-безболезнена, е в момента да се работи с разходната част и да се овладее ръста на разходите. Важно е да кажем, че ние не сме в ситуацията от 2009-2010. 2010 пак влезнахме в процедура по свърх дефицит, но тогава имахме рецесия, икономически спад, голяма безработица и номинален спад на приходите. Тоест парите, които влизаха в бюджета, бяха номинално по-малко от това, което е било миналата година. Сега всяка година растат с по 15%, дори и тази, дори и с удължителен бюджет. Тъй като има ръст на заплати, на печалби, икономиката, въпреки че е предизвикана от потреблението, все пак върви напред. Така че когато те сложат процедура по свърх дефицит и приходите растат с 15%, очевидно трябва малко да овладееш ръста на разходите и това очевидно е възможно. Ние сме в добра икономическа позиция от гледна точка на бюджета. Бюджета се пълни и влизат повече пари в него.
1: Какви финансови мерки могат сега да подготвят управляващите, така че да бъде най-безболезнено, изключвайки редуцирането на администрацията, за което и те загатнаха?
0: Не само редуциране на администрацията, там голямата цел трябва да е овладяване на разходите за персонал, които отидаха вече над 10% от БВП, от близо 11%. Ние традиционно сме били на 7-8%. Да кажем, че не можем да ги върнем на 7-8% от БВП, но поне да паднат под 10, да бъдат 9-9 и нещо. За тази цел е първо незаети щатни бройки трябва да се махнат. Трябва да се ограничат бонусите. Трябва да се премахнат служители, ведомства на огромни заплати, често в териториални структури, които нищо не правят, включително в някои от комисиите. И независимите органи, които е много спорно точно каква дейност извършват по регионите и къде не взимат огромни заплати. Тоест има осигуровките на държавните служители. Виждате, това са много теми, които касаят администрацията, не просто броя хора.
1: Други мерки извън администрацията?
0: Другите мерки със сигурност трябва да бъдат най-лесно може да се играе разходи за издръжка. Там е една черна дупка, където има принтери, има коли, има ремонти някои. Там вече е работа на всеки един министър. Той може на ръчно управление да управлява разходите за издръжки и там според мен има много голям резерв. И отвъд това трябва да направим една дългосрочна програма за инвестиции, така че този хаос, който го има в момента, например с общинските проекти, една безкрайна общинска програма, без яснота кога и как и какви пари има за нея, откъде ще дойдат. Тоест ние трябва да имаме много ясна инвестиционна програма, да се опитам

0: максимално да се привлече частен капитал, където е възможно. Говоря за концесии, за публично-частни партньорства. Максимално използване на европейски средства, където е възможно. Ето един пример, тъй като в момента, дори когато разговаряме, съм на среща на 400 финансови общински експерти. Това е годишната среща на финансовите експерти на общините. Ами много общини са си сложили проектите от европейските програми, където е сложно, в общинската програма в бюджета, тъй като е по-лесно. И това е един стимул, който е бил даден последните 2 години, всичко да мине през общинската програма, тъй като е по-лесно. Ами не, някои от тези проекти просто трябва да се извършат така, както са планирани по европейските програми, да не тежат на бюджет. Така че могат много мерки да се направят и през инвестиции, и през персонал, и през разходи за издръжка. И вече по-сложната тема, която трябва да бъде открита, е всички разходи за помощи, социални плащания. И тук само една конкретна тема отварям. Закона за личната помощ. Най-скъпата социална програма в държавата. Говорим по-скъпа 5-6 пъти от другите. Безконтролен ръст на разходи, много ниска ефективност. Който общински експерт да питате, тъй като все пак и през тях минава, ще ви кажа, че това е най-ниско ефективната социална програма и има огромно прахосване на ресурс. Тук вече новата власт, това е много по-трудна тема, много натоварена с социално напрежение, но и през разходи за помощи също ще трябва да има някаква ревизия на тази система, така че да работи по-добре.
1: А колко ще спести намалената партийна субсидия с малко над евро?
0: Не мисля, че това ще е голямо спестяване. Тук, нали, чуват се някакви десетки милиони, но ние говорим за фискална корекция, която трябва да е от милиарди. То това е всъщност големия проблем, че всички малки мерки, които спестяват 20 или 30 милиона някъде, те в случая не променят голямата траектория. Огромните разходи, които някои от тях цитирахме, но ето разходите за персонал, това са 10% от БВП, т.е. това са милиарди евро. Там спестяването трябва да е много повече от едни 20 или 30 милиона. Това, което касае партийната субсидия и най-вероятно заплати на депутати и на висши длъжности, по-скоро е такъв морален ход да се каже, тъй като всички ще трябва да понесат тежестта на една или друга мярка, ето и ние, като големи политици, ние също ще понесем някаква тежест. По-скоро е такава комуникация, не че това всъщност ще спаси бюджета.
1: Да, благодаря ви. Чухте Петър Ганев, икономист и следовател в Института за пазарна икономика.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Пловдив е домакин на Националната научно-техническа конференция «Индустриална собственост и конкурентна способност». Събитието се провежда в Дома на техниката. Форума има за цел да насърчи развитието и внедряването на български иновации, като предостави възможност за среща между изобретатели, учени, предприемачи и представители на различни организации. Тази годишното издание е посветено на 170 години от рождението на Никола Тесла. Какво е включено в програмата на форума, питаме сега инженер Марио Христов, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.
3: Акцентите в програмата на тази конференция е внедряване на нови решения и изобретателски методи, селекционни постижения на хора, които са селекционери на нови сортове растения. И всъщност, понеже винаги обръщаме внимание на ученици и студенти, един панел сме отделили за иновация в образованието. Насърчаване на креативно мислене. Разглежда въпроси като, примерно, катализаторите на конкурентоспособността, съвременното състояние на квантовите комуникации и възможности за финансиране на иновативни проекти, интелектуалната собственост и по-скоро индустриалната собственост като стратегически фактор, най-вече за конкурентоспособността в глобалната икономика.
2: Как се развива изобретателството в България?
3: Не мога да кажа с точни цифри, но се наблюдава едно силно раздвижване в заявителската активност, когато работят европейските планове за развитие. То е съвсем естествено, защото наблюдаваме, че особено за бизнеса става въпрос. Когато бизнеса направи някоя иновация, той си я запазва като ноу-хау, използва я, докато има интерес и има ефект изобретението.
2: А кои са най-големите иновации, които се изобретяват в последните години в България?
3: Yes.

0: страната, има много големи ефекти и просто има заявителска активност в областта на химията, на технологичните аспекти, на машини и електроника. В областта на селекциониране на нови сортове растения сме много активни. Разбира се, в дигитализирането на всички процеси, свързани с машиностроенето и IT технологиите.
1: Да дадем някакъв по-конкретен пример за някакво изобретение.
0: Мога да ви кажа, че вече се гледа много въпроса и изобретателите работят в областта на електрическите автомобили и най-вече за тяхното зареждане. Наблюдава се такава вълна за технологии, за устройства, за методи на зареждането, защото особено в България това да знаете, че е проблем, което, поред мен, най-отчетливо сега се наблюдава такава заявителска активност в тази сфера.
1: Казахте, че ще има селекционери на нови сортове растения. Какво ново можем да откроим?
0: Професор Дарина Вълчева от Търновад, институт от Търновад, ще представи утре нови сортове ченич с висок адаптивен потенциал за условията на климатичните промени. Доцент Минка Колева от института в Черпан ще представи стопанска характеристика на новите сортове Ферсен, Майари и Сияна. Разбира се, както казах, това са за памук сортове. Асистента на Антония Начева ще представи мониторинг и оценка на устойчивостта на икономически значими вирусни болести при тютюна, сравнително проучване при производството на десертно грозде, сорт с бариери, съхранено при хладилни условия в присъствието на озон.
1: В контекста на променящите се климатични условия, разработването на нови устойчиви сортове е изключително важно пък.
0: Да, трябва да ви кажа, че тук много силни изобретателски, т.е. селекционерски екипи има в страната, в институтите на Селскостопанска академия, с които можем да се гордеем, защото знаем, че много от сортовете имат успехи в други страни извън България. При тях нещата върват много устойчиво и успешно.
1: По време на конференцията ще бъдат представени най-значимите постижения на българските учени в космическите изследвания.
0: Да, най-вече работаме в тая посока с храните, космическите храни, но и апарати за изследване на космическите там процеси.
1: Какво означава на практика връзката между индустриалната собственост и конкурентно способността, както е озаглавена и конференцията?
0: Това е важно, защото индустриалната собственост, това е вид интелектуална собственост, само че в областта на технологиите дава предимство на тези, които правят стъпка напред със своите изобретения, които ги правят иновации, т.е. използват ги в дейността си пред другите, примерно производители, които са в дадена сфера. Така че иновациите дават предимство, което предимство дава и конкурентоспособност.
1: А доколко българските иновации успяват да намерят път от лабораторията до реалното производство, до пазара, до това да бъдат приложими в ежедневието?
0: Точно това, което ме питате, няма точни измерения, никой не ги не знае, защото всеки си работи за себе си, няма никакъв регистър за иновациите, т.е. няма как да знаем, можем да видим патентите, които излизат или които са били, или които се използват, обаче няма система, която да знаем кой до каква степен използва тези изобретения. Така че не мога да кажа никакви числа. Моето усещане е, че процентът е малък. В световен мащаб също ще ви кажа, че примерно от 100 иновации 10 излизат на пазара и от тия 10 едно е успешно. Тоест успеваемостта е много малка в световен мащаб. Тя явно е съвсем естествена, защото различните пазари различно приемат новостите, защото се правят

0: места, които пазарите въобще не ги приемат, т.е. не са нужни. Правят много изобретения, които са хрумки на изобретателите. Няма лошо в това. Обаче в момента, примерно, пазара не се интересува от такива изобретения и иновации.
1: Инженер Марио Христов, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Треска. Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Първото събитие от програмата за 40-годишнината на филиала в Пловдив на Техническия университет ще бъде юбилейната изложба 40 години, традиция и иновации в инженерното образование. Тя се открива точно днес в Цар Симеоновата градина от ректора на Техническия университет в София професор Георги Венков и директора на филиала в Пловдив доцент Никола Шакев. Изложбата представя на специални пана историята от първите години на обучението и изграждането на академичната общност до съвременните постижения и иновации, научната дейност, проектите, партньорството с бизнеса и студентския живот. Графичното оформление на експозицията е дело на доцент Силвана Илиева. В подготовката и реализацията участваха студенти и преподаватели от специалност дизайн и печатни комуникации. С доцент Силвана Илиева, организатор на изложбата, разговаря Живка Танчева.
3: Началото, доцент Илиева, здравейте!
4: Здравейте!
3: Да се разкажем за тази изложба. Тя е част от проявите за вашата годишнина, 40 години на филиала.
4: Точно така, това е изявата, с която стартираме празненствата по случай 40 години Технически университет София, филиал Пловдив.
3: Аз ще кажа, че от заместник директора професор Валю Николов разбрахме, че постановлението на Министерски съвет е подписано на 13 юни 1986 година. Сега това събитие е вашето. Юбилейната изложба съвпада с тази дата, защото я откривате през юни. До кога ще се разгледа изложбата и къде ще бъде?
4: Изложбата току-що наредихме преди малко в Цар Симеоновата градина до площад Деметра и ще бъде налична за разглеждане до 30 юни.
3: Въведете ни сега в изложбата колко постерни панали са, как точно са разположени, какво
4: точно
3: показват.
4: Да, имаме 26 пана, които разказват историята на филиала от началото, включително постановленията на Държавен вестник, с които е създаден филиала, после преобразуването му и още доста исторически факти и стигаме до настоящето. Буквално имаме включени прояви, които са от преди две седмици.
3: Те са конференции или какво?
4: Точно така, конференцията Техсис, която се проведи 14-16 май и тя присъства в нашите табла, които представяме в градината.
3: Кой ви помогна, за да направите изложбата, доцент Илиева?
4: Това е една съвместна екипна работа с нашите пиари в университета Милослава Кондова. Тя основно издири изключително много информация с помощта, разбира се, и на Народната библиотека Иван Вазов, БТА и Държавния архив Пловдив, които ни предоставиха така най-старите факти по отношение на създаване на филиала, разбира се, и с активното съдействие на преподаватели и служители и студенти в университета за всичките тези години. Лични архиви са включени и настоящи,

0: Казва началото. Всъщност тогава имало много малко студенти или студентите не са фотографирани?
1: Ами да, първите репортажи са от БТА, които са снимали в първите лаборатории на филиала. Имам, разбира се, и снимки, които са от самото откриване, така тържествена снимка с официалните лица. Имаме снимка на директорите, които през тези 40 години са управлявали филиала, една времева линия сме направили. Изобщо изложбата е изключително интересна и стигаме до актуалното настояще.
0: Всъщност от черно-бели снимки ли започвате или тогава са цветни фотосите?
1: Не, първите снимки са черно-бели и малко след това, тъй като все пак 86-та година не е толкова назад във времето, малко след това идва цветната фотография и нататък продължаваме цяло в свят.
0: А всъщност има ли текстове, на които да упоменават какво виждаме? Как сте решили графично тази изложба?
1: Графично изложбата е решена така, че всеки, който е любопитен за историята на филиала, да може да разбере. Разбира се, с кратък текст, всяка снимка е придружена, така че да стане ясно цялата фонология и включително актуалните за момента научни проекти, различни дейности, студентски

0: живот ще е отразен по най-добрия начин и преди, и сега. Така че има за всеки по нещо. За студенти, за преподаватели и за гражданите, които имат желание да разберат повече за филиала.
1: А къде се е помещавал филиала, когато са го открили по времето на социализма тогава? Това е късните години.
0: В самото начало започваме с две сгради на улица Кръстю Пастухов. Първата е сегашния офис на БСП, а другата е сегашното музикално училище. Малко по-късно ни предоставят сградата на Френския колеж, която е на Цанко Джустабанов номер 8. И едва през 2002 година е завършен най-модерният ни корпус, който е на Цанко Джустабанов 25.
1: Всъщност, където сега се обучават повечето студенти, нали така?
0: Да, точно така. Френския колеж междувременно предоставят и сградата на бившото АОНСО, където в момента са нашите първи, втори корпус в студентско общежитие, трети корпус е бившия френски колеж и четвърти корпус е най-модерната ни сграда, която е специално построена за филиала.
1: А вие като куратор на тази изложба, доцент Илиева, кое бихте откроили като особено рядка, ценна, интересна фотография или пък документ?
0: Поред мен всички снимки, които са архивни, са изключително интересни и за колегите от филиала, за бившите, за настоящите, но също така изключително ценни за и всеки студентски миг, който е запечатан в изложбата, както и интересни проекти международни, инфраструктурни и също така имаме много малка част и студентски проекти включени.
1: Да, но все пак една снимка, която може да бъде откроена като емблема на тази юбилейна изложба 40 години традиции, иновации в инженерното образование, коя да кажем?
0: Поред мен за главната снимка, която е направена от дрон, който също е управляван от нашия заместник директор доцент Панайотов, който много дълго време дебнахме постоянно подходящо осветление, току-що ново отремонтираната улица Цанко Джустабанов, за да направим най-красивата снимка на филиала днес.
1: Това е направено през 2026 година.
0: Буквално преди две седмици.
1: Това е първата проява, казахте, следват и още, но те ще бъдат кога? Есента ли останалите прояви?
0: Точно така, когато е започнала реално първата учебна година, през есента, през октомври месец, на 19 октомври ще бъде голямото официално тържество в Дома на културата Борис Христов.
1: Конференция?
0: Който ще бъде съпътствана с изложба и разбира се, специален спектакъл по случая.
2: Разговор на Живка Танчева чухте с доцент Силвина Илиева, организатор на изложбата, посветена на 40 години на филиала в Пловдивския университет, на Техническия университет в Пловдив.

9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Бюджетната комисия обсъжда законодателни промени срещу поскъпването и спекулата. С протест пред съда в Бургас тръгва делото срещу мъжа, прегазил петима души с АТВ. Президентът посреща абитуриенти от домове и приемни семейства в резиденция Бояна. Депутатите от бюджетната комисия ще разгледат за второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Мерките срещу високите цени и спекулата вече бяха приети на първо четене в пленарната зала. Предвижда се въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Освен това, Комисията за защита на потребителите ще налага по-високи глоби. Предлага се и удължаване на закона за еврото с една година. Мирен протест с искане за справедлива присъда на Никола Бургазлиев, прегазил с електрическо превозно средство в пешеходна зона петима души в Слънчев бряг, организира днес роднини на пострадалите и на загиналата Христина Здравкова. Протестът е пред съдебната палата в Бургас преди обявеното разпоредително заседание, насрочено за 10 часа. Подкрепен е от Никола Попов, баща на загиналата Сияна, и от сдружение Ангели на пътя. Разпоредителното дело тръгва близо 10 месеца след тежкия инцидент. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне днес в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. Найденов е поискал срещата заради скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева. Срещу нея има две производства в Европейската прокуратура. В Люксембург ще заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи на страните от Европейския съюз. Първите жени доброволци ще започнат тази седмица военна служба в гръцката армия в рамките на нова програма, насочена към разширяване на личния състав и модернизиране на въоръжените сили на страната. Това съобщава гръцкото издание Вима. Жените ще преминат обучение във военна база край град Ламия, централна Гърция. По програмата могат да кандидатстват жени на възраст между 20 и 26 години, които отговарят на изискванията за физическа годност за военна служба и чисто съдебно минало. А службата им

0: продължава 12 месеца, като условията и задълженията са същите като за мъжете наборни военнослужещи. Тази вечер е традиционният абитуриенски бал в резиденция Бояна, част от благотворителната инициатива на президента «Подкрепи една мечта». Иляна Йотова ще посрещне над 100 зрелостници от социални услуги, приемни семейства и училище за младежи с сензорни увреждания. Благотворително в организацията се включват различни организации. За 10-та поредна година за визията на абитуриентите се грижат професионални фризьори и гримьори, а балните рокли и костюмите са осигурени от български дизайнери. Жълт код за валежи е обявен за днес в Пловдив и Пазаджик и още 10 области на страната, още за времето от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в западна и централна България. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 9.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утренната програма на Радио Пловдив е в своя последен част. Подготвяме заедно с тон режисьора и музикален редактор Славчо Пейков. Аз съм Яница Марова. Чухте новините от Димитър Владимиров. Сега към музикалния избор на Славчо Пейков.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Разказваме ви за тридневния фестивал «Сцени на Марица», който използва идеята за реката като естествено място за срещи между хора от различни общности, пространство за обмен на идеи, традиции и култура. Той събира в Пловдив културите на 8 държави, провежда се за втора поредна година. За програмата сега слушаме организатора на фестивала Надежда Малчева.
1: Тази година имаме друг особен съорганизатор, читалище Христо Геданов. Именно там започва тази година фестивала, в сградата на читалището. Ще открием фестивала с едно много интересно представяне, едни поетични спомени за Васко Абаджиев, легендарния наш цигулар. Началото 18 часа в библиотеката на читалището. Това са лични спомени на авторката на този спектакъл, да го наречем, Емилия Цанкова, която имала щастието да общува с него, и също има включени текстове от биографичното изследване на доцент Брашованова.
0: Защо избрахте с вечер посветена на Васко Абаджиев точно да започне откриването на програмата на фестивал?
1: Защото има едно много интересно съвпадение. Тази година се навършват 100 години от неговото рождение. В случая цигуларя, който ще изпълнява произведение на цигулка, е Мичо Димитров, пловдивския известен цигулар, който също има юбилей, 70 години. И решихме, че това е едно интересно съвпадение и един символ пловдивски като майстро Мичо Димитров е добре да даде старта на нашия фестивал. Пианото ще бъде Иренка Пеловска и Анна Танчева, актриса, ще чете текстовете.
0: А в рамките на фестивала ще бъде отбелязана и 70 годишнината на майстро Мичо Димитров.
1: Точно така. На 5 юни от 19 часа в голямата базилика ще могат всички да чуят майстро Мичо Димитров с акомпанимент на оркестъра на симфонията Видин, които не за първи път са наши партньори в тази идея с концертите по българските реки и фестивалите, които ни организираме, защото фестивала Сцени на Марица е част от една по-голяма идея. А знаем, че Видин се намира на най-голямата наша река, на брега, и това е също един добър мост между тези два града, наличието на две големи красиви реки.
0: В събота на 6 юни на сцената на Римския стадион от 11 часа ще бъде концерта «Приятелство», в който ще участват деца и младежи от читалища, музикални училища от Пловдив и страната, музикални школи. Ще има и представители на чужди етноси и култури. И тук всъщност е тази среща между различните етнически общности и култури, които вие целите с този фестивал. А защо подобен диалог е важен в съвременното общество?
1: В съвременното общество това е неизменно. Няма как да няма диалог. Вече всички сме свързани, много голяма близост. А за децата е много важно те да бъдат на една сцена със свои връстници, да виждат и да чуват различните култури, да попиват от тях и да се развиват много по-всестранно.
0: Откъде ще пристигнат тази година участници и по какъв начин подбирате гостите? Какво обединява всички тях?
1: Всички

0: Тя ги обединява любовта към музиката. От друга страна, Пловдив е много силна притегателна точка за всички, не само за българите и за всички чужденци, които са идвали веднъж тук. Вече казват, че те го чувстват като свой втори роден град. Както се изказа съвсем скоро с един от солистите на този концерт, в който ще честваме Мичо Димитров. Той е гост от Швейцария. Имал е поводи за тук да идва да работи на доброволни начала с деца от България. Той е виолончелист и е възхитен от града, от децата, от хората. Така че всички, които веднъж са били тук, отново идват с много желание и любов към това място. Тази година ще имаме гости, освен в този концерт, който е сутринта детския, вечерния концерт, който ще бъде в малките конюшни в Стария град. Там събираме много националности, като започнем, нали, разбира се, от България, Румъния, ще имаме изпълнение от Куба, също така от Бразилия, Испания, Гърция. Ще бъде една много разнообразна програма, наистина едно вплитане на културите, защото ще има чужденци, които ще изпълнят и българска музика, ще свират и ще творят заедно българи и чужденци, всички, които имат интерес да заповядат в 8:30 вечерта в бар Малките конюшни в Стария град. Ход свободен. Единственият концерт, който има платен ход, това е в Голямата базилика в петък вечерта. Не искам също да пропускаме и концерта, който е отново в петък, но в Регионалния исторически музей, зала Съединения. От 18 часа ще свирят млади таланти и на всички желаещи също могат да посетят този концерт. Ще бъде много разнообразен, като за концерта специално пристига и една пловдивска възпитаничка, студентка в момента в Англия, в Кингс Колидж, която е възпитаник на госпожа Евгения Тагарева и е силно свързана и с фондация Огънят на Орфей. Много интересни ще бъдат всички изпълнения, разнообразни, на различни инструменти, пиано, акордеон, цигулка, флейта, гайда, има спортни танци. По принцип ние включваме и някои видове спорт, защото сме на мнение, че това е много важно да има освен здрав дух и здраво тяло. Тази година ще имаме представители на спортен клуб Акродинамика, който ще открие сутрешния концерт Приятелство. Специално искам да благодаря и на ръководителя им Иван Трифонов, който за много кратко време успя да направи тази организация и те да вземат участие.
1: Кажете за артистичните работилници, които ще са в събота, какви ще бъдат те и как пък въвличат посетителите в самото преживяване на фестивала?
0: Те ще бъдат съвсем близо до Римския стадион, за да може да бъде по-удобно за посетителите на концерта, след това да се включат в артистичните работилници в градинката Седмото тепе, която то е по пътя към Стария град, между Римския стадион и Стария град. Ще има рисуване за малките, работа с глина, индийски танци и народни танци и също така и акробатика.
1: Да кажем, че ще има литература на вечер, посветена на азербайджански и турски език. Това също е интересен акцент.
0: Това е друг акцент, който е също в събота в Римския стадион. Това също е в унисон с нашата идея да представяме различните култури. Това го организира Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет Климент Охридски и клубът по тюркски езици в университета. Ще бъдат прочетени на оригиналните езици на турски и на азербайджански стиховете, след което ще бъдат прочетени и в превод, за да могат да бъдат разбрани от повече хора. Като акомпанимент, така ще има и музика, която е свързана с тези култури.
1: Участие взимате в програмата и вие?
0: Да, и аз ще взема участие с удоволствие винаги, когато и особено има някой нужда от клавирен съпровод в последния момент и съм готова веднага да се включа. И също и в концерта, който е посветен на 70 годишнината на маестро Мичо Димитров, ще изпълним с нашите гости от Швейцария Бетовен тройния концерт за цигулка, виолончело и пиано и оркестър. ще имаме отново изложба, предоставена от същата музей Панчо Владигеров в София, която ще ни съпътства почти на всички събития. Ще бъдат местени тези банери, които са свързани

0: Отново с живота на танцовете Геров.
1: Надежда Малчева, организатор на фестивала Сцени на Марица, с този разговор се разделяме. Утрото на 4 юни посрещнахте с мен Яница Марова, музикалният редактор и тон режисьор тази сутрин беше Славчо Пейков. Хубав и успешен ден от сутрешния екип. Останете с програмата на Радио Пловдив. Следват водещите новини с Димитър Владимиров и Антена Спорт с Йордан Данчев.

0: 9.30 водещите новини. Над 53 000 деца са на национално външно оценяване по математика за четвърти клас. Народното събрание разглежда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите, а бюджетната комисия обсъжда законодателни промени срещу поскъпването и спекулата. Пловдив е домакин на научни конференции за отбрана и сигурност и за иновации. Ливан и Израел се споразумяха за примирие. Радев се среща с гръцкия си колега Мицотакис. Два фестивала започват в Пловдив – лято в Стария град и сцени на Марица. Жълт код за валежи е обявен за Пловдив и Пазарджи, както и за още 10 области в страната.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 10 за най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Слави Пеков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с една футболна новина от снощи, когато фенове на Спартак Пловдив се събраха на протест пред спортния комплекс Спартак в Пловдив, бившия работнически стадион, с искане собственика на клуба Динко Миленчев да се оттегли от управлението на гладиаторите. Привържениците издигнаха плакат с надпис «Динко вън, Спартак на Пловдив».

пловдивчани присъстваха и бившите футболисти на Спартак, легендите Владимир Чернев и Любомир Бурнарски. Юношата на гладиаторите и бивш треньор в школата на клуба Иван Бурнарски бе категоричен, че привържениците на отбора искат промяна в управлението и Спартак трябва да бъде управляван от човек, който милее за клуба и за децата, трениращи в школата на пловдивския тим. Тук сме, защото милеем за родния ни клуб от квартала и за дечицата на квартал Кечук, Париж. Управлението в Спартак е меко казано катастрофално. Нашите деца загиват. Няма никакво развитие за тях. Отказват се от футбола на 13-14 години. Причината е, че базата на Спартак е в изключително лошо състояние. Управата на клуба не е заинтересована за децата. Те са нашето бъдеще. Двете малки изкуствени игрища са в дупки. Когато бях треньор в школата, имаше случаи, при които едно детенце си обърна глезена заради стъпване в една от дупките. Тогава нямаше никакво отношение от ръководството в лицето на господин Миленчев и господин Хасан, заяви Иван Бурнарски и допълни, че привържениците вече са имали разговор с представители на фондация Съвет за спортно развитие Пловдив, а председателят на фондацията Иван Пашов е изразил готовност да помогне на клуба. Децата трябва да имат бъдеще. По мое наблюдение, в мъжки отбор идват футболисти със съмнителни качества и така клубът не дава път за развитие на децата от школата, коментира още Иван Бурнарски и изрази съжаление, че клубният стадион Тодор Диев вече не е годен за провеждане на футболни срещи. Играл съм в едни от най-добрите години на Спартак. Болно ми е за това, което се случва в момента, казва вратарят, бившият вратар Владимир Чернев, който не скрива разочарованието си от управлението на Спартак. Няколко пъти поисках среща с господин Миленчев, за да се разберем и да обединим сили, защото аз съм председател на футболна академия Спартак Пловдив, но предложението ми бе отхвърлено по най-грозен начин. Опитвам се да развивам школата и да бъда полезен на клуба, защото това е общата идея. Не срещам подкрепа, дори враждебно отношение. През миналата година на два пъти бях гонен с охранители от стадион Тодор Диев, макар че има график за ползване на стадиона, коментира Чернев и обясни, че ако има нов човек, който би издържал клуба, той със сигурност би искал обединение. Любомир Бурнарски пък акцентира върху нуждата от инвестиции в базата и детско-юношеската школа. Когато влезеш в даден клуб, трябва да градиш нещата от основата. Създава се база и се подбира кадърен треньорски състав. Когато имаш това, нещата се улесняват, но трябва да имаш желание и възможности. В случая господин Иван Пашов има възможностите и желанието и знае как да го осъществи. Нещата трябва да имат професионален оттенък, а не да се работи на парче. Тук загинаха много кадърни деца. Бях 3 години треньор тук, но тези деца заминаха на улицата заради подхода към тях. Няма база, няма условия и те напуснаха, заяви още Любчо Бурнарски.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с волейбол и баскетбол. Българският национален отбор за жени по волейбол отстъпи на Италия в Лигата на нациите с 0 на 3 гейма, 22 на 25, 16 на 25 и 25 на 27. Турнирът в поток номер 2 се провежда в Бразилия. Първата част бе равностойна до 11 на 11, но след това италианките поведоха с няколко добри серии. Те получиха първия си геймбол при 24 на 22 и поведоха след аз на Карлота Камби. Италия доминираше и през втората част и поведе с 24 на 16. Диоп блокира атака на Мария Колева и спечели последната точка за 2 на 0 гейма. Българките спечелиха първите 4 точки в третия гейм и се стигна до 24 на 23, след което националките получиха геймбол. Той обаче бе спрян от неуспешна блокада и след още 4 разигравания италианките затвориха мача в своя полза. Александра Миланова бе най-резултатна за България с 12 точки, Микаела Стоянова отбеляза 10. За Италия с 14 точки завърши Екатерина Антропова. Следващият матч на българките е срещу Доминиканската република на 5 юни. Българинът Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82 на 76 срещу Панатинайкос в първия матч от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Форматът на двобоите за титлата е до 3 победи, а първенецът от редовния сезон Олимпиакос е домакини на втората среща на 5 юни. Панатинайкос не бе истинска конкуренция на еврошампионите. В първия матч Везенков даде тон за доминацията в първите два коша за Олимпиакос. Домакините водиха с 12 точки на полувремето и въпреки, че гостите се доближиха на 4 с сирената на третата четвърт, до изненада не се стигна. Олимпиакос печели последната част с 2 точки разлика и така взе предимство в финалната серия. Везенков игра най-дълго заедно с Еван Фурние, който вкара 20 точки и записа 3 борби.

стълби и 5 асистенции. Никола Милутинов пък направи единствения дабл-дабл в матча с 10 точки и 12 борби. За Панатинайкос, който отпадна в елиминациите на Евролигата, 23 точки отбеляза Чеди Осман, а Кендрик Нън добави 20. През миналата година Паул завърши втори в гръцкото първенство с 5 точки зад Олимпиакос, който все още не е губил матч нито в редовния сезон, нито в елиминациите. Зелено-белите имат още едно гостуване, след това са домакини на първи и евентуално на втори двубой.

Президентът на България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния матч на Надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Матчът е на 6 юни от 17 часа, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на легендите Петър Хупчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Johart, Wes Brown, Jakubu, Ayekbeni, James Collins, Stuart Downing, Richard Dunn, Mark Albrighton, Gabriel Agbonahor, Phil Bradley, David Bentley, Yorgos Samaras, Sebastian Bosong, Nigel Boyle и Billy Wingrove. Редица много известни имена не само на българския футбол, но и на английските Manchester United, Aston Villa и на шотландския Celtic, където игра Стилян Петров. И завършваме с една новина. Също футбол на крилото. Анис Муса отбеляза единствения гол, а Алжир спечели с 1-0 срещу Нидерландия в контролна среща преди началото на световното първенство. Футболистът на Фейенорд бе точен 4 минути преди края на редовното време. Попадението на Муса бе първо за него на международно ниво и с това той развали настроението на нидерландците, които ще изпратят отбора си към Нью-Йорк. Вратарят на алжирците Люка Зидан игра с маска заради контузия, получена през април, но направи няколко ключови спасявания за отбора си. Той очевидно бе заел титулярното място на вратата, което бе обект на много спекулации в последните месеци. В друга контрола от снощи Република Корея се наложи с 1-0 над Салвадор. Това бе генерална репетиция за корейците, които ще срещнат Чехия на 12 юли във втори матч от програмата на световното. Панама спечели с 4-2 срещу Доминиканската република след попадение на Томас Родригес, Виктор Грифит, Сесилио Лотерман и Кадир Бария, а бившия бранител на Лески Хосе Кордоба игра като резерва през второто полувреме. Панама ще срещне Босния и Херцеговина в контрола след 2 дни, а първият матч на отбора на финалите ще бъде срещу Гана на 18 юни. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещия Рудан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Парламентът оряза и на второ четене правата на особения управител на Лукойл. Катастрофа затруднява движението от Стара Загора към автомагистрала Тракия. Петролът поевтиня след обявеното примирие, но Ливан съобщи за израелски удари. Парламентът оряза и на второ четене правомощията на особения търговски управител на Лукойл. Вносители на промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са Стефан Свиленов и депутати от групата на Прогресивна България. На първо четене бяха приети в края на май. С законопроектът се въвеждат правила, които да позволят съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител. Така сигурността и предвидимостта в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната сигурност на страната ще бъдат постигнати. Прието бе, че за целите на надзора особеният търговски управител представя месечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Припомням, че вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Полева вчера обяви, че Евгений Симеонов е назначен на мястото на Румен Спецов за особен търговски управител на Лукойл Нефтохим. Симеонов е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и е в системата на Министерството на икономиката от 10 години. Движението на главния път от Стара Загора към автомагистрала Тракия, който е основна пътна артерия от Стара Загора към Димитров град в района на Птицекомбината и село Загоре, временно се извършва двупосочно в едната лента, предава БТА. Причината е катастрофа между две превозни средства на платното в посока към магистралата. На място има екипи на полицията, а трафикът и в двете посоки се придвижва в платното в посока град Стара Загора. 32 души са пострадали при катастрофи у нас за последното денонощие. Станали са 26 катастрофи, няма жертви, съобщават от МВР на сайта си. От началото на месеца няма загинали, 84 са ранени при 67 катастрофи. Цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия след обявеното споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, което подхрани надеждите за скорошен край на американско-израелската война срещу Иран и потенциално би могло да доведе до отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, предава Reuters. И двата петролни сорта отбелязаха ценови ръст от около 2% вчера след подновяването на военните действия в Близкия изток, включително иранските атаки срещу Кувейт и американските удари близо до Ормузкия проток. Официалните ливански медии обаче съобщиха за израелски удари в южната част на страната. Съобщението идва часове след като Израел и Ливан обявиха, че са се споразумели да въведат условно примирие след преговори в Вашингтон. Държавната национална информационна агенция съобщи за израелски удари с дронове по пътищата в няколко населени места в южен Ливан и посочи, че поне един от тях е довел до жертви. Жълт код за валежи е обявен за днес за Пловдив и за Пазаджи, както и за още 10 области в страната, а за други 12 оранжев код за обилни валежи. Още за времето от дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Уважаеми слушатели, в ефира на Радио Пловдив сега ще ви представя една пловдивска група. Аз се срещам с тях за първи път в нашия ефир и много се радвам, че мога да ви я представя. Те се казват 11 Days. Здравейте, момчета!
2: Здравейте! Здравейте.
1: Познаваме се с Ники и така се случи, че покрай едно събитие ние успяхме да завържем контакт. Съответно, аз показах, че с огромно удоволствие ще ви представя в нашия ефир. Явор, Димитър и Иван, това са другите момчета от бандата, които са в студиото на Радио Пловдив. 11 Days, 11 дни, така ли да преведем името на групата?
3: Точно така е, да.
1: Защо 11 дни? Откъде дойде това име за вас?
4: Нека Явката да каже, той е оригиналният създател на бандата.
3: Ами, когато започвахме групата, бяхме в друг състав. И тогавашния китарист бяхме на родени на една дата и оттам възникне.
1: 11-тия ден?
3: Да.
1: На кой месец?
3: Май.
1: О, чудесно, значи скоро сте имали и рождени дни, да кажем, с този твой приятел, с който създавате групата. От колко години сте?
3: В този състав май от 2,5.
1: 2 години и половина?
3: Да.
1: А иначе началото на групата?
3: Повече, 3-4
1: години. 3-4 години. Тоест, както казах, не сбърках, вие сте една от младите банди, обещаващи за нашия град. Стила е твърд, в който вие създавате музика и се изявявате.
4: Ами да, ние сме, по-голямата част от нас сме деца на 90-те години и сме много големи фенове на ню метал жанра.
1: Така можем да определим и стила на вашата банда.
4: Да, израснали се с банди като Linkin Park, Drowning Pool,
5: Limp Bizkit
4: и други такива банди. И общо взето сме до голяма степен повлияни от тази музика и се опитваме да правим нещо подобно. Разбира се, с наш

0: си штрих. Нали, не се опитваме да копираме, опитваме се да правим нещо уникално, но в границите наистина на метала и по-специфично метал с по-електронни елементи в музиката, за да звучи по-модерно, по-заребяващо. Така че да, към това се стремим в момента, към такъв стил.
1: Да, и понеже казах, че за първи път ще звучи ваша музика в ефира на Радио Пловдив, сега обаче да ми кажете кой е в бандата, смисъл кой е на какъв инструмент свири, кой е вокалист и така нататък, това очаквам от вас. Ники, от теб започваме.
2: Аз съм китарист. Да. И понякога се обаждам на микрофона като бек вокал, но работим все още върху това.
1: Явор?
3: Подпират бек вокалите, да, аз съм Явор вокал.
0: Димитър бас.
4: Иван барабани също.
1: Барабани. Това е целият състав на групата, нали така? Има ли още някой от бандата?
4: Ами нямаме друг човек.
1: Това сте четиримата.
4: Реално имаме синтезатори на живо, но нямаме човек, който свири на синтезатор.
1: Тоест каните някой, който да дойде
4: не,
1: да свири.
4: Не, ползваме компютър.
1: Да. А, компютър, да.
0: Пускаме ги на бекинг трак, който си е
4: така, спеставаме един хонорар.
1: Естествено, музика, това се случва и дори в Евровизия, така че не е нещо, което е непознато. PR, така се казва вашия сингъл, който ще представим. PR 2, това е важно да го уточним. Какво означава това заглавие и как дойде тази песен всъщност?
2: Оставили сме го нарочно, за да може публиката да си го интерпретират по собствен начин, спрямо това как музиката като мелодия им въздейства и спрямо емоционалния текст, който Явор е направил, да си го интерпретират по техния си начин, както си го усетат. Но всичко започна от Иван. Иван даде реално идеята. Така че, ако може той да каже.
1: Да.
4: Ами, аз не бих искал така да разкрия много от мистерията, за която Ники говори. Само бих казал, че е готин штрих, че в заглавието двойката е като част от логото на групата, което е 11. Нали? Да. Римската двойка е като 11. Само това ще разкрия, другото нека...
1: А, оттам идва PR 2. Всъщност, 2 да. като цифра. А като барабанист, кое ти дойде най-напред мелодията или ритъма в парчето? Спомниш ли си?
4: По принцип, когато мислим песни, ни го правим заедно. Обикновено това става от дема на някой член от групата и после работим заедно. В случая, не знам кое първо ни хрумна. Мисля, че мелодията, която е главната мелодия в припева и в интрото, мисля, че това е първото нещо, което ни хрумна.
1: Да. А това ли е първия сингъл, който всъщност записвате ли? Вече имате друга музика. Пак казвам, за първи път се срещаме в ефира на Радио Пловдив и ви представям на нашите слушатели. За това ви питам.
3: Третия сингъл ни е това и скоро ще имаме и EP. Работим.
1: А, т.е. колко трака предвиждате в това?
3: 6, 4, като 5, 6. Инструментал е
1: един. Един инструментал, да. Тоест това ще бъде и първия ви, така да кажем, мини-албум, който би се появил за тези 2 години и половина в този състав, нали така?
3: Да.
1: А понеже ще чуем PR 2, 11 Days, уважаеми слушатели, е групата, която ни гостува в ефира на Радио Пловдив. Мислили ли сте и за видеоклип или има ли вече видеоклип?
2: По принцип, да. Дали ще бъде за тази песен или за следващите, ще го решим в близко пътище. Но за предишната ни песен, която също може да я намерите в всички музикални платформи, включително YouTube, Spotify, казва се Hold On, за нея направихме
1: видеоклип,
2: а за следващите... Очаквайте на очакваното.
1: Да, като говорим за това, че имате и Hold On и още друго парче, къде могат да ви открият в интернет пространството, уважаемите слушатели?
0: Навсякъде. В Spotify ни има, в YouTube ни има,
2: Apple Music,
0: в TikTok също сме доста активни, Instagram, Facebook. Буквално просто напишете в Google 11 Days Band и ще ви излязат всичките ни линкове.
1: Най-вероятно и по двата начина, с цифра 11.
0: Не, с дума го пишем. С цифра ще е прекалено, не знам, календар. По-трудно, прекалено календарно и може би по-трудно откриваемо.
1: Разбрах, добре. Как стоят концертните участия?

0: при вас? Предполагам, че сте имали такива живи участия.
1: Имали сме, да. Значи аз първо трябва да кажа, че съм най-новия член на бандата. Аз се присъединих преди 2 години, може би, или година и половина някъде. Откакто съм в бандата, сме имали 5 или 6 участия някъде, като сме свирили в доста градове. В София, тук в Пловдив, Бургас, Варна, в Казанлък свирихме също наскоро. Сега ни предстои един мотосъбор, на който ще свирим пак до Казанлък.
0: Кога е?
1: На 12 юни.
0: О, съвсем скоро.
1: Да, това е мотосъбора на Black Roses, мотоклуб Black Roses. Бяха така добри да ни поканят, така че там ще свирим за мотористите.
0: Дали това се случва в рамките на празника на Розата, защото знаем, че Казанлък е известен и с това и имат много богата програма?
1: Ами аз, доколкото знам, на мотоклуб Black Roses те винаги на тази дата си правят фестивал.
0: Не е увързано с празника на Розата, да.
1: Не мисля. Те си правят на тази дата концерт винаги там на една поляна и така ще ходим да свирим.
0: Така че, уважаеми слушатели, 12 юни, Казанлък,
1: Black Roses,
0: да. Може да чуете на живо и 11 Days. Аз ви благодаря за участието в нашето предаване и се надявам от тук нататък да представяме всеки един от вашите сингли в ефира на Радио Пловдив. Още нещо иска да ви попитам преди да чуем и парчето PR2. Познавате се сигурно и с другите банди в града, защото Пловдив е богат на много банди и то разнородни. Имате контакти с тях или? Тоест имате поглед върху това какво се случва и в този тип концертен живот и ваши колеги съответно.
2: Абсолютно, да.
3: Има доста банди в Пловдив, разнообразни и всичките са на доста добро ниво, бих казал.
0: Така е, да. Моите наблюдения са също такива, както и на, разбира се,
3: даже мои. Бих казал, че са на по-добро ниво и от София.
0: О, със сигурност е така. Добре, благодаря ви още веднъж за участието в нашето предаване, а сега е време да чуем PR2 или PR2, не знам как трябва да го кажа правилно, на пловдивската банда 11 Days.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Златните хитове. По радио Пловдив.
2: Нов аватар на певеца от Black Sabbath Оси Осбърн, създаден с помощта на изкуствен интелект, може да направи своя дебют в Великобритания, в Бирмингам. Съпругата на Ози Осбърн, Шаран, и синът му Джак обявиха плановете за хиперреалистична версия на родения в Бирмингам певец по време на изложение в САЩ. Това се случи миналата седмица. В разговор с Ет Джеймс по BBC Radio WM, тя каза, че плановете за аватара са брилянтни. Видях тестовете, които са направили с Ози. Можеш да видиш всяка пора на лицето му, брадата му се вижда толкова е детайлно, казва още тя. Осбърн, припомням, почина през юли на 76 годишна възраст, по-малко 3 седмици след като изнесе концерт в Вила Парк с Black Sabbath. Това се случи миналата година. Две компании за цифрови технологии обявиха, че работят по тази технология. Аватарът ще може да изнася концерти, да разговаря с феновете, да се движи и реагира точно както би направил Ози. Това още коментираха от Hyperreal и Proto Hologram. Той ще се появи в Америка и в Великобритания до края на лятото, а Шаран Осбърн сподели, че се надява дебютът да бъде в Бирмингам. Аватарът може да прави абсолютно всичко, като Шаран Осбърн вярва, че може да се появи и на концерти, както и в филми, и в реклами. Сега ви предлагам да чуем парчето Heaven and Hell на Black Sabbath.

0: 10.30 водещите новини. Над 53 000 четвъртокласници в страната са на национално външно оценяване по математика днес. Синдикат образование поиска премахване на изпитите след 4 и 10 клас. Народното събрание ограничи правомощията на особения управител на Лукойл. Бюджетната комисия обсъжда законодателни промени срещу поскъпването и спекулата. Пловдив е домакин на научни конференции за отбрана и сигурност и за иновации. Премиерът Радев се среща с гръцкия си колега Мицотакис. Ливан и Израел се споразумяха за примирие. Два фестивала започват днес в Пловдив, лято, Стария град и сцени на Марица. Жълт код за валежи е обявен за Пловдив, Пазарджик и още 10 области в страната.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Музика плюс. По Радио Пловдив.

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Цели два нови български сингъла сега предстои да ви представя от един мой любим изпълнител от град Пловдив, така да кажа, град Пловдив с цялата официалност и тежест. Да. Едит Унджиян е в студиото на Радио Пловдив. Здрасти, Едит.
2: Здрасти, Милко.
1: Много ми е приятно, защото цели два нови сингъла ще представим. Единият се казва Color Blind, а другия Fake. Fake се е появил малко по-рано, но ще говорим, това са един, така можем да кажем, наболял въпрос покрай интернет, социалните мрежи, най-вероятно фейк новините, фалшивите, неистините, така нататък, но за него ще поговорим след малко. Да започнем обаче с най-новия ти сингъл Color Blind. Надявам се, че правилно го произнасям това заглавие.
2: Ковеш, това е, да.
1: как се появи това парче?
2: Това е някакси плод на една дългогодишна работа, едно търсене, едно къде лутане на места. Тъй като аз от години знаеш, че се занимавам с това, но някакси винаги ми е липсвала пълната увереност в това,

0: идва увереността и силата и вярата в това, че ти можеш да направиш всичко.
1: Искаш да кажеш, че това си го направила, това парче си го направила изцяло сама ти.
0: Така. Да, да, на китарката.
1: На баса или на другата
0: не,
1: китара?
0: Не, аранжиментът е много, как да кажа, различен. Има само единствено акустична китара, която е в строй, който е различен от стандартния строй,
1: строй
0: на
1: е?
0: Китара. Ми малко си го измислих. Не знам дали съществува, но да. Ми звуча много добре.
1: Експериментирала
0: без да искам
1: си,
0: да
1: лошо,
0: тръгнах
1: си,
0: да настройвам грешно и то стана, че стана.
1: Да.
0: И тъй като тя звучи много, как да кажа, отворена, с много въздух вътре, реших да добавя само още един инструмент, който е перкусии. За което се
1: всъщност,
0: доверих...
1: Започва с перкусии парчето.
0: Да. И за мен това е, как да кажа, звездата в песента, перкусиите, които са изсвирени от един прекрасен, прекрасен музикант-изпълнител, Симеон. Само да не му объркам фамилията, Панов мисля, че беше, но да не бъркам си му, извинявай. Но той ми е колега от Заедно свирим в Коса и там се запознахме и впоследствие реши, че това е човека. И той наистина беше перфектният човек.
1: Създаде този ритъм, можем да кажем.
0: Да,
1: аз, абсолютно. Понеже съм твой фен и следя социалните мрежи, Instagram, Facebook, знам, че понякога ти постваш такива кратки рилси, видеа, в които представяш някои твои хрумки, може би, така да кажем, музикални. Colorblind беше ли една от тези хрумки, които си показвала вече в социалните мрежи или не?
0: Мисля, че не. Colorblind се роди много. Аз им казвам песен с сигнал. Просто идва
1: изведнъж.
0: И за 10 минути тя се самонаписва. Текста и песента е за онези моменти, в които знаем, че не сме точно където ни си иска, знаем, че не сме на 100%, знаем, че малко сме кривнали от пътя, но вътрешното ни усещане, интуицията е, че това не е случайно и вървим в правилната посока.
1: Да, и щях да те питам именно за това, за какво
0: да,
1: се разказва.
0: Да, избързах,
1: вътре, няма проблем, то трябваше да го кажем така или иначе.
0: Да.
1: Доста неща има, за които да си поговорим с теб, освен за тези два твои сингли, които ще чуем след малко. Друга една тема, която бих искал да засегна с теб е филма за Майкъл Джексън, разбира се, преди Бангаранга, защото ще те питам и за това, но
0: как?
1: Съвсем накратко, защото всички медии, всякакъв тип и социални и традиционни медии гърмят на тази тема Бангаранга, но филма за Майкъл Джексън аз успях да го гледам може би преди около 2-3 седмици. Не крия, че съм дългогодишен фен на Майкъл Джексън и на Мадона. Колкото да е отричана Мадона, но все пак тя е кралицата на поп-музиката.
0: Абсолютно.
1: Това е краля на поп-музиката, но Майкъл е със сигурност един артист от съвсем различно измерение, появил се тук на земята за кратко, но оставил изключително трайна диря в цялата музикална индустрия. Как го възприе ти този филм за Майкъл Джексън?
0: Емоционално. Ако трябва да съм честна, тъй като и аз като теб от малка просто се слушаха до пръсване всичките му песни, танцуваше се къде добре, къде не толкова добре. Вкъщи не си бях обсебена от него. И за мен беше много красиво начина, по който е смесена музиката също във филма, тъй като усещането е точно за концерт. И нали, когато си в киното и е силно и някак се завладява.
1: Да.
0: Работата на Джафар е изключителна, като имитатор. Наистина беше
1: съвършен. Все пак имат и родствена връзка, защото е племенник на Майкъл Джексън. Това, което видях, Джафар е малко по-пълен от Майкъл.
0: Той е Майкъл
1: си е доста... Да. Майкъл е много слаб.
0: Много, много слабичък. Но да, емоционално ми хареса, защото някакси успях да се докосна, но липсваше ми нещо, не мога да го конкретизирам, сякаш чисто в характера на Майкъл не можахме да видим някаква, сякаш не разкриха характера му, не вдигнаха завесата какъв човек е бил. Може би това не е случайно, нали, но някак си ми седеше.
1: Гледала ли си филма This is It, който беше след смъртта му?
0: Да.
1: Може би там може да придобием реална представа за истинския образ на Майкъл.
0: Ето това е разликата във филма.
1: Да. Според мен е бил изключително деликатен човек, не груб и супер талантлив, така че

0: може би в този DC Seed се вижда повече от неговите черти.
1: Да, да.
0: Така смятам аз. Очаквах, разбира се, филма да завърши с края, но се оказа, че ще има продължение. Също сигурно знаеш, че този филм го снимаха и после трябваше да доснимат още някакви кадри, да го преработят и така нататък, но се оказа, че това е дало още по-добър ефект за този филм. И сега Бангаранга, да видим какво става там с тази Бангаранга.
1: Аз съм супер Бангаранга. Просто за мен това е изключителен успех за България, за Дара на първо място, защото нека не забравяме, че тя е човека, който си го избачка с целия екип, с хората, които стоят зад нея. Не й беше лесно, не й го направихме лесно. Но се надявам най-накрая да прозрем, че човек трябва да прави това, което може и иска, а тя може и тя иска, и тя е много работлива и дисциплинирана, и мисля, че като цяло има подем в българската музика, така го усещам. Не знам защото представяш постоянно.
0: Така е, аз непрекъснато съм в контакт с изпълнителите и виждам наистина, че има, ако сравним с това, което се случваше преди 10 години, има огромен напредък.
1: Да.
0: А плюс това, аз смятам, че няма как да сравняваме конкурса Евровизия от 70-те години, намирайки се в 2026 година. Дори ако погледнеш творчеството на пак да кажем Мадона, за която говорихме преди малко. Да. Нейните парчета от началото на кариерата и 80-те години и сега са съвсем различни, така че това е нормално да създаваме друг тип музика, а не да очакваме да чуем Абба или копия на сцената.
1: Това е развитието, иначе топлата вода, дето се вика, измислена.
0: Е открита. Другото, което ще кажа за уважаемите слушатели, много се говори по темата за това дали е българско парчето или не. Но имайки предвид това, че ние живеем в един глобален свят, където абсолютно вече всички цивилизации, култури, музики, изкуства, каквото се сетиш, всичко това се смеси страшно много и не е очудващо, че екипа е международен, още повече, че, както разбрахме, песента е създадена преди 3 години. На Сани Армотлиева и Вирджиния Рекърдс правят такъв лагер София Songwriting Camps. Те са я създали тогава, точно, заедно с Монуар, Кристиан Търче от Румъния, както и този от Гърка. Забравих му името, но няма значение. Но и Дара е участвала в написването на текста и на музиката. Така че продукта си е много качествен. Какво според тебе ще се случи? Аз лично си мисля, че няма как София да отстъпи домакинството на Евровизия.
1: Съмняваме много. Колкото и петиции да напишем, мисля, че това много е прекалено оптимистично. Някак си Пловдив е... Обожавам Пловдив. Знаеш, но някак си не знам дали дори има дали в Евровизия някога се е случвал град, който не е столица, да бъде домакин. Не съм много случвало сигурна.
0: Случвало се, защото имаше година, в която Украина спечели Евровизия. И тогава Евровизия се проведе в Ливърпул.
1: Аха, добре.
0: Не е прецедент, случвало се, но чисто и логистично.
1: Да, логистично с нашия прекрасен градски транспорт, с междуградските ни автобуси. И наистина ще бъде много трудно, защото тук говорим за такъв мащаб, който...
0: Но няма да се откажем от съпътстващи събития, например, ако предложат. Нали, ще е страхотно да се случат точно в Пловдив.
1: И където и да е, там ще сме и ние.
0: О, да.
1: Задължително Бангаранга до край.
0: О, така е. Сега преминаваме и към Фейк, друга твоя песен, която се е появила преди няколко месеца, така ли?
1: Явно съм пропуснала да ти кажа.
0: Но сега ще я представим и не е в ефира на Радио Пловдив.
1: Не е моя, а е на Mix Me, дуото, с което...
0: С Георги Зайков.
1: Точно така. Той е продуцент, той е направил аранжимента, аз реално заедно направихме текста и вокалната линия, всичко е негово, записите, постпродукцията. Тази песен си е на български, знам, че да.
0: Аз харесвам на български.
1: Да, и друго ще ти кажа след малко, една изненада се запазих за финала. Нищо, че се казва Фейк, изцяло на български, и малко е нашето мнение за социалните мрежи. Изнесено в песенен тип.
0: Какво е вашето мнение?
1: Нашето мнение е, че е нещо супер яко за комуникация, ама да не се взимаме много насериозно и да вярваме на всичко, което виждаме, което може би повечето така интелигентни хора мислят същото нещо. И аз, примерно,

0: явно не съм от този тип, онзи ден си го мислих, че не обичам да се изказвам по Фейсбук. Тоест, да, не мисля, че това е трибуна да се изказвам аз мнението. Няколко много държи да чуе точно моето мнение, ще ме попита. Има начини, но да. Това е. Ползвам си го да си качвам рилчета, примерно, и така да, да се забавлявам.
1: Да, забавление,
0: точно
1: да.
0: Точно така.
1: А, знаем, че ти участваш и в Коса.
0: Да.
1: На Пловдивската опера. А, така, аз отдавна знаеш колко много така съм те потиквал, защото ти си супер артистичен и талантлив човек, че трябва да имаш още повече такива, такъв тип изяви. Как се чувстваш ролята, в ролята си?
0: Колко време имаме. То тази роля е, е моята роля, може би. Аз играя Джини, която е много, как да кажа, много е като мен. От една страна я виждаш, че тя е много парти, много е фриволна, много е над нещата, обича да се забавлява с мъже, с жени, въобще така. И в следващият момент, по-навътре в така тъканта на спектакъла, виждаш, виждаш едно същество, което е с изключителна дълбочина и една мисия, която е отвъд забавата и, и веселието някакси. И много, много, много я обичам. Много обичам Джини. Да.
1: Кога ще има сега спектакъл на Коса? Знам, че е предвиден за лятото.
0: Разбира се, да. Тя е част от програмата на Опера Open. Както знаете, нашите слушатели, съм сигурна, че знаят, че всяка година се провежда на Античния театър. А, мисля, че датата е 21 юли. Дано не греша.
1: Е, все пак има интернет, може да така че винаги да може да се провери. Да,
0: да, на Античен театър.
1: Правилно ли е вече това на Античен театър?
0: Да,
1: да, миналата година беше.
0: Премиерата правилна. Ни беше там. Да, режисьор е Веселка Кунчева, както може би знаете, хореограф е Явор Кунчев, сценографът е Мариета Голомехова, имаме Никеца, главната роля да, Бъргър, да, да. Цвети Паняшки играе Клод, Елена Сиракова,
1: е
0: жестоки са, просто да, аз съм голяма късметлийка.
1: Не съм гледал все още Коса, така
0: ела
1: че
0: да
1: надявам
0: гледаш.
1: Се.
0: Ела да го гледаш.
1: Юли ще дойде задължително на Античния театър, да, за да го видя. Едит преди малко спомена за изненадата. Нетърпелив съм да я разбера. Коя е тази изненада и какво е?
0: Веднага ти казвам. Със сигурност ще се виждаме и чуваме пак, защото в момента работя по новите си песни, които са на български.
1: О, това е супер интересно.
0: Да, първата от тях се казва Безбрежна.
1: Аха.
0: И се надявам много скоро да, да ти я представя.
1: О,
0: и да я представя на слушателите. Да, дойде този миг, в който аз започна да пея на български, много смело. Извън микс ми.
1: Не е толкова страшно, нали, да пееш на български?
0: Даже е много хубаво.
1: Уху.
0: Да.
1: Предполагаме труден език, знаем, да, че всички това казват, че е трудно да се пее на български, но пък ако оцелиш точните думи и мелодика и ритмика, най-вероятно нещата
0: точно
1: се случват.
0: Някакси в английски може по-да се скриеш, по-да използваш едни фразички, които всички си знаем, но български е много... Трябва да си много конкретен
1: да
0: с думите и да намериш правилните думи.
1: Като казваш няколко парчета, означава ли, че подготвяш албум?
0: Надявам се, не знам. Карам го едно по едно. Едно по едно.
1: Да, да. Нека нещата да се случват постепенно във времето. Супер.
0: Да.
1: Сега мисля, че вече е време да продължим с двете нови парчета, които ти ни донесе. Colorblind. Той е изцяло твое. Автор на музиката, текста и аранжимента си ти. Сашо Леков, мисля, че се беше погрижил за мастеринга. Yes. Да,
0: да,
1: и фейк.
0: И фейк.
1: Това е съвместно парче с
0: Георги
1: Зайков. Георги Зайков. Благодаря ти.
0: И аз ти благодаря.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Музика Плюс по Радио Пловдив. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

11 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Задържаха бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Синдикат образование поиска премахване на изпитите след 4 и 10 клас. Обновиха напълно сградата на здравната инспекция в Смолян. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан от полицията в Белград. Арестът е станал преди ден, като за момента не се дават подробности за задържането му. Припомням, че той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. По това дело като обвиняем бе привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Гайтански също бе пуснат от ареста срещу 250 000 лева, докато Мавродиев бе в неизвестност от 22 август 2024 година и се издирваше по разследване на бившата вече КПКОМПИ. Ръководният екип на Българската агенция по безопасност на храните е попълнен с трима заместник изпълнителни директори. Това са доктор Иван Шиков, доктор Георги Чавдаров и Невена Петрова. Те ще отговарят за ключови направления от дейността на агенцията. Назначенията са част от усилията за надграждане на експертния капацитет на агенцията и за ефективното изпълнение на националните и европейските политики в областта на безопасността на храните, здравеопазването на животните и растителната защита. Националното външно оценяване след 4 и 10 клас не изпълнява съществена образователна функция и следва да бъде премахнато. Това заявиха в своя категорична позиция Синдикат образование към КТ Подкрепа. Основният аргумент е липсата на реални последици от резултатите. Резултатите от външното оценяване след 4 клас не участват в приема на масовото училище и не определят бъдещето образователно развитие на училище.

учениците. Същото важи и за външното оценяване след 10-ти клас, което не е свързано с достъп до следваща образователна степен и не влияе върху дипломирането. На практика тези изпити произвеждат статистическа информация, която рядко се превръща в конкретни политики за подобряване качеството на образованието, казват от синдикат Образование, и не оспорват необходимостта да държавата да разполага с инструменти за измерване на образователните резултати. Смятат обаче, че това може да стане чрез представителни изследвания, мониторингови механизми и национални анализи, които не натоварват всяка година всички ученици в страната. Напълно обновена е сградата на регионалната здравна инспекция в Смолян. Ремонтът е по проект, финансиран от Националния план за възстановяване.

0: устойчивост. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Ремонтът започна миналата година и беше наложителен. Директорът на регионалната здравна инспекция в Смолен, доктор Мимико Батева.
2: Нашата сграда е от 62-а година. Тя е морално и физически устаряла. Устаряла е и отоплителната система, осветителните системи. Така че за нас беше необходимост да предприемем мерки по подновяването и осъвременяването и, защото разходите, които правихме за енергия, включително електричество и нафта, бяха много големи. Знаете, че тук отоплителния сезон е доста дълъг, което пък се отразява на бюджета ни за издръжката.
1: В обновяването на сградата са вложени над 980 000 евро, като регионалната здравна инспекция осигурила над 13 000 евро. Останалата сума е безвъзмездна финансова помощ. Инженер Русица Димитрова, ръководител на проекта.
3: Изградена е фотоволтична система с максимална мощност 40 килопика в час и благодарение на мерките, които са взети, в крайна сметка имаме едно спестяване на първичната енергия от 74% и намаление на парниковите емисии въглеродния диоксид с 163 тона годишно.
1: С реализирането на проекта се преминава към съвсем нов тип отопление на газ. Монтирани са съответните котли, сменени са всички радиатори. В сградата също са подменени всички лампи с ново LED осветление. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Времето с Христо Христов.
4: Днес въздушната маса на страната ще бъде силно неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще бъдат те в Западна и Централна България. Максимални температури между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Коцев.

предаването Старина Златни по Радио Пловдив започнахме с Боб Дилан и неговия вариант на песента I'm a Fool to Want You. Тя е част от неговия 36-ти студиен албум, който излезе на музикалния пазар през 2015 година, албума Shadows in the Night. В този албум той записа 10 песни на Франк Синатра, 10 балади, които Франк Синатра пък записа в периода 1957-62 година. Всъщност всичките 10 песни са в традицията на Тин Пан Али и се превръщат в безспорни стандарти. Самия албум Боб Дилан записа в студио Б на Capitol Records, точно там, където често записва своите албуми, записвал своите албуми и Франк Синатра. Ние сега продължаваме с още 2 песни от албума Shadows in the Night на Боб Дилан. Слушаме го с Autumn Leaves и That Lucky Old Sun.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Стари, но златни.
2: Евъргрини, които никога не бихте сбъркали.

0: Кавер-версия.
1: Стари, но златни, време за рубриката ни кавер-версия. В най-днес ще чуем два кавера, записани от Уили Нелсън. И двете песни са част от неговия албум Beautiful Time, който излезе на музикалния пазар през 2022 година. Това е 72-я студиен албум на Уили Нелсън. Той излезе точно в навечерието на неговия 89-ти рожден ден. А в този албум той записа два кавера на Beatles и на Leonard Cohen. Самия албум Beautiful Time спечели награда Грами за най-добър кантри албум на 65-та церемония по връчването на наградите. Слушаме сега Уили Нелсън, първо с песента на Leonard Cohen Tower of Song. Веднага след това ще го чуем и с страхотния кавър, който той направи на With a Little Help from My Friends.
2: Well, my friends were gone. My hair is gray. I ache in the places where I used to play.

0: 11.30, водещите новини. Задържаха бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Подготвя се екстрадицията му. Народното събрание ограничи правомощията на особения управител на Лукойл. Над 50 000 четвъртокласници в страната се явиха на национално външно оценяване по математика, а от синдикат образование поискаха премахване на изпитите след 4 и след 10 клас. В авиобаза Крумово откриха многонационално летателно учение. Пловдив е домакин на научни конференции за отбрана и сигурност и за иновации. Премиерът Радев се среща днес с гръцкия си колега Мицотакис. Ливан и Израел се споразумяха за примирие. Два фестивала започват в Пловдив. Лято в Стари град и сцени на Марица. Жълт код за валежи е обявен за Пловдив и Пазаджик и още 10 области в страната. Новините до този час на 4 юни проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

В който Дейвид Ковърдейл работи заедно с Purple, и през 2014-15 година той реши да запише тези рок-класики. Две години по-късно той тръгна и на с група

По Радио Пловдив продължава предаването Стари на Златни. Чухме преди малко White Snake с Burn. Точно тази песен стана част от 12-я студиен албум на групата, който излезе на музикалния пазар през 2015 година. Албума The Purple Album. Албум, в който White Snake записаха парчата на Purple, основно от Burn и Stormbringer. Всъщност това е период

групата си на турне в подкрепа на този албум. Самия Ковърдейл споделя, че не е имал никакво намерение да се конкурира с оригиналните записи. Искахме само да изсвирим песните. Всеки член на групата вложи индивидуалния си талант и идентичност в музиката. Всички ние дадохме най-доброто от себе си за този проект с уважение към музиката и завета на Deep Purple. Ние сега продължаваме с The Gypsy и Stormbringer.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво и не до там.
2: Градус!
3: Старино

До края на предаването оставаме с песни на Whitesnake от албума The Purple Album, албум, в който Whitesnake записаха класики на Purple. А веднага след като завърши тяхното турне в подкрепа на този албум, излезе една колекция от два диска, включващи видеокадри от концертите, но и съвсем ново видео към Burn. В тези дискове бяха включени интервюта на бандата и няколко бонус изпълнения, които така и не бяха налични в нормалното CD, в виниловите плочи, които пък предшестваха това издание. До края на предаването ние слушаме Whitesnake, първо с Soldier of Fortune, веднага след това и с Sail Away.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Издирваният от близо две години и обвиняем за отпускане на необезпечени кредити банкер Стоян Мавродиев е задържан в Сърбия. Очаква се да стане ясно дали ще започне делото срещу младежа, който прегази няколко души с АТВ в курорта Слънчев бряг миналото лято. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, реши окончателно парламентът. И още в бюлетина. На посещение в България е премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис. Израел и Ливан ще прилагат договореното примирие помежду си, ако подкрепената от Иран групировка Хизбула прекрати атаките си срещу еврейската държава. Украина е нанесла удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим, а Съединените щати се опасяват от ескалация на тази война. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан от полицията в сръбската столица Белград, научи Българското национално радио. Арестът е извършен преди ден. Мавродиев беше обявен за издирване през 2024 година заради разследване, водено от бившата вече Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Разследването е за отпускане на необезпечен кредит на Румен Гайтански с прякор Вълка. Част от средствата, отпуснати от Държавната българска банка за развитие, са били предназначени за покриване на дългове на ТЕЦ Варна, за период, в който централата беше собственост на тогавашния лидер на ДПС Ахмед Доган. Адвокатът на Стоян Мавродиев съобщи, че все още няма официална информация за ареста на клиента му. От МВР обявиха, че подготвят необходимите документи за екстрадиция на Мавродиев от Сърбия в България. Информацията по тази новина е на нашите репортери Силвия Великова и Николай Христов. Очаква се Бургаският окръжен съд да реши дали да бъде даден ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналия август блъсна и рани петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Защитата на подсъдимия поиска от съда да върне делото за ново разследване, а Никола Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест. Според прокуратурата основания за такива искания няма. Междувременно пред съдебната палата в Бургас се проведе протест, организиран от близки и роднини на пострадалото семейство. Всичка информация по темата в обобщението на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
2: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца.

0: е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
1: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече. Няма как.
2: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
3: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
2: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
4: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо със съдържанието на един обвинителен акт. Същия трябва да бъде ясен, категоричен и да не възниква никакво съмнение от подсъдимия в какво точно и защо е обвинен.
2: За вината на Никола Бургазлиев и разследването на случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
5: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искания, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
6: Вие смятахте, че пробите за наркотици не са коректни?
5: Естествено.
6: Продължавате да твърдите, че то не употребява?
5: Той абсолютно никога. Абсолютно никога.
2: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Дани.

0: употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4-годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
1: И още една съдебна новина. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок на 24 май, остава на свобода. Решението на Софийския апелативен съд е окончателно. Така по-горната инстанция потвърждава определението на Благоевградския окръжен съд, според което по делото няма доказателства именно Георгиев да е извършил тежкото умишлено престъпление. На пряката линия от съдебната зала с повече информация е Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден! Заседанието протече при закрити врата. От определението обаче, което съдебният състав прочете пред медиите, стана ясно, че по делото са били разпитани 4 свидетели пред съдия. Направени са огледи, назначени са експертизи, редица свидетели на определени моменти от трагедията, от началото на събирането до вечерта и през нощта също са дали показания. А основен мотив, за основа на който прокуратурата е повдигнала обвинението на Георгиев за умишлено причиняване смъртта на момичето, момичето цитира го съда, било, че свидетел чул мъж да заплашва друг мъж, че ще го убие. Имало и свидетелски показания, че Александър се е намирал в блока. Не може да се каже обаче кой на кого се е заканил, записа в мотивите си съда. Не може да се каже и каква е причината за падането на момчето и момичето от двете страни на блока. Няма очевидец на самите падания, не може да се каже дали става дума за убийство или за нещо друго. Затова според апелативния съд, едва след като е ясно всичко това, трябва да се пристъпи към привличане на конкретен обвиняем. Магистратите бяха категорични, по дела с висока чувствителност сред обществото трябва да се внимава много с повдигането на конкретни обвинения. Прибързано беше наречено привличането на Александър Георгиев, като съда и постави въпроса защо не е обвинение за падането на другото момче, което все още се лекува, или защо пък самото то не е обвинено. Така Александър Георгиев остава на свобода и без каквато и да е мярка за неотклонение.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България. Сред тях е и рафинерията в Бургас. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в пленарната зала. С подробности за тях репортерът Мария Филева.
3: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалуваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите управляващи в продължаване на грешната политика на предишните.
4: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в момента, ако могат така да направят, че да фалират и да купат каквото останало от нея. Това има огромна цена за нашето общество. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро или близо 6 милиона лева. И това всичко ще го плати нашето общество.
3: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
5: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
3: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев провежда среща на 4 очи с пристигналия на посещение у нас министър-председател на Гърция Кириакос Мицотакис. Това посещение е натоварено с очаквания да даде тласък на проекти в енергетиката и инфраструктурата от значение не само за двете страни, но и за Европейския съюз, припомня репортерът Светелина Стоянова.
6: Още миналата седмица, след като бе в Брюксел, премиерът Румен Радев очерта важността на визитата на Мицотакис в София.
7: Договорихме лично с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, че ако ние заедно с Гърция и Румъния представим по-мащабни и смели проекти по трансграничното

0: сътрудничество и свързаност, особено в инфраструктурата, средства ще бъдат намерени.
1: България и Гърция са стратегически партньори в региона. Енергетиката и инфраструктурата обуславят отличните отношения. През газовата връзка, открита преди 3 години, България получава азерско синьо гориво и транзитира такова и от терминала за втечнен газ в Александрополис, част от който е собственост на страната ни. Така се диверсифицират доставките в Югоизточна Европа. България е почти готова и с отсечката ни по вертикалния газов коридор, който ще свърже полста юг-север, югоизточна и централна Европа, за да замени спрения транзит на руски природен газ през Украина. Коридорът започва от Гърция, където е началната точка през терминалите за втечнен газ на Средиземно море. Като партньори в НАТО в началото на март, до преди дни по молба на България, Гърция временно разположи противоракетна система Patriot край границата с Турция след ескалацията на напрежението в Близкия изток. Системата предоставяше противоракетна защита на значителна част от територията на България. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Израел и Ливан се споразумяха с американско посредничество да продължат вече договореното, но многократно поставяно под въпрос прекратяване на огъня помежду си. Условието обаче е подкрепената от Иран групировка Хизбула да прекрати атаките си по еврейската държава, извършвани от Южен Ливан. Информира редакторът Елизабет Гогова.
3: Ще продължим операциите си в Ливан за сега, въпреки примирието, заяви израелският министър на отбраната. Ливанските жители, принудени да напуснат домовете си от израелските сили, няма да могат да се върнат, каза Израел Кац, след като Ливан и Израел обявиха, че са се споразумели да приложат примирие по време на преговорите във Вашингтон. Представители на Хизбула не участваха в поредния кръг дискусии. И двете страни призовават за пълно прекратяване на атаките, извършвани от проиранското ливанско движение и за изтегляне на неговите бойци на север от река Литани. Споразумението предвижда също създаването на пилотни зони за сигурност, върху които ще имат контрол само ливанските въоръжени сили. Преговори за всеобхватно споразумение за мир и сигурност ще започнат по-късно този месец. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир определи примирието с Ливан като сериозна грешка. На практика Хизбула само ще стане по-силна и вместо да я победи, Израел се примирява със самото и съществуване, написа той в Екс. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за Ливан и Иран трябва да бъдат разделени. Техиран обаче смята двата въпроса за свързани. За новините Елизабет Гогова.
2: За жертви на украински атаки в Крим съобщиха назначените от Москва власти на анексирания от Русия полуостров. В град Симферопол са били убити трима души при удар по нежилищни сгради, а един човек е загинал, след като дрон е ударил пътнически влак, пътуващ от Азовск към Керч. Отделно от това е имало украински атаки с дронове по пристанищния град Севастопол, който също се намира на Кримския полуостров, но е отделен субект на Руската федерация. Украина предприема ударите по Крим, след като вчера порази с дронове военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург, малко преди там да започне годишният международен икономически форум. Русия от своя страна изпрати стотици дронове по различни области на Украина през последното денонощие. Риск от ескалация във войната между Русия и Украина видя държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. На изслушване в Камерата на представителите на Конгреса, Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинската армия да нанася удари дълбоко навътре на руска територия. Европейският съюз започва процеса на преговори за евентуално присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на страните членки, след като новият унгарски премиер Петер Мадер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан, върху кандидатурата на Украина за членство в Европейския съюз. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация за процедурата.
4: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: Отново у нас имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени преди обед на летище Васил Левски в София, в различни училища, детски градини и

0: административни сгради в столицата и областта. От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че на всички места, където са получени сигнали, са изпратени екипи на полицията. Действа се по установената процедура. До този момент при претърсванията не е открито нищо обезпокоително. След подадените вчера заплахи за взривни устройства в Кърджали, в училище и в детски градини, при които не беше открито нищо нередно, днес са получени нови подобни заплахи в 4 училища в Кърджалийска област. В 2 от тях изпитът на четвъртокласниците от националното външно оценяване, който се проведе днес, се е забавил с десетина минути. И така, четвъртокласниците се явиха днес на националното си външно оценяване по математика. Подробностите за този изпит в репортажа на Андрей Борисов.
1: Изпитът започна в 10 часа и без продължителност един астрономически час, като за децата със специални образователни потребности бяха предвидени 30 минути допълнително. Тестът включваше 25 задачи, чрез тях се проверяват базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в началния етап, както и способността им да разсъждават. След края на изпита, възпитаници на столичното 6-то основно училище коментираха пред Хоризонт.
2: Изпитът по математика мина добре, нямаше задачи, които да ни затрудняват много. Ние всичко сме научили и няма за какво да се притесняваме.
1: Началният учител Йоана Владимирова.
3: Задачите бяха доста разнообразни. Освен на чисто изчислителни задачи, имаше интересни задачи, които са свързани с диаграми.
1: След обед на сайта на Министерството на образованието ще бъдат публикувани верните отговори от изпита. Вчера четвъртокласниците се явиха на външно оценяване по български език и литература. Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100. Резултатите на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. За новините Андрей Борисов.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния мач на надеждата, организиран от фондация Стилиан Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е насрочено за 6 юни от 17 часа, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова в петък. Двобоят е последна проверка за националните ни футболисти преди старта на Лигата на нациите през септември. Левски подписа договор с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво или дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Отборът на България загуби първия си мач в волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0-3 гейма на Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е с Доминиканската република в петък. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година. Александър Везенков отбеляза 16 точки и спечели 5 борби, а Олимпиакос се наложи с 82-76 срещу Панатинаикос в първи матч от финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Играе се до 3 победи. От Българската федерация по баскетбол потвърдиха, че Везенков ще води националния ни отбор в предквалификацията за европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли. В състава ни бе включен и натурализираният американски гард Омодже Гибсън. Италианецът Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на тенис турнири от големия шлем в кариерата си, след като неговият сънародник Матео Беретини се отказа след контузия при резултат 7-5 и 5-2 в среща от откритото първенство на Франция. В матч за участие в финала Арналди ще срещне друг италианец Флавио Куболи.
0: От дежурния синоптик Виктория Клещанова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час мощни гръмотевични бури се развиват в югозападна и централна южна България. На много места там има валежи от дъжд, има и регистрирани градушки. Поривите на вятъра в Сандански достигнаха до 16 метра в секунда. Грамотевич

0: На дейност има и на места в североизточните райони. Температурите сега в страната са в широки граници от 14 градуса на места по високите западни полета до 24 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане е 941 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в местата с по-продължителни валежи, малко по-ниски. До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 20 часа, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Издирваният от близо две години и разследван за необезпечени кредити бивш директор на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще бъдат ограничени, като негови разпореждания ще подлежат на съдебен контрол, реши окончателно парламентът. 20-годишният студент от Благоевград Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок, остава на свобода, реши окончателно апелативният съд с мотива, че няма доказателства Георгиев да е извършил тежкото престъпление. Очаква се съдът в Бургас да реши дали да започне делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който миналото лято прегази петима души с АТВ в курорта Слънчев бряг. Заплахи за взривни устройства са получени преди обед на летище София, в различни училища, детски градини и административни сгради в столицата и областта. Полицията заяви, че не е открила нищо обезпокоително. Имейл за поставено взривно устройство е получен и в радио Кърджали, което е част от системата на Българското национално радио. Колегите са били изведени за проверка на сградата, но до спиране на програмата не се е стигнало, предаде кореспондентът ни Валя Апостолова. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и в Централна България. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1,

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта

общината. Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

13 часа. Новините след обед ще следи Стоян Терзиев. Десет са фалшивите сигнали за поставени взривни устройства в Пловдивска област днес. Националното външно оценяване по математика за четвърти клас в Пловдив и областта приключи успешно във всички училища. Община Пловдив ще даде стадион Христо Ботев на концесия за 35 години. Сигналите за поставени взривни устройства в Пловдивската област не спират и днес. До сега са регистрирани 10, като освен в детски заведения и училища, има подаден сигнал и в УМБАЛ Пловдив. Това съобщи за Радио Пловдив старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР в Пловдив. Текстовете на мейлите и подателите с заплахи са различни, включително и Ислямска държава фигурира в някои от съобщенията, постъпили в полицията. Извършват се проверки, за сега бомби не са открити. Националното външно оценяване по математика за четвърти клас в Пловдив и областта приключи успешно във всички училища. От общо 6000 ученици, допуснати до изпита, се явиха 5565, а 380 не се явиха. В Крисура и селата Розино и Христо Даново възникна прекъсване на електрозахранването, въпреки че ИВН беше официално надлежно и своевременно уведомено за провеждането на изпита. Причините за спирането на тока към момента не са известни. Това наложи създаването на бърза и ефективна организация, за да може изпита да започне на време. Това съобщи началникът на регионалното управление по образованието Иванка Киркова. Директорите на всички училища, засегнати от липсата на ток, получиха подкрепа от директора на училището в село Каднаре, който организира размножаването на изпитните материали за всички ученици. Следващите изпити през юни са тези по националното външно оценяване в 7-ми клас на 17 юни по български език и литература и 19 юни по математика. С юбилейна изложба 40 години традиции и иновации в инженерното образование започна програмата за годишнината на филиала на Техническия университет в Пловдив. Указът за учредяване на учебното заведение в града е подписан на 13 юни 1986 година. Припомни при откриването директорът на филиала в Пловдив, доцент Никола Шакев. По думите му, университетът успешно балансира между утвърдените стандарти и необходимостта от непрекъснато технологично обновление. Той отбеляза и устойчивия брой на около 2000 студенти, които се подготвят за професионална реализация чрез тясно сътрудничество с бизнеса. Изложбата представя на специални пана историята от първите години на обучение и изграждането на академичната общност до съвременните постижения и иновации. Изложбата е експонирана в Цар Симеоновата градина. Община Пловдив ще даде стадион Христо Ботев на концесия за 35 години с възможност за удължаване.

0: Това става ясно от публикувания проект на концесиите до 2027 година. Администрацията ще възложи управлението и правото на стопанска дейност, срещу които концесионерът ще получава приходи при поемане на оперативния риск. Размерът на концесионното възнаграждение, което ще получава общината, не е уточнен. Сега колежа се ползва от футболен клуб Ботев срещу наем от близо 3000 евро на месец. На последното заседание на Общинския съвет предложението на кмета Костадин Димитров наемът да се увеличи не получи подкрепа. Десетки фенове на клуба също се противопоставиха на предложението, а от трибуната заявиха желание клуба да вземе стадиона на концесия. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в местата с по-продължителни валежи малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Добър ден в дъждовния мокър следобед на 4 юни. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Детелина Петрова. Ансамбъл Българе ще зарадват пловдивчани отново с

спектакъла Непознатите българи на сцената на Античния театър. Арт-менеджерът на ансамбъла Анастасия Върбанова ще гостува в Вход свободен, за да разкаже какви изненади са подготвили танцорите на Христо Димитров за публиката и каква е фабулата на новия спектакъл. А неподражаемият Орлин Горанов ще ни разкрие в предаването как в събота на Младежки хълм, заедно с виртуозите от Акага и младите музиканти от Тайния оркестър, обединяват своите стилове в концерт-спектакъл, който съчетава поп, джаз, фънк и класическа звучност в проекта «Бъдеще време». Останете с нас!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

0: Невероятно, но факт.
1: Приятели, в колите, офисите и домовете, не бързайте да обвинявате времето. Днес капките чукат по прозорците ни, но нека да ви кажа. Това, което пада от небето, изобщо не е това, което си мислите. Време е за бърза доза дъждовни истини, които ще ви накарат да погледнете на локвите с други очи. Знаете ли, че дъждовните капки всъщност нямат формата на сълза? Да, аниматорите от детските филмчета са ни лъгали през цялото време. Учените от НАСА са доказали, че заради въздушното съпротивление, докато падат, капките се сплескват отдолу и приличат точно на питки за хамбургер. Така че в момента върху нас вали едно голямо, мокро, подгизнало меню от Макдоналдс. И ако си мислите, че тук е мокро, помислете си пак. Най-сухото място на планетата не е някоя гореща пустиня. Антарктида е най-сухия континент на Земята, защото там почти никога не вали истински дъжд. Едва по няколко сантиметра вода или сняг на година. В същото време в село Маусинрам в Индия държи рекорда с близо 12 000 мм дъжд годишно. Там хората буквално сигурно са развили хриле. Но има и хубава част. Този уникален свеж аромат след буря, който всички обожаваме, той си има име – петрикор. И не, това не е миризмата на самата вода. Миризмата се отделя от специални почвени бактерии, наречени актиномицети, които изпускат молекулата геосмин. Ако все още се оплаквате от нашето време, помислете за космоса. На Венера вали чиста сярна киселина. На Сатурн валят диаманти, а на екзопланетата HD 189733B течно стъкло. И то настрани. Така че горе главите, вземете чадърите и се радвайте на нашите си родни водни хамбургери от небето. Останете с нас, следват най-големите хитове, които ще ви стоплят в този мокър ден.

0: 13.30, водещите новини. Задържаха бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Подготвя се екстрадицията му у нас. Народното събрание ограничи правомощията на особения управител на Лукойл. Окончателно пуснаха студента, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. 10 сигнала за заплахи за бомби са получени в Пловдивска област. Заплахите и подателите са различни. Над 50 000 четвъртокласници се явиха на национално външно оценяване по математика днес. В авиобаза Крумово откриха многонационално летателно учение. Пловдив е домакин на научни конференции за отбрана и сигурност. Премиерът Радев се среща с гръцкия си колега Мицотакис. Ливан и Израел се споразумяха за примирие. Два фестивала започват днес в Пловдив, Лято в Стария град и Сцени на Марица.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Свободен.
1: Добър ден и добре дошла в студиото, казвам, на Анастасия Върбанова, арт-менеджер на ансамбъл Българе. Добре дошла.
2: Здравейте, добре заварила.
1: Спектакълът Непознатите българи, който пловдивчани ще имат възможност да видят на Античния театър на 9 юни, на 9 юни вечерта от
2: 21
1: часа. Значи спектакълът Непознатите българи на Българе е част от трилогията Това е България и Осмото чудо.
2: Така е, да.
1: Как това заглавие затваря кръга и с какво е по-различно от предишните две суперпродукции?
2: Сега то е трилогия, защото е емблематичната симбиоза, която Христо прави между спектакъл, музикално представление, танци и филмова прожекция. Нали, първото беше Това е България с различните региони, които се разказва в представлението, поднесени от Черкелов. Следващото, Осмото чудо, където се говореше нали, за Джеймс Баучер и за срещата му с композитор. Въобще от там минава линията, но Непознатите българи разглежда не толкова познати етнографски региони в България. И ние сме свикнали с най-популярните тракийски регион, шопски, доброджански, но тук идеята беше да се отиде на терен в по-малко познати населени места и етнографски региони, където част от нашите солисти, които всъщност са и хореографи на някои от сцените, взеха така информация от първоисточника, както се казва, за да направят картини, разказващи за ваяците, кекавците и други подобни региони, за които хората не знаят. И

0: е симбиоза между филм и спектакъл, като тук вече имаме една съвременна препратка към морални, житейски проблеми, защото в ролята на актьорите в филма са млади хора, които нали, са поставени в ситуацията на обърканото ни време, загубващото морал, ценности. И така върви сюжетната линия, много, много интересна препратка с вече с последващите сцени.
1: Защо избрахте точно сега да насочите прожекторите към по-малко известните етнографски региони и кои кътчета на страната ще открием на сцената?
0: Защо сега? Мисля, че това е проект, който е идеен от доста време. Миналата година успяхме да получим субсидия, за да се осъществи премиерата. Тук е много важно да кажа, че имах изключително малко време да го подготвят и финализират. Те буквално като чисто репетиционни етапи, може би от май-юни до септември беше премиерата в НДК. Много малко време имаха да се подготвят, но така или иначе не е от доста време е този проект. Защо? Защото чувстваме необходимост от това да се разкаже за и образователно, и чисто танцьорски, може би за тези региони, които не се познават.
1: На моя приятел Христо Димитров презимето му явно е суперпродукция. Той вече това му е трета такава, а по принцип всеки спектакъл на българе е суперпродукция, защото с толкова много участници, с актьори, с танцьори, с оператори, с всичките тези
0: средства, които са налични, да.
1: И просто невъзможно да се получи нещо друго. И той го умее, той го умее.
0: Той категорично е извор на идеи и е хубаво, че дори умее да надскача себе си и своите мечти, така че да.
1: Да. Какви непознати съкровища от фолклора, като диалекти, специфичности и ритми ще изненадат ценителите?
0: Ами, честно казано, ще издам целият спектакъл, ако го кажа това. Но по-важното е, че те на място ще могат да видят. Той наистина по истински случай част от картините, защото всеки танц представя някакъв обичай или нещо известно за региона. Така че на място ще научат много-много неща за България и това е и финала, че самите актьори, нали, възкликват, че те до този момент не са знаели в каква държава и земя живеят.
1: Да. За първи път в историята на ансамбъла солисти от трупата участват в хореографията заедно с Христо Димитров. И как тази нова енергия промени почерка на България?
0: Ами аз може би не съм така анализатор, за да кажа точно как го е променило, защото все пак аз съм пристрастна.
1: Да.
0: Но идеята, която даде начало на това да участват солисти и така талантливи танцьори от екипа, е да се даде път на младите и да се направи първата стъпка от това, дори и един ден повечето от екипа или Христо да го няма, да може те да продължат линията, идеята, каузата, която Христо Димитров е поставил. Интересно е, има друг облик, друга

0: нали, гледна точка, все пак става въпрос за друго виждане. Всичко е под зоркия поглед, нали, на Христо, но определено е доста по-съвременно представление поради този факт.
1: Спектакълът засяга дълбоко българската народопсихология. Кое е най-силната визуална или музикална картина, която очаквате да развълнува публиката до сълзи?
0: Ами аз не съм имала обратна връзка от публиката, за да знам коя е най-силно впечатляващата картина. Определено винаги сцените с сватбите на българина са доста провокиращи, защото всъщност се оказва, че това е един ритуал, един обичай. Сватбата въобще е изключително ценна била, както и в днешни времена, разбира се. Но там символиката е много по-силна. Нали? Препратките към грижата за родители, любовта. Така че мисля, че в представлението има такава картина и смятам, че ще развълнува публиката.
1: Ще го кажем пак. Значи пловдивската публика посреща премиерата на 9 юни под небето на античния театър. Как сценографията на този античен паметник се вписва в духа на непознатите българи?
0: Винаги античният театър прави спектаклите изключително вълнуващи поради, нали, визията си. И точно поради тази причина Христо винаги в Пловдив влага целия ресурс, който може да съществува, за да го направи блестящо. Не, че в НДК, например, не се стараем, но тук някакси, нали, вдъхновението е много по-голямо. Сега, понеже е филмова прожекция между картините, ще трябва да направим така, че всички зрители да могат да виждат от всякъде, така че има, може би, планирани са около 5-6 екрана, които да прожектират. И леко този път ще, нали, загрузим пълния потенциал на залата, но пък смятам, че самото място допринася за вдъхновението и на целия екип, а не само на артистите, и това е най-важното.
1: Още повече, че на Христо му е слабост от едно време. Той го е гледал непрекъснато.
0: Точно така, да.
1: Гледал е спектакли най-различни на него, защото той се намира точно под музикалната академия, където той е завършил.
0: Завършил, да, така е.
1: Така, има ли по-различна тръпка и отговорност, когато стартирате националното си турне точно от вековната сцена на Пловдив?
0: Лятното турне стартира от тук, наистина, но спектакълът беше изигран вече няколко пъти в по-малки населени места от началото на годината. За мен лично, като организатор събития и на турнето, тръпката е насякъде много динамична. Обрати съществуват винаги. Но да, Пловдив е емблематичен град и някак си много ни се иска тук да е блестящо всичко.
1: Да, и ще бъде. Къде и как пловдивчаните и гостите на града могат да намерят последни билети за събитието на 9 юни? И ако трябва да поканите слушателите само с 3 думи, кои биха били те?
0: Това е много хубав въпрос. Билети могат да се намерят в мрежата на Eventim и ePayGo, както и на всички каси на EasyPay в цялата страна. Така че нашите слушатели, които не им е приятно да пазаруват онлайн, просто могат да отидат до първата каса на EasyPay и да си закупят билети. 3 думи. Аз обичам да казвам, че нашите спектакли са преживяване. Така че заповядайте да изживеете емоцията. Няма само да бъде зрелище.

0: Но тук говорим за вълнение, което всеки един ще почувства в душата и сърцето си и със сигурност ще помнят много дълго време.
1: Много благодаря на Анастасия Вербанова за това интервю. Очакваме вече да видим спектакъла с нетърпение и желаем успех и нови срещи.
0: Благодаря, заповядайте. Беше ми приятно да бъда ваш гост.
1: И на мен също.

0: Від Надиня. Пардон, від Снадиня.
1: Жена към мъжа си. Знаеш ли, скъпи, трябва да внимаваме как говорим в присъствието на Иванчо. Вече започна да задава неудобни въпроси. Например? Например, вчера ме попита защо съм се оженила за теб.

0: Затруднено е движението в дефилето Варвара Велинград заради катастрофа с пострадал човек. Констатираха постоянните комисии в 52-то Народно събрание. Атина иска трайно споразумение за трансграничните води. София и Гърция ускоряват стратегическите коридори. Затруднено е движението в дефилето Варвара Велинград заради катастрофа с пострадал човек, съобщава говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
1: По първоначални данни са се ударили два автомобила, леки автомобили. На място има изпратени екипи на районното управление в Велинград, аварийно-спасителен екип на пожарната и линейка на спешна помощ, като към болницата в Велинград е транспортиран един пострадал. Наложило се на места и на пожарникарите, които да извадят хората от един от автомобилите. Към момента има създадена временна организация на движението за движение на автомобили в дефилето. Всички, които се качват по посока от Варвара към Велинград, се движат нормално през дефилето и се пропускат в зоната на пътно-транспортното происшествие. А екип на районно управление в Велинград отбива идващите от Велинград по посока Варвара, още на гара Костандово, през пътя Ракитово, Батак, Пещера по посока Пазарчик. Това ще бъде така, докато бъде извършен оглед на местопроизшествието и пътя бъде почистен и стане нормален за предвижване на всички моторни превозни средства.
0: Съобщение на Мирослав Стоянов от пазарджишката полиция за катастрофата в дефилето Варвара Белинград. Констатираха постоянните комисии в 52-то Народно събрание. С приемането на правилника за организация и дейността на Народното събрание, депутатите решиха да има 24 вместо 25 постоянни комисии. Комисията по бюджет и финанси се състои от 24 народни представители, от които 13 от Прогресивна България, 4 от ГЕРБ СДС, 2 от Движение за права и свободи, 2 от Демократична България и парламентарната група на Продължаваме промяната и един от Възраждане. Председател на Комисията по бюджет и финанси е Константин Проданов от Прогресивна България. Комисията по правни въпроси се състои от 24 народни представители. За председател на комисията бе избрана Янка Тянкова от Прогресивна България, а Олга Борисова от Продължаваме промяната, Хамид Хамид от ДПС и Надежда Йорданова от ДБ са заместник-председатели. Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия включва 24 народни представители. Председател е Стефан Белчев от Прогресивна България. София и Атина ще работят за дългосрочно уреждане на въпроса за трансграничните води, ускоряване на енергийната и трансграничната свързаност и задълбочаване на отбранителното сътрудничество. Това стана ясно след срещата между министър-председателя на България Румен Радев и гръцкия му колега Кириакос Мицотакис в София. Мицотакис постави специален акцент върху необходимостта от устойчиво решение за водите между двете държави. Бих искал да подчертая нуждата да постигнем едно дългосрочно споразумение за трансграничните води. Независимо дали говорим за водите на Арда и Марица, трябва да разглеждаме този въпрос в дългосрочен план, за да можем да планираме съществените инвестиции, които трябва да направим, заяви гръцкия министър-председател. По думите му, темата е пряко свързана както с земеделието, така и с адаптацията към климатичните промени. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в местата с по-продължителни валежи, малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: живот свободен. Добър ден и здравей, казвам на прекрасния любим певец Орлин Горанов. Здравей, Орлине!
1: Здрасти, Жорка, радвам се те чуя.
0: Аз също добре дошъл отново в ефира на Радио Пловдив. За сега...
1: Много ми е драго.
0: А в събота направо в Пловдив вече.
1: От кога го чакам този момент? Шести.
0: Какво е усещането да се върнеш под тепетата и то на младежкия хълм?
1: Винаги е много готино. Знаеш, полската публика е прекрасна. Времето е чудесно. Дано само и така метеоролозите да ни помогнат малко да изместят облаците от Пловдив.
0: Където но трябва, пък... ще се обадим.
1: Но пък няма проблем. Малко летен дъжд не е за така, за пренебрегване.
0: Така.
1: Но ще направим с Акага да се надяваме един готин купон, бъдеще време и някои от новите ми парчета. Така че, младежка кълм, 6-6 събота, вечерта е наша за купон. За
0: Акага, тайни оркестър. Изобщо в концерта бъдеще време. Знаем ги колко са луди ти от Акага. Как успяваш да ги вкараш в релси или по-скоро те те вкараха в техния фънк джаз ритъм?
1: Ами въобще не се опитам да ги вкарвам в релси, да ти кажа, защото аз много ги харесвам още от създаването им. Това е, може би, една от най-прекрасните фюжен групи в България. Прекрасни музиканти, чудесни приятели, колеги, така че ще се опитаме да си направим един готин купон. Разбира се, с благодарност към тайния оркестър, защото в този момент събираме почти 2-3 поколения музиканти на сцената.
0: Какво му е тайното на тайния оркестър?
1: О, трябва да питаш диригента.
0: Добре. Специално.
1: Много сладки млади хора, много готини млади хора, които някои от тях са още ученици, други студенти, които общо взето си търсят място под слънцето. Прекрасни музиканти, готини инструменталисти, разкошни деца и мисля, че този оркестър има голямо бъдеще.
0: И какво е усещането да си на сцената точно с тези млади таланти от оркестъра? Те ли учат?
1: Заповядай на 6 в събота и ще разбереш.
0: Да, така е много удобно. Разбира се, че ще дойде. То това е повече от ясно, разбира се. И все пак, те ли учат от твой опит или ти крадеш от техния младежки хъс?
1: Ами, често да ти кажа, когато има емпатия, брат, това е взаимно. А ние си подаваме някои неща, те ми връщат някои неща и е много готино, защото в един такъв проект вече възрастта няма абсолютно никакво значение. Опита да, но пък младите са толкова отворени и готини за всичко, че направо им се радвам, когато са около мен на сцената, защото виждам усмивки, виждам едно нескрито така щастие, което да

0: надявам се да е на публиката.
1: Така, концертът се казва Бъдеще време. Защо?
0: Точно така. Ами, как да ти кажа, това е една от последните ми песни миналата година. Хубаво е да имаме, бъдещи мечти за сбъдване.
1: Да,
0: ето там се крие бъдещото време. Да, да имаме визия за това какво се случва около нас и какво би могло още да се случи в следващите часове, дни и така нататък.
1: Всички...
0: Аз винаги съм бил реалист и съм стъпвал здраво на земята и съм уважавал точно сегашния момент, защото това е реалният живот, който се случва. Така че, нека си пожелаем да имаме повече хубави бъдещи мигове заедно, които може да споделяме хубавите неща от живота, да го се радваме и да продължаваме напред.
1: Добре, светът е за двама, която, както всичките ти песни са любими на слушателите, ще звучи ли по различен начин под небето на Младежкия хълм?
0: Абсолютно по различен начин ще прозвучи тази песен и се надявам и Мария Некова, която е също пловдивчанин, да ни слуша отгоре, защото наистина това парче остана във времето и е така, волю-неволю се превърна в моя визита картичка, така че
1: да.
0: Естествено, че ще звучи и след тези двама.
1: Всички знаем, че в Пловдив обичаме да сме ляк. Концертът е от 20 часа, но купонът на хълма започва по-рано. Какво ще кажеш на нашите слушатели? Защо съботната вечер на 6 юни трябва да бъде прекарана точно там?
0: Ами така решихме. 6-6 е много готина дата.
1: Абсолютно.
0: Събират се две шестици в юни и да отворим душичките за лятото, което чука на вратата и да се порадваме на живота заедно и на любовта, разбира се.
1: Много ти благодаря, Орлине, за това интервю.
0: За нищо, Жорка. За мен беше удоволствие. Знаеш, винаги в Пловдив се чувствам прекрасно, защото
1: и за
0: това
1: мен
0: е
1: също
0: уникалните местенца, не само на Балканите.
1: Разбира се.
0: Така че на 6-ти ние ще бъдем на Младежкия хълм. Се радвам да бъдем заедно и да купонясваме.
1: Успех!
0: Благодаря ти, Жорка!
1: Чао!
0: Всичко добро и на твоя...

0: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: кинофестивал.
1: Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино. Когато съвременните режисьори обсъждат сексизма, те често избират най-безопасният път. Или изнасят лекции, или се шегуват, като всъщност не обиждат никого. Комедийният обрат остава мощен начин да се илюстрира структурата на ежедневните привилегии. Обърнете ролите на мъжете и жените и дори офис животът придобива различен смисъл. В ремейка на френската комедия «Първо дамите» Саша Барон Коен играе успешен рекламен директор, който след инцидент се озовава в свят на триумфиращ матриархат. Дамиан Сакс, или Саша Барон Коен, неговата роля, обитава онова щастливо място в вселената, където парите, сексът и личният офис отдавна са престанали да бъдат отделни удоволствия. Всичко се е сляло в едно безкрайно мъжко предимство. Той работи в рекламна агенция и чака момента, в който най-накрая ще може да седне на стола на изпълнителния директор. Женкарят разделя жените на полезни, достъпни и временно игнорирани. Той прекъсва колегите си на срещи, обсипва ги с захаросани комплименти по коридорите, а в личния си живот предпочита формат без обвързване, но с уверено чувство за собствена неустоимост. След това режисьорът Тея Шарок разгръща едновременно най-простия и най-дръзкият комедиен механизъм. Героят се озовава в алтернативна реалност, където социалните роли са обърнати. След инцидент Дамиан се събужда в общество, където жените заемат лидерски позиции, определят правилата на разговора и се отдават на абсолютно същия набор от навици, отдавна смятани за мъжка норма в ежедневието. Бившите доминиращи мъже от друга страна се грижат за външния си вид, учат се да бъдат тактични и дори се усмихват в отговор на остри забележки. Междувременно проблемът е, че самият Коен носи твърде много комедиен багаж в наши дни. Трудно е да го възприемем просто като Дамиан Сакс, защото зад всяко присвиване на очи и неловка пауза стоят Борат, Бруно или Али Джи. Цялата история е провокативна комедия, където актьорът извлича най-лошите рефлекси у околните. Розамунд Пайк може би по-добре от всеки друг разбира филма, в който участва и какъв би могъл да бъде той. Изненадващо нейната героиня не играе директно с жена с мъжествени навици. Алекс няма нужда да повишава тон или демонстративно да оказва натиск върху Дамиан. Това, което работи най-добре между героите, не е романтичната нежност, а именно борбата за контрол. Бизнесмен се опитва да си възвърне обичайната увереност, докато новият му шеф постоянно го изважда от играта. Филмът би могъл да се разгледа повече от просто опасностите да бъдеш жена в мъжки свят или мъж в женски. Далеч по-интересна тема е силата, която бързо се овладява от онези, които започват да се възползват от нея.

14.30 водещите новини. Задържаха бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград. Подготвят се екстрадицията му у нас. Народното събрание ограничи правомощията на особения управител на Лукойл. Конституираха постоянните комисии в 52-то Народно събрание. Те са вече 24, с една по-малко от предишния парламент. Окончателно пуснаха студента, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. 10 сигнала за заплахи за бомби са получени в Пловдивска област. Заплахите и подателите са различни. Над 50 000 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по математика. Атина иска трайно споразумение за трансграничните води. София и Гърция ускоряват стратегическите си коридори. Ливан и Израел се споразумяха за примирие. Два фестивала започват днес в Пловдив, лято в Стария град и сцени на Марица.

предразсъдъци и следразсъдъци. Откакто свят светува, на земята имало две враждуващи кралства, които били в вечна война. Едното се казвало кралство добро, а другото кралство зло. Съществата от добро били малки и бели с крилца и ореолчета, а тези от зло червени пъргави с рукца. Тези странни обитатели на двете странни кралства вечно се надпреварвали кой да властва над земята, над хората. Това състезание обаче се оказало доста оспорвано, с неочаквани обрати и интересен резултат. Появили се доброто и злото между хората. Започнали да ги примамват кой както умеел. Доброто с блага дума им разказвало притчи, мъдро ги получавало, всяло в душите им милосърдието, състраданието, любовта, приятелството, истината, всичко позитивно, което да изпълва живота им с радост. Сторило им се, че няма по-голямо щастие от това да твориш добро за другите. Дало им смеха, оптимизма, красотата на света, посяло в душите им обичта към ближния, надеждата, мечтите. Научило ги, че доброто винаги се възнаграждава, а злото, подобно на вълните, се удря в брега и се връща обратно. Злото пък, от своя страна, напълно противно на доброто, убеждавало хората, че в неговия лагер е по-хубаво, че там няма работа, няма проблеми, че при него животът е вечен празник. Неусетно то вселило в душите им завистта, лицемерието, интриганството, лъжата, клюката, карало ги винаги да мислят, че тревата на съседа е по-зелена и да се чудят не как на тях да им е добре, а как на другите да им е зле. Злото пропило хората със съмнение, недоверие и песимизъм. Показвало им винаги лесния път, научило ги да мамят, да крадат, да правят живота си лек, било той на чуждия гръб. Казало им истината и доброто са само за глупаците. И така, объркани от цялата тази игра, хората прескачали ту в единия, ту в другия лагер и не можели да се намерят място. Постепенно се превърнали в една странна смесица от добро и зло, от бяло и черно. Станало ясно, че на света няма нито чисто добро, нито чисто зло. Една еврейска поговорка учи, че от будила излиза роза, а от розата будило. Оказва се, че монетата винаги има две страни, а войната между доброто и злото ще я има, докато ни има и нас. Човек сам трябва да избере пътя си, трябва да познае злото, за да разпознае и доброто, когато го срещне. Трябва да е търпелив. Човек по 100 пъти на ден

има възможност да прави зло, а добро по един път в годината. На рамото на всеки един от нас стои по едно ангелче и по едно дяволче. Въпросът тук е, в чий глас ще се вслушаш ти? Да правиш добро е много по-лесно от това да правиш зло, а някой дори беше казал, че първата крачка към доброто е да не правиш зло. И така, състезанието между доброто и злото продължило дълго и, разбира се, още продължава, но не е трудно да предречем финала му. Двете сили никога няма да изчезнат и едва ли някога ще се хванат за ръка, но какво пък? Светът е красив заради неговото разнообразие, заради странното съжителство на различни хора, различни сили, заради изборите, с които живота ни провокира всеки ден. И понеже нищо не е само черно или само бяло, ние бихме могли само да се стремим да сме повече добро, отколкото зло.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Дателина Петрова и Милко Петров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: 15 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Шест са заплахите за бомби в Пазарджик днес, 10 са в Пловдивска област. Антон Кутев оглави парламентарната комисия по култура и медии. Биткоинът се срина до 61 300 долара. Шест сигнала за поставени взривни устройства в училища и детски градини са получени на територията на Пазарджишка област, съобщи говорителят на Пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Всички сигнали са били проверени по установения ред, като са предприети необходимите действия съгласно действащите процедури. Сградите на учебните и детските заведения са били инспектирани от компетентни органи, уточняват още Стоянов. По думите му, през последните дни в страната продължават да постъпват сигнали за поставени взривни устройства, включително и днес. След извършените проверки на обектите в област Пазарджик не са установени опасни предмети или устройства. Работата по случая продължава. Припомням, че в Пловдивска област днес сигналите са 10. Сред проверените обекти са детска градина и болница в областния град. Полицията в Ямбол разследва инцидент, при който 14-годишно момче е пострадало при токов удар. Детето е с причинена телесна повреда, откарано е за лечение в болница. Инцидентът е станал около 12.30 на улица Русица в областния град. Извършен е оглед, разписани са свидетели. За БТО полицията уточниха, че става въпрос за битов инцидент. Момчето е в тежко състояние, прието е за лечение в отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ Свети Пантелеймон в Ямбол, допълват още от БТА. Антон Кутев от Прогресивна България беше избран за председател на Комисията по култура и медиите. Тя се състои от 23 народни представители, от които 13 от Прогресивна България, 4 от ГЕРБ СДС, 2 от ДПС Демократична България, по един от Продължаваме промяната и Възраждане. Биткоина поевтиня до 61 300 долара на 3 юни, най-ниското му ниво от февруари насам, задълбочавайки една от най-трудните години за най-голямата криптовалута в света, съобщи Евронюс. Цената е спаднала с над 25% спрямо върха си по-рано този месец и с повече от 30% от началото на годината. По-късно биткоин частично възстанови позиции и се търгуваше за около 63 000 долара. Според анализатори, настоящата разпродажба е особено показателна, тъй като е предизвикана от дългосрочни инвеститори, които обикновено държат активите си поне 155 дни. Само в първите дни на юни те са продали биткоини на стойност около 2,4 милиарда долара. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в местата с по-продължителни валежи малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Вчера бе оповестен вторият в последните няколко години сериозен случай в Пловдив на източване на здравната каса и НОИ, този път чрез фалшиви направления за рехабилитация. От прокуратурата определиха схемата като амбулантна търговия с парите за здраве и обявиха, че ще доведат разследването до край. Как такъв тип измами да станат, ако не невъзможни, то поне не толкова лесни, и за това ще разговаряме с здравния икономист Аркадий Шарков. Националната квота за ваучери за храна може да се изчерпи още през октомври, затова предупредиха от Асоциацията на операторите, които издават такива ваучери. Прогнозата им се базира на нарасналото търсене сред работодателите, което среща непроменения от 2022 година месечен лимит. Повече ще ни каже Таня Обощарова, главен секретар на Асоциацията. Странна и неуместна е категоричността, с която бе отказано закупуването от Съединените щати на допълнителното въоръжение за изтребителите F-16, смята Вилис Цуров, председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Той се опира и на възможностите на страната ни да придобие технологии за защита от дронове. В ден след ден ще ви срещнем с нашата бивша колежка Жана Димитрова. Жана е майстор тъкач на вертикален стан, занимава се и с плъстане на вълна. Тя получава отличие в конкурса Родолюбивите българи за работата си по съхраняването и развитието на традиционните занаяти. Това е част от съдържанието на ден след ден до 17. Екип в студиото, Милко Петров, музикален редактор и звукорежисьор, пред микрофона Емил Костов.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер
2: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1. It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober, 'cause we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it. If I hurt you, girl, I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Вчера бе оповестен вторият в последните няколко години сериозен случай в Пловдив на източване на Здравната каса и Националния осигурителен институт, в конкретния случай чрез фалшиви направления за рехабилитация, последвани и от други фалшиви болнични документи. От прокуратурата определиха схемата като амбулантна търговия с парите за здраве и обявиха, че ще доведат разследването до край. Как такъв тип измами да станат, ако не невъзможни, то поне не толкова лесни? Това сега разговаряме с здравния икономист Аркадий Шарков. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Пловдив.
2: А защо такива случаи вече не звучат толкова изненадващо и потрясащо, да го наречем така, както до преди няколко години, господин Шарков?
3: Ами вижте, в последните години от една страна се подобри проследяването на здравната система с навлизането на електронизацията чрез Национална здравна информационна система. От друга страна, потребителски ъгъл на здравеопазването с това, че всеки един от нас има възможност, между другото и специално с 2-3 с 5 черти подчертавам, че е хубаво пациентите също така да се грижат и да знаят как им се разходват парите от здравни осигуровки, като си изтеглят е-здраве и го активират или с електронен подпис, или в най-близкото РЗИ, сиреч регионална здравна инспекция. По този начин в една немалка степен започнаха да се изсветляват подобен тип злоупотреби, което си е пряка злоупотреба. Т.е. тук говорим за това, че разкрили конкретно, детайлно с фиктивни пациенти на вписване на рехабилитационни и съответно физиотерапевтични пътеки, като щетите никак не са малки в рамките на година. И съм сигурен, че подобен тип неща няма да останат единствено и само в региона на Пловдив. Но в тази посока, естествено, с оглед на това, че има и по-добро проследяване, вече по-лесно за властимащите и съответно за хората, които наблюдават системата, като видят един такъв пик на издаване на направление и съответно на извършване на подобен тип дейности, защото то се проличава в системата, да направят нужните проверки.
2: А можем ли да кажем тогава, че преди този напреднал етап на електронизация, както го описвате вие, подобни злоупотреби е възможно да са били и повече, но е нямало как да бъдат проследени, или това би било спекулативно твърдение?
3: Ами по-скоро бих казал, че би било спекулативно, тъй като до голяма степен, сега когато говорим за системата на здравеопазването и нали, за представителите в лицето на българските лекари, до голяма степен те извършват абсолютно съвестно дейността по опазването на нашето здраве. В много редки случаи по-скоро изключения, но естествено, тъй като нашумяват следствие на такъв тип акции, това се набива и в очите и в ушите на хората. По-скоро изключение бих казал, но не мисля, че ще е единственото изключение, тъй като те първа най-вероятно ще има и друг тип такъв проверки. Други въпроса, доколко публично ще бъдат огласявани те. Очевидно, тук става въпрос за малка група, но за голяма сума пари. През годините, тъй като касата и медицински надзор извършват друг тип проверки, също така се откриват нарушения, които се оповестяват на база на отчетите за съответните ведомства. Така че не е нещо нито ново, но не е и правило, по-скоро е изключение.
2: А най-вероятно в подобни случаи има съучастие от представители на болници, съучастие и от пациенти. Ако говорим за болничния контрол, засилва ли се той според вас?

0: достатъчни ли са мерките от страна на Здравното министерство, да кажем, и от страна на Здравната каса да възпират подобни действия?
1: Ами от една страна, както казах, електронизацията е налична и всичките данни в активно време могат да се следят къде какво се случва и съответно при аномалии в приема или съответно в лечението на количествено изражение на пациенти проличава. Друг е въпросът, че имаме втория казус, който е недостатъчната наличност на административен капацитет, който физически да обикаля и съответно да извършва, проверките. На времето, ако помните, когато ставаше въпрос на Национална агенция на приходите, хора от Перник бяха изпращани в София, хора от София в Пловдив и поради естеството на това, че всеки познава някого някъде и съответно има възможност да предупреди или да влияе на решението. Тъй, че това не е като да не е позната практика и в системата на здравеопазването. Друг е въпросът, че, както казах, когато има вече черно на бяло данни, които се личи, че нещо е изкривено, много бързо и може да бъде изпратен екип да провери дали пациента е на леглото и съответно дали пациента, който на това е легло, отговаря на ЕГН-то, което е в системата. Това също е много, много важно. Но не бива да си правим заключение за цялата система. Знаете, че по принцип темата с човешкото здраве е много деликатна и в много случаи подобен тип проверки и съответно шумното огласяване резултират в следствие за негативи върху работещите в системата или в да кажем от страна на пациентите създаване на различен тип възприятия или перцепции за хората, които работят в системата на здравеопазването. Затова винаги трябва да е по-скоро подхода така по-балансиран и съответно да се докаже, защото тук това е първата стъпка. Едно е да полицията да разкрие, прокуратурата влезе, друго е съдът вече да докаже и ако има нарушение да накаже тези, които са извършили злоупотребата.
0: А в конкретния случай става дума за средства за рехабилитация. Тук се намесват вече като финансиране и Националния осигурителен институт. Можем ли да кажем, че тази организация пък е по-малко засегната от случаи на атаки, на измами от подобен тип, отколкото Здравната каса?
1: Там по-голямата дупка и по-големите казуси са при пенсиите за инвалидност, при решенията за ТЕЛК. Там именно е основният казус, който би следвало да бъде решен от настоящите власти, като вече има и пълно мнозинство, т.е. няма къде да се бяга от темата. И там имаме електронизация, която позволява да се знае кой къде и съответно да се направят нужните проверки и да бъдат привикани пациентите за преглед. Сега естествено тук не говорим за пациенти, които са дени с инвалидизирани и всички останали заболявания. Но ако помните, преди години имаше случаи с двама брати в малко населено място, които бяха слепи, ама караха мерцедеси, т.е.

0: нали, малко, така да кажа, парадокси, които се бяха получили. Тоест, такива изкривявания би следвало да бъдат лесно анализирани и съответствие коригирани.
1: Ако погледнем към това, което предстои да се прави за цялостна финансова стабилизация в рамките на мерките, които правителството се очаква да вземе, потикнато очевидно от Европейската комисия, можем ли да кажем, че управляващите в крайна сметка наистина ще удържат това, което звучи сега като почти като обещание, че данъци и осигуровки няма да се пипат?
0: Личното ми мнение е, че специално когато става въпрос за пенсионното осигуряване, две са опциите за реформа, т.е. реформа реална няма как да се случи в смисъла на подобрение изведнъж на системата. Едното нещо, което може да се направи, е повишение на възрастта за пенсиониране, другото е повишение на осигуровките. Просто системата и обществото и демографската структура на населението директно предпоставят към подобен тип действия. Системата на здравеопазването има как системата да бъде подобрена, нейната ефективност, но това не значи, че разходите ще намалеят. Може да намалее темпа на тяхното нарастване, но с навлизането на иновации, с все по-застаряващото население, не на последно място с качването на средната възраст при работещите, здравните нужди ще стават все по-големи. И не на последно място не трябва да забравяме, че средната продължителност на живота се покачва, който е плюс, говори и за по-дълъг живот в сравнително добро, нарочно славам кавички, здраве, но оттам наследне пък се появяват друг тип заболявания, които все още нямат лечение, като деменция и Алцхаймер, които вече освен здравна грижа изискват и социална такава. Тоест разходите ще растат неминуемо. В рамките на тази година може да има обещание за това да не се дигат данъци, макар че вдигането на минимална работна заплата и максималния осигурителен доход е форма на вдигане на данъци, макар и, така да се каже, квази форма. Но в дългосрочен план, както здравната, така и пенсионната вноска, рано или късно ще трябва да бъде направена индексация нагоре.
1: Благодаря ви. Разговаряхме с Аркадий Шарков.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Бизнесът в ден след ден.
1: Националната квота за ваучери за храна може да се изчерпи още през октомври, затова предупредиха от Асоциацията на операторите, които издават такива ваучери. Тяхната прогноза се базира на нарасналото търсене сред работодателите, което обаче среща непроменения от 2022 година месечен лимит. Сега разговаряме с Таня Обощарова, която е главен секретар на Асоциацията. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Квотата всъщност какъв е размерът и в момента, нека да припомним?
2: Квотата е в момента в размер на 818 милиона евро. Това се случи след превалутирането от 1 милиард и 600 милиона лева, като тази квота не е била променена от 2024 година, т.е. 2024 и 2025, а сега и за 2026 година тази квота е абсолютно в същия размер, като в същото време потребителите на ваучери за храна са нараснали до над 800 хиляди души месечно и оттам идват и нашите опасения, че тази квота няма да бъде достатъчна, за да задоволи нуждите на всички работодатели, които искат да предоставят ваучери за храна на своите служители до края на годината.
1: Предполагам, че това е свързано и с планиране, но от друга страна планирането трябва да се срещне и с държавното планиране. Предстои изготвянето на официалния бюджет. Възможно ли е подобно планиране сега според вас?
2: Ами да, сега е точно момента за това планиране, тъй като, както знаете, предстои да се гласува бюджета за 2026 година, който доста така се забави във времето поради политическата ситуация, но все още не е късно ситуацията за тази година да бъде така успокоена и да се осигури достатъчно квота, за да задоволи нуждите на пазара до края на годината. Ние сме изпратили писма в съответните институции в Министерство на финансите, също така към бюджетната комисия в парламента, така че според нас точно сега е момента да бъде увеличена квотата.
1: Доколко може да се увеличи? Правени ли са планове? Доколко е реалистично, имам предвид?
2: Ами нашите изчисления показват на базата, нали, на работещите, които получават ваучери за храна всеки месец, че квотата би трябвало да се увеличи до около 900-920 милиона евро, ако се запази сегашния необлагаем размер на ваучерите за храна от 102 евро и 26 цента на месец. Това е в момента тавана на необлагаемата сума. Ако той бъде увеличен, квотата може да се увеличи и допълнително. Като тук е важно да отбележим, че тази квота тя се залага в държавния бюджет, но тя не излиза от държавния бюджет. Това са средствата, които българските работодатели предоставят на своите служители. Държавният бюджет така предоставя данъчното облекчение, но не тази сума от 800 или 900 милиона евро.
1: Това е така. От друга страна обаче знаем, че чуваме сигналите, които идват от управляващото мнозинство.

0: че следват мерки за затягане на финансовата си дисциплина, мерки за ограничаване на разходите, дори допускания за увеличение на данъци. В този смисъл, реалистично ли е въобще да се говори за подобно увеличение на квотата на ваучерите за храна?
1: Ами да, реалистично е, защото, пак да повторя, нали, тази сума тя не излиза от държавната хазна. Тя излиза от джоба на българските работодатели и държавата по този начин просто налага едно ограничение на общия размер ваучери, който може да бъде предоставен през годината, като да отбележа, че България е единствената държава в Европейския съюз, а и в целия свят, която налага такава квота. В повечето държави се налага ограничение единствено на данъчното облекчение, което тук е 102 евро, но то е достатъчно за повечето държави, за да предвидят така размера на тази социална придобивка, докато България налага и тази годишна квота, която доста затруднява работодателите за да планират своите разходи, защото нашите така проучвания и нашия опит от предходни години показва, че когато тази квота приключи преди края на годината, работодателите нямат възможност да я заменят с средства към заплатата, тъй като за тях това е един допълнителен непланиран разход, който се появява в последните месеци на годината. Така че те няма как да предоставят една социална придобивка, която са обещали на своите служители. В много случаи тя е предмет и на колективно трудово договаряне и се получава доста голямо социално напрежение, включително се е стигало до години с стачни действия в някои предприятия, когато не могат да се предоставят ваучери за храна.
0: Изчистени ли са вече споровете за таксите при пазаруване с електронните ваучери? Знаем, че от Сдружението за модерна търговия, например, имаха някои обструкции.
1: Ами да, бих казала, че в момента няма някакви критики към системата. След нейната дигитализация всъщност доста се улесни за търговците процеса по получаване на средствата от ваучери за храна. Ако допреди дигитализацията, те трябваше да чакат да събират тези ваучери, да ги изпращат до нас много пъти с организиран транспорт инкасо, който е доста скъп, и след това да чакат до 20 дни за осребряването им, то те сега получават средствата моментално, почти веднага след като ваучера е бил използван. Така че това осигурява една доста добра ликвидност, както за големите, така и за малките търговци, където това е изключително важно. И да не забравяме, че мрежата за ваучери за храна е доста широка. Тя обхваща над 10 000 търговски обекта в цялата страна и това далеч не са само големите вериги, ами много малки бакали, семейни магазинчета, малки квартални супермаркети, включително и ресторанти и заведения за хранене.
0: Реалистично ли е според вас в близко бъдеще разширяване на употребата на ваучери, вече не само за хранителни продукти, но например и за туризъм? Не един или двама са министрите, ресорните министри на туризма, които обикновено в началото на активния туристически сезон говорят, че ще стимулират отрасъла, а пък и българските граждани с ваучери за български туристи в местните курорти.
1: Да, тази идея периодично така се появява. Даже тя веднъж беше реализирана през 2022 година.
0: По време на COVID, да.
1: Да, беше дадена възможност ваучерите за храна да бъдат използвани за туризъм, за културни услуги, но така ние апелираме към въвеждане на отделни ваучери, ако това е целта на Министерство на туризма, да насърчи туризма вътрешния в България, отделни ваучери за туризъм, тъй като тогава тази мярка се видя, че не работи в този вид. Ваучерите за храна са социална придобивка, която работещите българи са свикнали да харчат за храна. А и тази сума от 102 евро вече така е доста лесна да бъде изхарчена дори на едно пазаруване в магазина, така че далеч не остават средства за да бъдат спестени за туристически услуги. Така че ако правителството и Министерството на туризма в момента иска да подкрепи българския туризъм, така

0: Поне според нас, според нашата асоциация, е редно да се помисли за таргетиран инструмент само за туризъм и така съществува, между другото, в доста европейски държави, включително в Румъния, в Унгария, в Франция, в Италия. И навсякъде този ваучер е отделен само за туристически услуги.
1: Благодаря ви, Таня Обуштарова, главен секретар на Асоциацията на операторите, които издават ваучери за храна.
2: Бизнесът в ден след ден.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
1: Велин! Рок! Блок!

0: Radio Plovdiv.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Странна и неуместна е категоричността, с която бе отказано закупуването от Съединените щати на допълнителното въоръжение за изтребителите F-16, смята Вили Сцуров, който е председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Той се спира и на възможностите на страната ни да придобие технологии за защита от дронове.
3: За мен това беше едно странно становище, тъй като отговора, който беше даден, беше директен. А когато се водят преговори за въоръжение, техника, които продължават години, ние знаем, че 22-а година е декориран от България, че иска да закупи допълнително въоръжение за F-16, в такъв случай трябва да се подхожда по-дипломатично и по, бих казал, в определена доза неопределено, тъй като едно не в случая говори много за нашето сътрудничество с САЩ. Ние можеше да кажем, че не можем да купим цялата гама от въоръжение, че в момента не е необходимо, че трябва да бъде разсрочено плащането. Някакви такива особености, които да докажем, че искаме да го купим и в случая по някакъв друг раздвижен график на плащане. То е необходимо това въоръжение, тъй като знаем, че недостига на въоръжение и особено на бойните средства в света е много голям. По бързата процедура в Съединените щати, вземете това такова решение, трябва много инстанции да кажат да.

0: и продължава години. За България 4 години, което е сравнително кратък период. Но на второ място трябва да потвърдим и факта, че закупувайки самолети F-16 в началото, това беше един тест за лоялност, декорирана лоялност. Ние знаем, че втората пратка самолети са с същата цена, както първата, независимо, че въоръжението вече се е вдигнало почти, почти с 50%. Така и за ракетите. Ракетите като цена са се вдигнали и те. Но цената, която те ни е дават, това е цена, на която е договорен в 22-а година. Би трябвало да се преразгледа това бързо решение и бърз отговор към американското правителство, тъй като не би довел до положително в нашите отношения, в нашето съвместно сътрудничество, в дългосрочната програма за военно сътрудничество, 10-годишната, и би ни поставил в неловка позиция следващия път, ако поискаме нещо, то да стане след 10 години.
1: Вие имате преки впечатления сега като участник в дискусиите по време на изложението на отбранителна техника Хемус. За неспециалистите дроновете изглеждат най-модерното средство в момента, най-актуалното средство в момента. Така ли е и какви са другите възможности за превъоръжение на армиите, които се дискутират и които са особено актуални?
0: Прави впечатление, че на това изложение много голяма част от фирмите показват безпилотни средства за въздействие, поразяване, принасяне, осигуряване. Те са подводни, надводни, въздушни. Дрона не искам да използвам думата, тъй като е много като жаргон вече в пространството, но тези средства вече доминират в съвременните войни. Във войната между Русия и Украина, във войната между Израел и Хамас и Хизбулах, в войната в Междущатите и Иран. И реално те дават своите предимства. Тук трябва да отбележим, че в тази технология, която не се използва човешки елемент в средството, много бързо става развитието на технологията. На всеки 6 месеца тя може да бъде сменена, да сега дори и по-малко. Не случайно Израел са поели тук, и това беше явно и на изложението с контакти с колеги от там, че те измислят ноу-хауто, правят експерименти и веднага продават ноу-хауто. И аз викам, как така, нали? Възможно е. Да, вика, възможно е, защото ноу-хауто го произвеждат други, тестват го други и ние го наблюдаваме. Ако в случая това не работи, ние сме в позицията да не го осъществим в нашата армия, което е една нова иновативен подход към търговския бизнес с оръжие. На следващо място, при тези средства се оказва цената. Цената на тези средства постоянно пада, тъй като микроелектрониката пада цената и се увеличава въздействието и възможности за използване на изкуствен интелект при тяхното създаване. Не случайно фирмите, които показват тези нови технологии, ние вчера с колегите така на майтап си пускахме, нали, коментари, тъй като ние бяхме с основната група, която взимат решения за България. Това бяха Министерство на отбраната, Министерство на економиката, президента беше, нали, на откриването, че това изложение Хемус, което се прави на 2 години, би трябвало да се смени подхода за това изложение, тъй като фирмите си плащат, заявяват терени, докарват макети и производствени изделия отдалеко, после ги връщат. Не е ли добре вече Министерството на отбраната да вземе едно решение? Всичко, което е докарано на Хемуса, това е най-новото, предполага се, че е най-новото произведено от тези фирми, да бъде закупено на някаква договорна цена и да бъде тествано следващите 2 години до следващия Хемус, за да може по-бързо да бъде внедрено в Министерство. А не да бъде само разглеждано, като на едно време казахме остреният панир в Пловдив. Така че по-добрият вариант е, за да може по-детално да бъде изучено от експертите, които се занимават пряко с проблема и с договаряне на евентуални експерти от фирмите, които да останат. По този начин фирмите ще имат надежда, че ще могат да продадат някои от своите стоки, чиято цел е такава. И второ, нашата армия ще може да се въоръжи с най-доброто, което се представя в момента на пазара. Но това не знам дали ще бъде възприето, тъй като знаем, при нас процедурите са закостеняли и хората някакси на държавна работа нямат инициатива.
1: Казахме за въоръжението с дронове. Защитата от дронове обаче е не по-малко важен и сложен процес за България, да го наречем. Знаете, скоро стана инцидент в румънския град Галац. При положението беше, че това може да стане и в български североизточни градове. Каква защита притежаваме към момента?
0: Аз нямам представа каква защита притежаваме, тъй като отдавна съм напуснал въоръжените сили, но по това, което знам от колеги, което, нали, излиза в медиите, не е много надежна тази защита. Искам да подчертая, че от ракетите, предложени от САЩ за F-16, имаше една група ракети, които бяха предвидени за близък маневрен бой. И те по

0: анализи там по дискусии с колеги, те са предвидени точно за борба с дронове, тъй като все още на F-16 не е изучена системата за борба с дронове. Няма толкова експерименти направени. И най-вероятно това е и целта. Ние естествено можем да вземем достатъчно въоръжение на F-16, но да не забравяме, че въоръжението много трудно става, доставката на въоръжение, ако то свърши или стане някакъв инцидент, бъде унищожено. Така че това трябва също да се помисли. За антидрон технологиите в нашата организация Съюза на офицерите от резерва Атлантик има изградена международна асоциация по антидрон технологии и дрон, чийто президент е наш член. И ние търсиме контакти с редица държави, включително и на национално ниво с министерства, да създадем една кръгла маса, на която да поставим, т.е. ние да организираме тази кръгла маса, пък министерствата, съответните, които вземат решение, и фирмите, които представят, да представят своите най-нови изобретения съвместно с опита, практически опит в Украина и с практическия производствен опит в Украина. Тъй като за сега знаем, че украинските дронове са едни от най-добрите, украинските системи за противовъздушна отбрана и противодрон отбрана са едни от най-добрите. Това не е мое мнение, това е мнение на водещи държави по света.
1: Вили Цуров, който е председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик.
2: Прогнозите в ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: службите за сигурност ще се председателства на ротационен принцип. Прогресивна България оглави голяма част от 24-те постоянни парламентарни комисии в 52-то Народно събрание. Все пак, всяка една от парламентарно представените партии в 52-то Народно събрание получиха председателско място, предаде репортер на БГНС. Единствено комисията за контрол на службите за сигурност ще се председателства на ротационен принцип. Костадин Ангелов от ГЕРБ ще е председател на здравната комисия. Втората комисия, която взема ГЕРБ СДС, е по иновациите. Нейен председател ще бъде Томислав Дончев. Русица Кирова от партията на Борисов пък ще е председател на комисията по туризъм. Атидже Алиева Вели от ДПС стана председател на комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите в Народното събрание. За заместник председатели бяха избрани Нихал Юзерган от Прогресивна България, Тома Биков от ГЕРБ и Атанас Славов от Демократична България. Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите се състои от 15 народни представители. Чужбина. Четирима души загинаха при самолетна катастрофа в северното Адриатическо крайбрежие на Хърватия, предаде Франс Прес. Според наличната към момента информация, при катастрофата на самолета в Медулин на северозападния полуостров Истрия са загинали четирима души. Инцидентът е станал в района Кампанош, извън града, като всички аварийни служби са на мястото, се допълва в съобщението. Националната пожарна служба съобщи, че е получила сигнал за катастрофата в близост до спортното летище в Медулин в малко след 11 часа местно време. Седем член на делегация от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ще наблюдава извънредните парламентарни избори в Косово, насрочени за 7 юни. Делегацията ще бъде в Косово от 5 до 8 юни и ще бъде ръководена от Юлиан Булай от Румъния. Преди изборите представители на ПАСЕ ще се срещнат с представители на службата на специалния представител на Европейския съюз. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в местата с по-продължителни валежи малко по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа, представени от Стоян Терзиев.

16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Росица Кирова от ГЕРБ оглави парламентарната комисия по туризъм. Атидже Алиева от ДПС пък застана начало на комисията по правата на човека. Единствено комисията за контрол на служба

0: Изборът на информираните.
1: Вие сте с предаването на Радио Пловдив Ден след ден, което продължава до 17 часа. Музикален редактор и звукорежисьор е Милко Петров. Аз съм Емил Костов.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Ден след ден сега ви срещаме с нашата бивша колежка Жана Димитрова, която бе част от екипа тон режисьори на Радио Пловдив. Жана е майстор такач на вертикален стан, занимава се и с плъстене на вълна. Тя получава отличие в конкурса Родолюбивите българи за работата си по съхраняването и развитието на традиционните занаяти. Жана, здравей и честита награда!
2: Здравейте! Много ми е приятно да чуя бивши колеги.
1: И да участваш в предаване, в което си участвала по съвършено различен начин.
2: От
1: другата страна на екран, на стъклото, както казваме и ние тук в радиото, продължително време. Това е занаяти, за които малко се говори, тъй като са от старите занаяти, така да ги наречем, традиционни. Какво обаче те кара да продължаваш да се занимаваш с това?
2: Любовта е да поддържим и традицията, и родовата памет.
1: А кога започна всъщност?
2: Започнах по време на работата ми в радиото. 89-та.
1: Да,
2: ама се чаках да се пенсионирам и тогава да започна.
1: Да се развихваш повече.
2: Да, но стана малко по-рано.
1: Да, а кой те научи на тези неща?
2: Интересна истината, генът. Ходя по котленски килим на баба ми случайно, пак от едно предаване в радиото. Бях на работа, чул го и някакъв кръжок беше, си спомням. Отидах, видях за какво става въпрос, върнах се вкъщи, клекнах на килима и с една кърфичка взех да броя. И така постепенно, за една година явих се на изпити, взех майсторско свидетелство и съм член на занаятчийската камара. На
1: вертикален стан. Камера. Да. А ти предаваш ли сега този занаят на някого?
2: С удоволствие, но нямаме ръкли.
1: Наистина?
2: Само една единствена жена съм ме научила и тя много добре работи. Всеки иска да постигне бързо и крайния резултат, а тук не може. Тук трябва да оставиш сърцето си, ръцете си, душата и много бавно се работи, но пък удоволствието е голямо.
1: Цепнят ли се нещата, които правиш, нещата, които се

0: правят по този начин?
1: Не, да я разбра. Как...
0: Дали се ценят?
1: Ценят се от определени хора. Болшинството не. Дори сега те не искат да слагат екилин на земята. Но има хора, които и се надявам, че ще се възродат тези занаяти.
0: А може би това е по-популярно сред чужденци, като някакъв местен
1: продукт или? Не. Повечето, които неща купуват, са българи. Не чужденци. Което е много хубаво.
0: Стария крат, стария Пловдив е обикновено арена на тия срещи с старите занаяти, така ли и в твоя случай?
1: Аз обикновено първо работя в къщи за себе си като хоби. Защото седнали на стана, аз изключвам всичко и там почивам. Но там е друго, света е друг, атмосферата е друга. Миналата година имаше дори 4-3 месеца някъде изложба на котлински килими, които са уникални, автентични. Три пъти ходих да ги гледам. Но има хора, които се интересуват, и млади хора, ми прави впечатление, че се интересуват и искат да си направят станче, ама до сега никой не е проявил берак да го научи.
0: А колко време трябва обучението, за да получиш майсторско свидетелство?
1: Зависи, но най-малко година и половина-две.
0: Доста продължително, наистина.
1: Обикновено...
0: За сегашните стандарти имам предвид.
1: Да, те затова и няма миракли. Един метър линеен на вертикален стан, там няма сувалка, няма нищо, там само се отбира с пръстнишките. Един линеен метър се тъче за един час, един сантиметър. Това е.
0: Наистина се изисква сизифовско търпение, може би да го наречем.
1: Но не само търпение. Там има и творчество, да разработиш модела, да избереш цветовете. То е също допълнение към нещата и това е също и голямо удоволствие. То е съчетано всичко. И така не ти е вече физическата работа, която всеки може да стегне на стана, но от тебе всеки си има почерк и като видиш една тъкан, може да разбереш от кой майстор е, от кой регион.

0: пионе и по цветове, и по модели. То е цяла наука.
1: А твои работи участвали ли са в изложби?
0: Да, преди 5 години правих юбилейна изложба в Етнографския музей. Пък сега, може би август месец, пак ще имам съчетане с бродерия, колежка пак в Етнографския музей. Всяка година всъщност има седмица на занаятите в Етнографския музей. Дори там сядам с танчи, който има мерак, може да седни и да пробва. Човек трябва да пробва, да види кое е неговото.
1: Дали може. Благодаря ти, че отдели време. Още веднъж честита награда. Разговаряме с Жана Димитрова, която може да работи и в радио, включително в радио
0: Плодив. Който имаме ръкали,
1: и това е доказано.
0: Нека да, да. Веднага се отзовавам.
1: Да, а освен това, както чухте в нашият разговор, тя е добър майстор на вертикален стан. Занимава се също така и с пластене на вълна.
2: Историите в ден след ден.

0: Разследванията в ден след ден.
1: И днес продължават сигналите за поставени взривни устройства в детски градини и училища. В Пловдивска област до обяд те са около 10. Заплаха е отправена и към университетската болница Пловдив. Това съобщи пред журналисти директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Ето какво каза още той.
2: Сравнителен анализ. Днес са по-малко до момента от вчера и по-малко от преди два дни, когато беше основния бум на злоумишлени съобщения. Това е, може би, правилната терминология. Учебни заведения, средни основни училища, детски градини, отваряйки служебни имейли, се установяват имейли, изпратени от потребители на социалните мрежи извън територията на България. Това, което е, може би, важно така и следва да се знае от хората, за да не се създаде и действително някаква масова психоза, е, че тези кибератаки, ако мога така да ги нареча, са на територията на цялата страна. Не е Пловдив изолирана област. Акцента наистина са учебните заведения, но има, включително днес има и за болнично заведение в града. Това, което полицията извършва след такъв сигнал, е да задейства конкретни процедури, процедури, които са утвърдени и с министерска заповед. Тези процедури предполагат незабавно посещаване на мястото, евакуиране на хора и бърза детайлна проверка относно наличие на взривни вещества, след което в зависимост от първоначалните огледи може да следва допълнителна проверка. Знаете, че имаме обучени кучета за откриване на взривни вещества, но това е в зависимост от конкретната ситуация. Сега, като казах, че не трябва да се създава психоза, имам предвид масовия характер на тези подадени злоумишлени съобщения, което само по себе си говори, че няма как да бъде реализирано. Тоест, целта, която в момента вероятно се преследва, е съвсем друга. Вероятно има някаква връзка и с провеждащи се в момента зрелостни изпити. Възможно е и такава връзка да има всъщност. Но МВР има и специализирани, знаете, служби в Главна дирекция борба с организираната престъпност, които работят, и си надявам в най-скоро време така да се локализира в достатъчна степен и да се предотврати възможността за получаване на нови такива съобщения. Иначе процедурата, за която говоря, е след съответната проверка, която може да стане в много бърз порядък, при решение и при така желание от страна на длъжностно лице с ръководни функции на конкретния обект, в случая учебни заведения, се попълва една декларация, че проверката е установила липса на такива взривни вещества, след което учебният процес може да започне от начало.
3: Имате ли информация колко са до момента сигналите за днес?
2: За днес съм мисля, че около 10, може. На територията на цялата област.
3: Училища и детски градини.
2: Училища, детски градини. Някои от сигналите и от вчера, пък и от днес, са в резултат на това, че самите учебни заведения не са си отворили имейлите предните дни. Тоест сигнал може да е подаден в предходни дни, но днес се отваря и затова днес се реагира. Болницата е една за момента.
4: В конкретния случай как се процедира с евакуиране на персонал и евентуално лежащи болни?
2: Отцепва се район, евакуират се хора. Като казвам евакуират се, те не се извозват, предвид характера на съобщението, което всъщност характера е неопределен. То не е посочено нещо конкретно в него. То съдържа заплашителен текст. Се извършва физическа проверка, както казах, и със следово куче може да се провери, след което се взема решение. В крайна сметка отговорността и решението за това дали да продължи учебен процес е от страна на ръководителя на съответното учебно заведение.
3: А вярно ли е, че се споменава Ислямска държава в някои от текстовете?
2: То се споменава.
4: Идентичен ли е текстът?
2: Не е идентичен. Различни текстове има с различно съдържание. От различни имейли. Ние някак за момента да дадем нещо конкретно. Надявам се, че специализираните служби в МВР, които работят, сигурен съм, активно и се опитват да решат този проблем, скоро ще излязат с конкретна информация.
1: Директорът на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов.
0: Разследванията в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: С юбилейната изложба 40 години традиции и иновации в инженерното образование започна програмата за годишнината на филиала на Технически университет.

0: университет в Пловдив. Указът за учредяването на учебното заведение е подписан на 13 юни 1986 година. Това припомни при откриването на изложбата директорът на филиала, доцент Никола Шакев. Той подчерта ключовата роля на висшето училище за развитието на Пловдив като индустриална столица на България и значението на силното партньорство между академичната общност и бизнеса. Елена Крушкова разговаря с доцент Шакев.
1: Значи със сигурност не се е променило амбицията и така желанието на студентите да върват напред, да получават своята квалификация, професионални умения, но пък се промениха много неща и като методология на образование и технологиите. Най-вече технологиите в индустрията се промениха и се променят постоянно. Те са много динамични. Опитваме се и така мога да кажа смело, че успяваме да сме на ръба на тези промени, на всичко актуално да влиза в учебни специалности, учебни дисциплини. Лабораторната база много... Мога да се похваля с много съвременна лабораторна база и така, която дава много възможности на студентите. От друга страна, имаме много добри партньорства с индустрията, като студентите имат възможност за стажове, практики и дипломни проекти така по теми, зададени от индустрията, което много им помага да влязат с летящ старт в следващото си амплуа на инженери. Сега са около 2000 студенти обучаваме в всички образователно-квалификационни степени, бакалавър, магистър, както и докторанти. Мога да кажа, че така през годините това е една трайна цифра, която за студентите в Пловдив се запазва сравнително без промени. И общо взето това отговаря така на нуждите на икономиката.
2: Ако 40 години са повод за равносметка, но трябва да погледнете напред, успявате ли да използвате и в обучението и новите технологии, и изкуствения интелект, и роботиката, и доколко студентите успяват да балансират между всичко това и старата академична така традиция?
1: О, студентите са хората, които имат най-голямо желание иновациите да навлизат, да се променя начина на обучение. В известна степен, може би, ние преподавателите сме си най-идея по-консервативни, но всъщност мога да кажа, че самата област, техническото образование, няма алтернатива, освен да бъде иновативно и динамично, и успяваме да го постигнем това.
2: А като нови специалности, на къде гледате?
1: Нови специалности, последните нови специалности, които миналата година стартираха, това са интелигентни системи и изкуствен интелект, изключително актуална и приложено насочена специалност. Имаме и нова специалност магистърска, иновативни технологии в отбраната, която пък отговаря тук на последните така нужди на икономиката и огромния интерес към отбранителните технологии, които се развиват в световен мащаб.
0: Доцент Никола Шакев, който е директор на филиала на Техническия университет в Пловдив, в разговор с Елена Крушкова.
3: Историите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Регионален център за наблюдение и управление на кризи ще бъде създаден по пилотен проект в Пловдив. Целта е да бъде намален рискът от бедствия в областта, като се използват в реално време данни от сателити и чрез техния анализ да се извършва превенция. Това бе посочено по време на демонстрационния семинар Европейска устойчивост от космоса, който се проведе в рамките на изложението в Пловдивския панаир Хемус 2026. Коментирано бе, че ако Пловдив е разполагал с подобен център преди 4 години, когато бяха големите наводнения в карловските села, е имало възможност да бъде предотвратено заливането на село Трилисник от река Стряма. Даниела Добрева с репортаж от проявата.
3: Проектът е разработен от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките. Центърът беше домакин на форума, посветен на приоритетите на новата програма на Европейската космическа агенция Европейска устойчивост от космоса, обясни Вероника Лозанова.
4: Това е един пилотен проект, който за момента сме разработвали с нашия партньор Constellar в Германия. Това е иновативна стартъп фирма, която се занимава с термални и сателитни изображения. Този семинар е продължен от поредица наши семинари, свързани с използване на сателитни данни и изображения за сигурност и устойчивост.
3: Този регионален център, който ще създадете, ще може ли да предвижда бури, бедствия, свързани с атмосферните процеси?
4: Пилотният център ще бъде за данни, които да подпомагат управлението и най-вече мониторинга на кризи и бедствия, включително климатични промени и наблюдение на околната среда чрез сателитни данни. Сателитните изображения доста помагат да се проследи едно бедствие както преди, така по време на и след събитието, за да могат да се оценят щетите след самото бедствие.
3: Сред инициаторите за този пилотен проект е бившият областен управител и бивш ректор на Аграрния университет, професор Кристина Янчева.
5: Нашата идея е в Пловдив да се изгради такъв регионален център, тъй като областта е много голяма. Имаме доста места, които са като критични точки в областта и да може да се реагира веднага при възникване на някакво бедствие. Ще се използват космически технологии или сателитни данни, като ще се използват също и прототипи. Има готови прототипи как да се реагира.

0: в момента, в който възникне бедствието. В центъра, на място се вижда това и може да се координира, например, извеждането, вижда се кои хора са там с термокамери, дали има хора в място на бедствието, как да стане извеждането, какъв е разлива на реките, ако има разлив на реките или пожар съответно, така че да се реагира много бързо. Там ще има хора, които ще наблюдават и ще могат да се свързват с хората, които са отговорни за потушаване на бедствието.
1: А може ли да се предвиждат бедствия?
0: Не може да се предвиди и прогнозира се на базата на моделите на Метеорологичния институт, къде ще паднат валежи с много литри в квадратен метър и ако се знае какво е нивото на реките, може да се прогнозира евентуално дали там ще има наводнения. По отношение на пожарите има вече такива сензори, които показват каква е температурата долу на повърхността и дали има вероятност да има пожар, дали е много висока температурата, но всичко това е на базата на новите технологии.
1: Според областния управител на Пловдив Георги Янев, ако подобен център съществуваше през 2022 година, когато бяха големите наводнения в карловските села, е можело да се предприемат спешни мерки за предотвратяване на бедствието в пловдивското село Трилистник. И не само.
2: Изграждането на този център е ключово за региона в гледна точка на това, че чрез космически технологии, гледайки извън хоризонта на днешния ден, ние ще имаме възможност да получаваме своевременно информация и не просто да управляваме риска, а да реагираме адекватно и да се стремим да предотвратим такива бедствия. Дадох пример от гледна точка на пет ключови за града фактора. Това са първо предвид това, че града е с висока концентрация на население, производствени предприятия, транспортни коридори и земеделие. Тези фактори са концентрация също така и на риск. Би ни позволило да получаваме своевременна информация и да имаме адекватна реакция при възникване на пожари в реално време. Непосведени на очевидци, когато вече последствията са големи. По време на наводнение, което да ни дава възможност не само да наблюдаваме водосборите на основните реки, които са идентифицирани като заплахи, но да работим с хидромодели, да предвиждаме и последствията за други населени места по речието на реките, което е изключително важно. За това е последното наводнение в Карлово. Около 10 часа сутринта, бидейки на територията на населените места, засегнати от наводнението, това са Каравелово, Богдан и Слатина, ние имахме точна представа за количеството паднал дъжд, наистина екстремни валежи, които са над 100 литра на квадратен метър, които може би по данни на една австрийска агенция, това случва един път на 150 години. И знаеки скоростта, с която се движи стряма и отчитайки топографията на населените места, знаехме, че следващото най-ниско по поречето на река Страма се явява Трилистник. Тоест природата ни даря безценното време от 18 часа, през което ако имахме, може би такива модели, ако имахме структура в държавата, която да има възможност да взема решение, както за изграждане на нова инфраструктура, разбирайте, изграждане на нови диги, насипи или не всякакви инженерни съоръжения, или пък да има възможност за разрушаване на съществуващи такива. Защото дигата защитава земеделската земя, тя не защитава населението. Но никой не е авторизиран да вземе решение за разрушаване на тази дига, защото от друга страна това е държавна собственост, струва над 1 милион лева. И утре, ако това не е на база едно информирано решение, това може да бъде повод за на наказателно дело. Този модел би ни позволил да вземем информирано решение да действаме адекватно на ситуацията.
1: Тоест, ако бяха съборени дигите, може да не се стигне до проблем,
2: да,
1: за хората.
2: Категорично да.
1: Подобен център може да даде своевременна информация за производствени рискове на територията на предприятия в Пловдив, а също и за прецизно земеделие. Регионалният център ще бъде особено полезен за службите на пожарната, обясни шефът на Пловдивската дирекция, старши комисар Васил Димов.
3: Ние искаме да засилим наши способности в фаза на превенция и планиране, тъй като считаме и ние и редица страни, не само регионални институции, говорим за научни среди, които са на мнение, че голяма част от рисковете могат да бъдат активно превентирани чрез наблюдение в реално време на процесите, които се случват. За нас е важно да имаме актуална навременна информация, така че да можем да реагираме. Ние говорим за сигурност в много широк спектър. Говорим за сигурност на водни ресурси, на продоволствени ресурси и така нататък.
1: Ще помогне ли при горските пожари?
3: При горските пожари, разбира се, но пак на нас фокуса основно ни е в превенцията. Разбира се, ще ни подобри реакцията. Много пъти наземните наблюдения не са недостатъчни, особено когато говорим за мащабни бедствия. Тогава, разбира се, ефективността ще бъде в пъти по-добра.
1: Колко време може да отнеме изграждането на такъв регионален център?
3: Не зависи от всички институции, които са заинтересовани, тъй като наистина те са много. Не сме само ние. Тук са по отношение на опазване на околна среда, говорим за управление дори и селско стопанство, ако щете. Ако

0: припознаят и бъдат ангажирани. Има достатъчно средства за финансиране, механизми и програми. Имаме ресурса, имаме и хората, които могат да го направят.
1: Според областния управител Георги Янев, пилотният център може да бъде изграден до 2030 година. По време на форума бяха представени новото поколение инфрачервени системи за мониторинг на кризи и бедствия. А сред гостите на събитието бяха също директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, командирът на съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков, представители на Министерство на отбраната, академични среди, басейнова дирекция, регионалната инспекция за околната среда и водите и много други.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Десет фалшиви сигнали за бомби са получени днес в Пловдивска област, 6 са заплахите в Пазарджик. При всички става въпрос за зла умисъл. Бойни хеликоптери от 6 държави участват в започналото край Пловдив военно учение Тракийско острие. Два фестивала стартират днес в Пловдив – Лято в Стария град и Сцени на Марица. Трети пореден ден продължават сигналите за поставени взривни устройства в Пловдив и областта. До сега са регистрирани 10 сигнала, като освен в детски заведения и училища, има подаден сигнал и в болница Пловдив. В Пазарджишко сигналите за поставени взривни устройства са 6. За сега бомби не са открити. Иванка Петкова допълва.
1: Директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил

0: Васил Костадинов обясни.
1: Тези кибератаки, ако мога така да ги нареча, са на територията на цялата страна. Не е Пловдив изолирана област. Акцента наистина са учебните заведения, но има, включително днес има и за болнично заведение в града.
0: Полицията е действала по процедури, които изискват незабавно посещаване на мястото, евакуиране на хора, бърза детайлна проверка за наличие на взривни вещества, след което може да последва допълнителна проверка с обучени кучета за откриване на взривни вещества. Текстовете на имейлите с заплахи са различни, включително и Ислямска държава фигурира в някои от съобщения. Да посочи старши комисар Костадинов.
1: Различни текстове има с различно съдържание. От различни имейли. Характерът е неопределен. То не е посочено нещо конкретно в него. То съдържа заплашителен текст.
0: Припомням, че предишните два дни над 70 сигнала бяха изпратени на стари имейли на училища и детски градини в различни области на страната, включително и Пловдив. Сигналите за поставени бомби са изпратени от сайт в Италия и най-вероятно са координирани, каза по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. За новините Иванка Петкова.
2: Бойни хеликоптери от 6 държави участват в започналото край Пловдив многонационално летателно учение Тракийско острие. Домакин е 24-та вертолетна авиобаза Крумово. Учението се провежда под егидата на Европейската агенция по отбрана с участието на бойни машини от Австрия, Словения, Словакия, Сърбия и Швейцария. Репортаж на Севдалин Палвозов.
3: България се включва с екипажи на вертолетите Кугър, Ми-17 и Бел-206. В рамките на 3 седмици те ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии на територията и във въздушното пространство на цялата страна. Учението цели да подготви пилотите за обединени мисии, които свързват видовете въоръжени сили. Участници в него са не само ВВС, а и представители на сухопътни войски, специални части и военна полиция. Ще се провери как екипажите се справят в реална бойна обстановка и взетите решения, обясни командирът на авиобаза Крумово, бригаден генерал Димитър Павлов.
4: За първи път от много години сме домакини на такова голямо учение, което особеното за него е, че не е свързано пряко с НАТО, а с Европейската агенция по отбрана. И в частност Център за подготовка на тактически пилоти в град Синтра, Португалия. Затова

0: Забелязвате и флагове, които са различни от натовските флагове, но колегите и участниците в това учение, които ще летят през тези няколко седмици, са подготвени много добре, процедурно, тактически и практически.
1: Заради учението до 19 юни е възможно ниско прелитане на авиотехника над регионите на Пловдив, Пазарджик, Смолян и съседните области. За новините Севдалин Павлозов.
2: Регионален център за наблюдение и управление на кризи ще бъде създаден по пилотен проект в Пловдив. Целта е да бъде намален рискът от бедствия в областта, като се използват в реално време данни от сателити и чрез техния анализ да се извършва превенция. Това стана ясно по време на демонстрационен семинар в Международния панаир в рамките на изложението за отбранителни продукти и услуги Хемус. Даниела Добрева с подробности.
3: Проектът е разработен от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките. Според областния управител Георги Янев, ако подобен пилотен център съществуваше по време на наводненията в Карловските села, е можело да се вземат спешни мерки за предотвратяване на бедствието в пловдивското село Трилисник.
4: Знайки скоростта, с която се движи Стряма, най-кон следващото най-ниско по поречето на река Стряма се явява Трилисник. Тоест природа ни даря безценното време от 18 часа, през което ако имахме, може би, такива модели, или този модел би ни позволил да вземем информирано решение да действаме адекватно на ситуацията.
3: Тоест, ако бяха събрани дигите, може да не се стигне до проблем,
4: да,
3: за хора.
4: Категорично да.
3: Подобен център може да информира своевременно за производствени рискове в предприятия в Пловдив или да помогне за прецизно земеделие. Той ще бъде особено полезен за службите на пожарната, обясни шефът на Пловдивската дирекция, старши комисар Васил Димов.
5: Голяма част от рисковете могат да бъдат активно превентирани чрез наблюдение в реално време на процесите, които се случват. Ние говорим за сигурност в много широк спектър. Говорим за сигурност на водни ресурси, на продоволствени ресурси и така нататък.
3: Според областния управител Георги Янев, пилотният център може да бъде изграден до 2030 година. За новините, Даниела Добрева.
2: С юбилейна изложба 40 години традиции и иновации в инженерното образование започна програмата за годишнината на филиала на Техническия университет в Пловдив. Изложбата представя на специални пана историята на първите години на обучение и изграждането на академичната общност по съвременните постижения и иновации. Изложбата е експонирана в Цар Симеоновата градина, информира Елена Крушкова.
6: Указът за учредяването на учебното заведение в града е подписан на 13 юни 1986 година, припомни при откриването на изложбата директора на филиала в Пловдив, доцент Никола Шакев. По думите му, университетът успешно балансира между утвърдените стандарти и необходимостта от непрекъснато технологично обновление.
7: Опитваме се, мога да кажа смело, че успяваме да сме на ръба на тези промени. Всичко актуално да влиза в учебни специалности, учебни дисциплини, мога да се похваля с много съвременна лабораторна база и така, която дава много възможности на студентите. От друга страна, имаме много добри партньорства с индустрията, като студентите имат възможност за стажове, практики.
6: В центъра на бъдещето развитие на университета стоят изкуственият интелект, роботиката и отбранителните технологии, които отговарят на новите изисквания на глобалната икономика и високия интерес на студентите към иновации, подчерта доцент Шакев. За новините Елена Крушкова.
2: По проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, сградата на Регионалната здравна инспекция в Смолян е напълно обновена. Репортаж на Радостина Колчева.
8: Ремонтът започна миналата година и беше наложителен. Директорът на Регионалната здравна инспекция в Смолен, доктор Мими Кобатева.
9: Нашата сграда е от 62-а година. Тя е морално и физически устаряла. Устаряла е и отоплителната система, осветителните системи. Така че за нас беше необходимост да предприемем мерки по подновяването и осъвременяването и, защото разходите, които правихме за енергия, включително електричество и нафта, бяха много големи. Знаете, че тук отоплителния сезон е доста дълъг, което пък се отразява на бюджета ни за издръжката.
8: В обновяването на сградата са вложени над 980 000 евро, като Регионалната здравна инспекция осигурила над 13 000 евро. Останалата сума е безвъзмездна финансова помощ. Инженер Русица Димитрова, ръководител на проекта.
10: Изградена е фотоволтична система с максимална мощност 40 килопика.

0: в час. И благодарение на мерките, които са взети, в крайна сметка имаме едно спестяване на първичната енергия от 74% и намаление на парниковите емисии въглеродния диоксид с 163 тона годишно.
1: С реализирането на проекта се преминава към съвсем нов тип отопление на газ. Монтирани са съответните котли, сменени са всички радиатори. В сградата също са подменени всички лампи с ново LED осветление. От Смолян, Радостина Колчева.
2: Два фестивала започват в Пловдив – Лято в Стария град и Сцени на Марица. Програмата на тримесечния форум Лято в Стария град е наситена с музика, образователни турове, творчески ателиета, детски център. Той се открива тази вечер в епископската базилика на Филипопол с концерт на Петър Салчев и симфоничен оркестър с диригент Цветомир Василев, вдъхновен от Стинг. Подробностите за тридневния фестивал Сцени на Марица, който събира в Пловдив културите на 8 страни, слушаме от Яница Марова.
3: В фестивалната програма на Сцени на Марица излизат деца и възрастни, любители и професионалисти. Включени са разнообразни прояви, свързани с музика, театър, танци, поезия и визуални изкуства. Всички те оживяват на няколко емблематични сцени на Пловдив. Надежда Малчева, организатор на фестивала, каза:
4: ще бъде една много разнообразна програма, едно вплитане на културите, защото ще има чужденци, които ще изпълнят и българска музика, ще свират и ще творят заедно българи и чужденци.
3: Сцени на Марица се открива след час с концерт, посветен на 100 годишнината от рождението на Васко Абаджиев, музикалния гений на 20 век. Мястото е библиотеката на Народно читалище Христо Гедано в 1904 година.
4: Едно много интересно представяне, едни поетични спомени за Васко Абаджиев. Това са лични спомени на авторката на този спектакъл, да го наречем, Емилия Цанкова, която имала щастието да общува с него и също има включени текстове от биографичното изследване на доцент Брашованова.
3: В събота са предвидени и артистични работилници в градинка Седмото ТП.
4: Ще има рисуване за малките, работа с глина, индийски танци и народни танци и също така и акробатика.
3: В съботния ден на сцената на Римския стадион пък ще има концерт на деца и младежи от читалища, музикални школи и музикални училища от Пловдив и страната, както и представители на различни етноси и култури. За новините е Яница Марова.
2: Следва спорт с Йордан Данчев.
5: Община Пловдив ще даде стадион Христо Ботев на концесия за 35 години с възможност за удължаване. Това става ясно от публикувания проект за концесии до 2027 година. Администрацията ще възложи управлението и правото на стопанска дейност, срещу които концесионерът ще получава приходи при поемане на оперативния риск. Размерът на концесионното възнаграждение, което ще получава общината, не е уточнен. Сега колежа се ползва от професионален футболен клуб Ботев АД срещу найем от близо 3000 евро на месец. На последното заседание на Общинския съвет предложението на кмета Костадин Димитров наймът да се увеличи не получи подкрепа. Десетки фенове на клуба също се противопоставиха, а от трибуната заявиха желание клубът да концесионира съоръжението. Никола Илиев няма да вземе участие в предстоящия приятелски матч на България срещу Молдова. Футболистът на Ботев Пловдив е получил леко мускулно разтежение на бедрото по време на контролата срещу Черна гора. В момента атакуващият футболист се подлага на лечение от медицинския щаб на жълточерните и се очаква да бъде на разположение за началото на лятната подготовка. Фенове на Спартак Пловдив се събраха на протест пред спортен комплекс Спартак в Пловдив с искане собственикът на клуба Динко Миленчев да се оттегли от управлението на гладиаторите. Превържениците на третодивизионния тим издигнаха плакет с надпис Динко вън, Спартак на пловдивчани. Сред присъстващите бяха и бившите футболисти на Спартак Владимир Чернев и Любомир Бурнарски, както и синът му Иван Бурнарски. Превържениците вече са имали разговор с представители на Фондация Съвет за спортно развитие Пловдив, а председателят на фондацията Иван Пашов е изразил готовност да помогне на клуба.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Крещанова.
6: До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти

0: през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев.

Здравейте, започва следовното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор ни на най-важните новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след малко.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световната купа по гребане в Пловдив от 12 до 14 юни. На гребния канал първи пристигнаха гребците от най-далечните страни – Корея, Чили, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия. Европейските

Гребци също са тук. Всички имат интерес да се изявят на това състезание, защото носи точки за участие в следващата олимпиада. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. Заповядайте на най-голямото гребно състезание.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Започваме с темата Спартак Пловдив и недоволството на феновете, които се събраха на протест пред спортния комплекс, носещ същото име, с искане собственикът на клуба Динко Миленчев да се оттегли от управлението на гладиаторите. Привържениците на третодивизионния тим издигнаха плакат с надпис «Динко вън, Спартак на пловдивчани». А сред присъстващите бяха и бившите футболисти на Спартак, Владимир Чернев и Любомир Бурнарски. Юношата на гладиаторите и бивш тренер в школата Иван Бурнарски пък бе категоричен, че феновете на отбора искат промяна в управлението на Спартак, който трябва да бъде управляван от човек, който да милее за клуба и за децата, трениращи в детско-юношеската школа. Тук сме, защото милеем за родния ни клуб от квартала и за дечицата на квартал Кичук, Париж. Управлението в Спартак е меко казано катастрофално. Нашите деца загиват. Няма никакво развитие за тях. Отказват се от футбола на 13-14 години. Причината е, че базата на Спартак е в изключително лошо състояние, а управата на клуба въобще не е заинтересована. Никакво отношение по тази тема няма от ръководството в лицето на господин Миленчев и господин Хасан, заяви Иван Бурнарски и допълни, че привържениците вече са разговаряли с представители на Фондация Съвет за спортно развитие Пловдив, а председателят на фондацията Иван Пашов е изразил готовност да помогне на клуба. Бившият футболист на гладиаторите Владимир Чернев също не скри разочарованието си от управлението на Спартак. Нека да чуем какво заяви и той пред медиите.
2: Тук на този стадион, стадион Тодор Ди, там израснахме ние. Да, вярно, играехме по Тафи Детраки, но те бяха обединени клуб между Ботев и Спартак. 4 години съм играл в едни от най-добрите години на Спартак. За стадиона, където каза преждеговорище, да, аз играх мачови публика. И болно ми е за това, което се случва в момента. Не, ако може камерата само да погледнете, вижте емблемата на Спартак. Боли, снимайте да видите дали това е автентичният Спартак. И кой от двата, ПФК-то или ФК-то. Болно ми е за това всичко, което се случва. Значи с няколко пъти се обадих на господин Миленчев, поисках среща с него, да се седнем, да обединим сили, защото аз съм председател на футболния клуб Академия Спартак Пловдив, да работим заедно само в името на Спартак Пловдив. Но беше ми отвърнено, даже по най-грозния начин ми беше казан къв си ти. И от тогава опитвам по странични начини да влезна, да тренирам, да развива тази школа, да бъда полезен с нещо към клуба Спартак. Това е общата идея. Спартак Пловдив. Отбор на Кичук Париж, нали? Но не срещам подкрепа. Даже не само, че не срещам подкрепа, а срещам абсолютно враждебно настроение. Миналата година, септември месец, два пъти с охранители бях гонен от стадион Тодор Диев, макар че има график за ползване на стадиона. Тренирахме двата отбора заедно. Аз в едната половина, другите деца на Фекали, на Пефекали, кой от половите се не знам, 47-ма. И в един момент спряха ме с охрани. Не знам, това не е редно.
1: Какво е отношението на община Пловдив и към стадион Тодор Диев, и към това, че се пречи на една голяма група деца да тренират футбол?
2: Ами, мога да ви кажа това, което аз от 7 години съм пускал молби при предишния кмет по спорт и младежка дейност Георги Тютюков, сега при господин Бухалов. Казваме, те ми бяха разрешили. Направиха ми график и в един момент аз не съм бил платил, намериха някакви вратички как да плата, като не са ми казали колко да плата и къде да плата. И просто господин, даже не мога да кажа президент, защото той не фигурира като президент на нито един от двата клуба, дойде с охрани и бяха свързани. Затова съм завел и

жалба в прокуратурата за самоуправство. Това е което общината за едния баща, за други мащиха. 7 години ходени по мъките. И не ми се дава възможност да развия клуба така, както аз го разбирам, а в мен живота ми е минал в футбола. Ако има нов човек, който би издържал футболен клуб Спартак 47 или професионален футболен клуб Спартак 47, аз съм отворен за разговори за това. За обединението. Значи всичките хора, след тези фенови, всички те трябва да се обединят в едно, за да бъде Спартак. И ясно, че те са фалирани толкова. Но идеята Спартак, тя няма да спре никога. Това е идеята, която исках. Затова, като живуш тук в този, роден в този квартал, това ми беше идеята, създадох го. Не съм съгласен с управлението да тук и да Тодор Диев. Преди да вземат концесията, на Тодор Диев се играеше футбол на ниво В група. След концесията разруха. Подал съм в общината искане да се взема стадион под найем от Тодор Диев, като да се направи това идеята и на общината да се направи парк с малко игрищи. Стадиона ясно, те казват, че там не може да се построи стадион. Да се направи парк и игрищи, за да могат децата където идат да спортуват и майките да се стоят спокойно в парка да се разходят. Това ми беше идеята, но бях отстранен от общината и това сигурно е от предишния кмет по спорт, това е Георги Тюков и сега също не срещам разбиране. Имах разбиране, подписа ми бившия шеф на спорт Иван Запрянов, той ме подписа този график и на другия ден без да ме уведомят, без нищо, охрана и не бях допуснат.

среде стадион Христо Ботев на концесия за 35 години с възможност за удължаване. Това става ясно от публикувания днес проект за концесиите до 2027 година. Администрацията ще възложи управлението и правото на стопанска дейност, срещу които концесионерът ще получава приходи при поемане на оперативния риск. Размерът на концесионното възнаграждение, което ще получава общината, не е уточнен. Сега колежа се ползва от ПФК Ботев АД срещу наем от близо 3000 евро на месец. На последното заседание на Общинския съвет предложението на кмета Костадин Димитров наемът да бъде увеличен не получи подкрепа. Десетки фенове на клуба също се противопоставиха на предложението от трибуната. Те завиха желание клубът да концесионира съоръжението. В същото време стана ясно, че Никола Илиев няма да вземе участие в утрешния приятелски матч на България като гост на Молдова. Футболистът на Ботев Пловдив е получил леко мускулно разтежение на бедрото по време на контролата срещу Черна гора. В момента атакуващият халф се подлага на лечение от медицинския щаб на жълточерните и се очаква да бъде готов за началото на лятната подготовка. В същото време Ботев Пловдив получи официален отговор от нова Broadcasting Group по повод поставените от клубовете въпроси относно телевизионните права, начина на тяхното управление и справедливото разпределение на приходите. В писмото си от телевизията заявяват, че са дългогодишен партньор на българския футбол, инвестират значителни средства в телевизионно производство и считат, че договорната стойност на телевизионните права отговаря на реалностите на българския пазар. Посочва се още, че отношенията им са договорени с Българския футболен съюз и че имат действащ договор до края на сезон 2028-2029 година. След внимателен анализ на полученото писмо от Ботев заявиха, че голяма част от въпросите, поставени от клубовете, остават без конкретен отговор. Най-важният от тях е по какъв начин е определена стойността на телевизионните права и защо договорът е бил удължен без открита конкурсна процедура, без участие на клубовете и без те да имат възможност да се запознаят с алтернативни оферти от други потенциални телевизионни оператори. Футболните клубове са тези, които изграждат продукта. Те инвестират милиони левове ежегодно в стадиони, тренировъчни бази, детско-юношески школи, футболисти, треньори, организации и сигурност на футболните срещи. Без клубовете не би съществувало съдържание, което да бъде излъчено, продавано и монетизирано. Така че неприемливо е клубовете да бъдат изключвани от процеса по определяне на стойността на собственото им съдържание. Особено притеснителен фактът, пишат от Ботев, че договорът за телевизионните права е удължен до 2029 година без провеждане на открита и прозрачна процедура, която да гарантира постигането на реална пазарна цена. Във всяка модерна футболна система подобни права се предлагат на конкурентен принцип, за да бъде защитен интересът на клубовете и на самия спорт. Вместо да получим отговори на въпросите за прозрачността, начина на формиране на цената и разпределението на приходите, получихме обяснение защо българската икономика е по-малко от тази на Полша, Румъния и Гърция. Това обаче не дава отговор на основния въпрос дали българските клубове получават справедлив дял от стойността на продукта, който създават. ПФК Ботев винаги е бил привърженик на диалога и доброто партньорство. Ние не воюваме с медиите, не отричаме инвестициите, които нова са направили в телевизионното производство. Но когато става дума за бъдещето на българския футбол, сме длъжни да защитаваме интересите на клуба, на нашите привърженици и на всички професионални клубове. Затова настояваме за спешна среща между Българския футболен съюз, нова Broadcasting Group и представители на професионалните клубове, на която да бъдат обсъдени прозрачността при управлението на телевизионните права, участието на клубовете в процеса на вземане на решения, справедливото разпределение на приходите и бъдещия модел за продажба на телевизионните права след изтичането на договора. Успорно с това Ботев ще разгледа всички законови възможности за защита на интересите на българските футболни клубове, включително сезиране на компетентните държавни европейски институции относно начина на удължаване на договора и евентуалните ограничения на конкуренцията.

Много по-сериозното развитие на българския футбол може да се случи единствено чрез прозрачност, равнопоставеност и уважение към клубовете, които ежедневно създават продукта, благодарение на който съществува професионалния футбол в България, пишат още от Ботев Пловдив. В Локомотив Пловдив пък в официална декларация внесоха яснота по няколко точки, казвайки, че в последните дни в публичното пространство са се появили редица спекулации и дават яснота по няколко важни теми. Първо, Душан Косич продължава да води отбора. Всички твърдени спекулации за раздяла не отговарят на истината. Душан Косич ще продължи своята работа начало на представителния отбор и се ползва с пълно доверие от страна на ръководството, като той има контракт с клуба до лятото на 2028 година. Той ще бъде човекът, който ще взема решенията за това, кои футболисти ще останат и кои ще бъдат привлечени през лятото. Единствено кондиционният треньор Николай Лесков пожела да напусне по собствено желание, защото е получил предложение от друг български клуб. Втора точка. Към този момент няма нито една официална оферта за играч на Локомотив Пловдив. Фактът, че псевдоменеджери почват още от преди месец с генериране на фалшив интерес, при положение, че в доста държави още не е отворил дори трансферния прозорец, е тема на друг разговор. На последната среща с Ботев присъстваха френски инвеститори, които проявяват сериозен интерес към клуба. Контактите и разговорите с тях продължават активно и не са прекъсвани. Христо Крушарски изразява своята готовност и желание да проведе среща с организираните фенове на Локомотив в удобно за двете страни време. Откритият разговор е най-добрият път към разбирателство и общи решения в интерес на клуба. Локомотивци, благодарим ви за подкрепата през изминалия сезон. Ще се видим съвсем скоро отново на Лулата, се казва в официалното съобщение на Локомотив, който ще проведе първата си тренировка за новия сезон на 22 юни.

старшият треньор на националния отбор на Молдова Лилиан Попеско говори преди първото от двете приятелски срещи на тима, най-напред утре срещу България, след това и срещу Армения. Попеско пое отбора през септември миналата година след кошмар.

Парното поражение с 1 на 11 от Норвегия има нови проблеми. Още 4 от играчите му отпаднаха и той се е принудил да извика 2 от младежкия тим. Към тях се добави капитанът на тима Вадим Ръца, който се оказа, че има жлъчна криза. Молдова посреща България утре от 20 часа на стадион Зимбро в Кишинев, а на 9 юни гостува на Армения в Ереван. Българският отбор пристигна днес по обяд в Кишинев и се настани в ултралуксозния хотел Котярд Мариот, а от 19 часа селекционерът Александър Димитров ще даде своята пресконференция. 30 минути след това е планирана и тренировката. Що се отнася до първоначалния списък с повиканите играчи, за съжаление Юлия Йово, който играе за Дънди Юнайтед, се контузи в Шотландия в петък, преди последния матч. Става дума за контузия на глезена, така че му е необходимо повече време. Халфът Нигина Моцпан от Факел Воронеж, който има проблеми с гърба, също пропуска матча, както и Вадим Ръца с томашно-чревни проблеми. Що се отнася до Ники Клещенко, който пристигна за лагера, той е получил рецидив на предишна контузия и няма да бъде готов за матча срещу България, започна по Песко. Един от най-опасните нападатели на домакините, Виталия Дамаскан, също отсъства поради лични причини, затова са били повикани Сергей Цуркан и Овидио Давид. 21-годишният Цуркан е крило или атакуващ полузащитник и най-силното му качество е бързината, като той играе за тима на Дачия Буюкани. Това са млади играчи с бъдеще и се представяха добре през пролетния дял на първенството, затова решихме да им дадем шанс. Що се отнася до състоянието на останалите футболисти и настройката за мачовете, Попеско заяви: това е най-трудният ни лагер, защото първенствата завършиха едни по-рано, други по-късно. Имаме някои хора, които са излезли вече от ритъм, но като цяло съм доволен от отношението на момчетата към работата ни. Попитан как ще се противопостави Молдова на България, той заяви: ще се опитаме на нашата отборна, ще разчитаме на нашата отборна игра. Искаме да усъвършенстваме връзките между отделните звена. Но макар някои футболисти да дойдоха от почивки, това не означава, че няма да се борим за положителен резултат. Именно това искам да подчертая. Липсата на положителни резултати направо смазва момчетата. Важно е да покажем, че растем от матч на матч като отбор.

а фокусът им е върху Лигата на нациите през есента. Ще направим състава така, че всички на лагера да имат минути и да ги проверим дали могат да бъдат от полза тази есен.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Завършваме с Формула 2. Българският пилот Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите в Монако. На градската писта в Княжеството състезателят на Campus Racing даде време от минута 22.015. Той го постигна с най-меките гуми, предоставени от доставчика Пирели за този състезателен уикенд. Най-добро време в тренировката постигна Габриели Мини от MP Motorsport, следван на 200-ни от индийца Къш Майни, а трети се нареди ирландецът Алекс Дън. Утре е квалификацията за стартовете в събота и неделя. Тя ще се проведе на две групи заради ограниченията на пистата в Монако. Цолов е във втората група, която трябва да започне в 16 часа и 34 минути българско време. Това беше и последната новина за днес. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещ Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в сръбската столица Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища, детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 4 юни. Останете сега с подробностите. Издирваният повече от 2 години бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград. Това е станало вчера, стана ясно от кратко прессъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Припомня Силвия Великова.
1: Стоян Мавродиев попадна на прицела първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на война.

0: страната Дуган Певски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Дуган. Освен Мавродиев и Гайтански, по делото беше обвинен и Иван Георгиев, формалният собственик на фирмата, усвоила милионите. Още от самото начало на разследването той беше оставен на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански пък прекара в ареста само 2 месеца и беше освободен със съгласието на прокуратурата срещу 250 000 лева заради влошено здравословно състояние. Това стана през октомври 2024 година, от когато е и последната публична информация около това иначе наричано мега разследване. Заради сговорчивостта на държавното обвинение да се съгласи Гайтански да излезе на свобода, се появиха слухове, че той свидетелствал срещу Мавродиев. Адвокатката на бизнесмена Галя Гълъбова отрече тогава, но видя двоен прокурорски стандарт.
1: По отношение на обвиняем Мавродиев, той не е давал показания, по които някакъв начин да уличават или него, или Мавродиев, или който да било от така нареченото престъпно сдружение според прокуратурата. Единственото, което съда може да изведе като извод, е за познанство между двамата, но то не е в такава степен, че да се отпусне такъв кредит, а и кредита не е отпуснат на моя доверител, а на дружество, за което се твърди, че той е свързан по някакъв начин с него. А много интересно е, че лицето, към което е отпуснато кредита, не търпи най-тежката мярка за процесуална принуда, така че изводи могат да се правят всякакви.
0: Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове, след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нощ в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера, но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев, задочно подсъдим за фалита на КТБ. У нас обаче беше върнат митичния Никола Николов Паскал, разследван по друго топ разследване на повече от две години. Това за аферата в митниците. След задържането на Стоян Мавродиев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във Фейсбук: когато държавата работи, резултатите идват. Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов. Закон е еднакъв за всички и вече се прилага.
2: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гаранти за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
4: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
3: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста юг-север, но Радев обяви.
4: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста север-юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
3: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
5: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
3: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
2: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ

0: четене в парламентарната зала. Репортерът Мария Фирева информира.
1: С измененията се въведе възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалуваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В пленарна зала само от Възраждане, които не участваха в гласуването, оспориха предложенията на Прогресивна България. Цончо Ганев обвини настоящите в продължаване на грешната политика на предишните.
2: Да овладеят рафинерията и да могат да източват парите в момента, ако могат така да направят, че да фалират и да купат каквото останало от нея. България вече е със заведено дело за обезщетение като начало 3 милиарда евро и това всичко ще го плати нашето общество.
1: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев оспори обвиненията.
3: Наличието на института особен търговски управител на практика предпазва рафинерията от политическия натиск, който идва отвън за нейното разпарчетосване и евентуална продажба. Българската страна няма интерес от това, защото Лукойл е уникална в рамките на Централна и Източна Европа като едно интегрирано дружество и всичкото това работи в интерес на крайния потребител.
1: Припомням, че вчера правителството обяви, че освобождава Румен Спецов от поста и на негово място назначава Евгений Симеонов, който досега оглавяваше Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. За новините Мария Филева.
0: Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси се очаква да приеме тази вечер на второ четене промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. А по повод предупреждението на Европейската комисия за свръхдефицит, лидерът на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев заяви в интервю за Националното радио, че предупреждението няма да доведе до санкции, ако новото правителство внесе бюджет с 3% дефицит и той бъде изпълнен.
4: Склонността на някои политически сили, влизайки на власт, да кажат всичко е много черно, всичко е много страшно, за да могат след това по-лесно да си прокарат някакви непопулярни политики. Това нещо Гълъб Донев не го прави за първи път. Това паникьорско мислене и говорене няма нищо общо с реалността. Министерство на финансите може да представи бюджет с 7% дефицит, може да представи бюджет с 17% дефицит, може да представи бюджет с 3% дефицит. Това зависи от какви приходи ще бъдат събрани. Най-вероятно 26-та година ние ще завършим с 7 милиарда повече приходи от миналата година. И тук въпросът е срещу тези приходи, какви разходи ще бъдат заложени в бюджета.
0: Следват новините от чужбина. Диалогът между Русия и Съединените щати никога не е прекъсвал, защото американската страна се опитва да насърчи мира, обяви специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев в Санкт-Петербург. Нови разговори с американските посредници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще има още тази седмица, съобщи Дмитриев. Весела Ваткова информира.
5: Кирил Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е специален пратеник на Кремъл за преговори с Съединените щати по въпросите на икономическото сътрудничество. Смята се обаче, че той играе ключова роля като неофициален дипломат и основен комуникатор с американската администрация. Преговорите с американско посредничество бяха прекъснати след началото на войната в Близкия изток.
6: Американската страна озвучва това, че украинските страни, що необходимо стать.
5: Американците казват на украинската страна, че трябва да прегърне на мира, вместо да продължава с провокациите и конфронтацията. С Стив и Джаред води много добър диалог, а най-важната тема е икономическото сътрудничество в различни проекти, които са полезни както за Русия, така и за Съединените щати, каза Дмитриев в кулуарите на Икономическия форум в Санкт-Петербург. От думите му стана ясно, че съвместните проекти са в Арктика. Договорките от Аляска като основа за преговорите за Украина припомни и руският заместник министър на външните работи Михаил Галузин, който не вижда възможност Европа да предложи разумни идеи за преговорите за Украина. В споразуменията от Анкарич Европа дори не се споменава, каза Галузин. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио изрази безпокойство заради нарастващото напрежение във войната в Украина. На изслушване в Камерата на представителите той изтъкна нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре в руска територия. Това е единствената динамика, която се промени през последните няколко месеца, каза Рубио. Украина става все по-ефективна в ударите срещу критична инфраструктура дълбоко в Русия. Рискът от ескалация е по-реален, отколкото беше преди две години и затова трябва да се опитаме да сложим край на тази война, каза американската

0: американския държавен секретар, а изказването му идва след вчерашната украинска атака с дронове срещу военни и енергийни обекти в Санкт-Петербург преди началото на икономическия форум там. За новините Весела Владкова.
1: Европейският съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено късно с нощи от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като новият унгарски премьер Петър Модьер вдигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
2: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Петър Модьер съобщи по-рано, че постигнато всеобхватно споразумение с властите в Киев за правата на унгарското малцинство в Украина. Езикови, образователни, културни и политически права. Сред договорените клаузи е възстановяване на системата от училище за националните малцинства в Украина. Унгарският премьер отбеляза, че продължава да не подкрепя ускорен процес на присъединяване на Украина към Европейския съюз и още, че Унгария ще проведе референдум за украинското еврочленство, след като, цитирам, Киев успее да затвори успешно всичките 33 преговорни глави след 10-15 години. Край на цитат. Сега към Близкия изток. Проиранската групировка Хизбула обяви, че отхвърля постигнатото късно с нощи и споразумение за прекратяване на огъня в Ливан и настоява за пълно изтегляне на израелските въоръжени сили от страната. Повече чуйте от Ивайло Василев.
3: В съвместното изявление на представителите на ливанското и на израелското правителство на преговорите във Вашингтон се казва, че военните действия ще спрат само при условие, че Хизбула престане да обстрелва Израел и изтегли бойците си от зоната за сигурност южно от река Литани, която тече на 30 км от израелската граница. Днес министърът на отбраната на Израел заяви, че военните действия в зоната продължават, за да бъде унищожена терористичната инфраструктура там. Израел Кац допълни, че страната му ще поднови ударите срещу Бейрут, ако Хизбула започне отново да обстрелва северен Израел. По-късно лидерът на Хизбула, Наим Касъм, заяви, че групировката би се съгласила само на пълно прекратяване на огъня, където и да било в Ливан. Касъм отвърна на призива на президента Жозеф Оун да не се изпуска този последен шанс за траен мир, с призив от своя страна правителството да прекрати фарса и унижението с тези преговори. Междувременно върховният представител за външната политика и сигурността Кай Калас обяви, че Европейският съюз отпуска 100 милиона евро в подкрепа на ливанската армия. Най-добрият начин да намалим заплахата от Хизбула е да помогнем за укрепването на държавните институции в Ливан и монопола им върху решенията за употреба на сила, обясни Калас. Очакват се реакции от Израел, Иран и Съединените щати. Режимът в Техеран обяви в понеделник, че без прекратяване на огъня в Ливан не може да има всеобхватно примирие в региона. И тогава, под натиска на Доналд Тръмп, израелският премьер Бенямин Нетаняхо отмени планираните въздушни удари срещу Бейрут. За новините Ивайло Василев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени и днес в различни градове в страната. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. От репортера Николай Христов чуйте повече.
4: Сигнал за бомба е получен днес на летище София. Пътниците не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки. Бомбена заплаха в София беше получена и в болница, около 11 часа преди обед. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата, не е открито взривно устройство. От МВР уточниха още, че са получени имейли с заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранни имейли.

0: По информация на БНР, по случаите работи главната дирекция за борба с организираната престъпност. В училището в град Годеч се наложила кратка евакуация на ученици и учители. След това учебният процес е бил възстановен. Имейл с заплаха за бомба е довел до евакуация на учениците в гимназия в Бургас. Общо 10 сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Имейл с заплаха за поставена бомба е получен и за радио Кърджали. Две училища в Нова Загора също са получили заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки. В Хасковска област за втори ден се получават десетки сигнали за поставени бомби. Те са били изпратени на електронните пощи на три детски градини в Димитровград и на редакция на местен вестник. При претърсвания не са открити взривни устройства. Във Варна има подадени няколко сигнала за поставени взривни устройства. Те са подадени на електронни пощи, а обектите са учебни заведения, православен храм и летището в града. Заплахи за поставени бомби са изпратени и до две детски градини в община Николаево, в селата Елхово и Едрево. Нови 16 бомбени заплахи са получени в училищата и детските градини в Дупница, Кюстендил и Бобов дол. Всичките обекти са били проверени, а взривни устройства не са били открити, обобщават още от МВР. За новините Николай Христов.
1: 30 бомбени заплахи са получени за 3 дни в училища, детски градини и различни институции в Кърджали. Днес сигнал за взривно устройство евакуира сградата, в която се помещават регионалната радиостанция на Националното радио в Кърджали и още 8 държавни институции, предава кореспондентката ни Валя Апостолова.
2: Сигналът за бомба бе получен в радио Кърджали малко преди 10 часа сутринта. Служителите на радиостанцията веднага бяха изведени навън, но ефирната програма продължи.
3: Всички служители от общинска служба също така и от радио Кърджали са евакуирани. В момента чакаме службите да проверят дали наистина сигнала е истински или фалшив.
2: Каза журналистът от радио Кърджали на Хит Догу. На място пристигнаха полиция и специализирана група за проверка на сигнала. След повече от час претърсване, бомби не бяха открити. Сигналът до радио Кърджали е от имейл в Италия и в него се съдържат предупреждения от името на терористичната групировка Ислямска държава. Писмото съобщава, че в сградата са разположени малки пакети с взрив, които се задействат от дистанция и ще нанесат огромни поражения. МВР вече търси авторите на заплахите в цялата страна, каза преди ден в Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Тези, които стоят за изпращането им. Важно е да се знае, че ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източник. Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
2: В област Кърджали бяха получени десетки сигнали за бомби. Част от тях са в училища, където външното оценяване на четвъртокласниците закъсня с десетина минути.
5: Стараем се да не рефлектира върху учениците, да са спокойни, но въпреки това напрежение си.
2: Каза началникът на регионалния инспекторат на образованието Ангелина Костова. За новините Валя Апостолова.
1: Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия, делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близките на потърпевшото семейство поискаха справедливост. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Косадинова.
6: Справедливост поискаха родителите на загиналата 35-годишна Христина.
7: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха две деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
8: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи, просто 9 месеца вече няма как.
6: Ще настояваме за най-тежкото наказание, подчерта адвокатът на гражданските ищци Георги Радков.
9: Ще пледираме за максимална присъда. Това ще рече до 20 години или до животен затвор.
6: Адвокатът на Никола Бургазлиев, Галина Колева, поиска от съда да върне делото за ново разследване. Тя подробно посочи пред магистратите редица нарушения на процесуалните правила и пропуски в обвинителния акт.
10: Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителния акт, има противоречиви твърдения в обстоятелствената част от диспозитива. Това е недопустимо със съдържанието на един обвинителен акт.
6: За вината на Никола Бургазлиев и разследване

0: На случая говори неговия баща Георги Бургазлиев.
1: Справедливостта, знаете ли каква е? Една защита е направила ред искане, нито едно не е изпълнено. Има ли такъв случай в правосъдието България?
2: Вие смятате, че пробите за наркотици не са коректни?
1: Естествено.
2: Продължавате да твърдите, че той не употребява наркотици?
1: Той абсолютно никога.
0: Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение. То е за извършването на умишлено престъпление след употреба на марихуана, довело до смъртта на една жена и причинило трайни увреждания на 4 годишно дете. Случаят е квалифициран като особено тежък. За новините, Даниела Костадинова.
3: След трагедията на 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние, разследването продължава, но без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинения 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на загиналото момиче обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система. Кореспонденция от Благоевград на Мариана Попова.
4: Стойне Стойнев изрази силното си разочарование от съдебната система и призова към радикални протестни действия. Той отправи тежки обвинения директно към наблюдаващия прокурор.
5: Хора, разберете, България умря! Няма България! Омръзна ми! Документ вкодиран в прокуратурата да бъда уведомявам, все още не е разгледан от прокурора Прешелков. Това са негови думи, не бил смогнал. Кога ще смогнете, господин Прешелков? Докато умират децата, не ви какво правите там горе?
4: Бащата се обяви за масови протести, които да парализират страната, докато не бъде постигната справедливост.
5: И започва моята борба. Не борба, война ще водя, но без правила.
4: Стойне Стойнев е категоричен, че няма да спре, докато не види реално възмездие за смъртта на дъщеря си, която загина на място след падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско в Благоевград. При инцидента пострада тежко и друг тинейджър. Първоначално задържаният 20-годишен студент Александър Георгиев бе обвинен в умишлено убийство, но съдебният състав реши, че липсват категорични доказателства той физически да е бутнал момичето и не наложи мярка за неотклонение. Днес Софийският апелативен съд остави без наложена мярка за неотклонение Александър Георгиев. За новините Мариана Попова.
3: Спортните новини представя Светослав Табаков.
6: Добър вечер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Президентът Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителния матч на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров на стадион Лазур в Бургас. Събитието е в събота, като събраните средства ще бъдат дарени за лечението на футболните ни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Халфът на Ботев Пловдив Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който не отпътува за Кишинев за контролната среща с Молдова утре. Младият съдия от Азербайджан Турал Гурбанов ще ръководи проверката. Според решение на лицензионната и апелативната комисия на Българския футболен съюз, септември има лиценз за първа лига, но ще домакинства на стадион Василевски, а Берое ще играе във втора лига. Дунав получава условен лиценз за Елита, а Пирин за втора лига. Футболният ни шампион Левски подписа с нападателя Рейналдо. Бразилецът играе като ляво и дясно крило и е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Стоян Кубатов и Дейвид Димитров станаха шампиони на рейтинговия турнир по класическа борба в Улан-Батор, Монголия. Отборът на България загуби първия си мач в волейболната лига на нациите за жени, след като отстъпи с 0 на 3 гейма срещу Италия. Следващият мач на българките на турнира в Бразилия е утре срещу Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева е първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6 на 1 и 6 на 3. В другия полуфинал сега играят рускинята Диана Шнайдер и полякинята Майя Хвалинска.
3: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Шумен и Търговище

0: 24 градуса във Видин и от 4 градуса навръх Мусала до 10 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала. До полунощ в повечето райони от Западна България валежите ще спрат. През цялата нощ ще вали в планинските райони и в Централна и в Източна България, където ще има и гръмотевични бури. А до сутринта в повечето райони валежите ще отслабват и в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места отново ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса по Черноморието от 21 до 24, в София около 26 градуса. През почивните дни въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. В сутрешните часове над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури, ще има и градушки. В западната част от страната вятъра ще е доумерен от северо-запад, а в източната от северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътят Котел-Омуртаг в посока село Тича е наводнен от река Черна заради проливния дъжд. Областният управител предупреди, че пътят е непроходим за автомобили. Повече за това ще чуете в следващата емисия новини по програма Хоризонт. Нормализирано е движението по първокласния път Ботев-Мездра, Ботевград-Мездра при разклона за Рашково. Заради катастрофа, която стана там след обед, трафикът се пропускаше само в едната лента. Двупосочно в едната лента се преминава в момента при Аксаково на пътя за Добрич заради пътно-транспортно происшествие. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено в посочно пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението

0: насочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението по Дунав мост при Русе е ограничено, като забраната за леките автомобили е до 21 часа тази вечер, а за тежкотоварните автомобили до 9 часа в утрешния ден. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 4 юни накратко. След повече от 2-годишно издирване, бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев е задържан в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. България и Гърция задълбочават сътрудничеството в енергетиката и транспортната свързаност, заявиха премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. Народното събрание реши окончателно, че разпорежданията на особения управител на Лукойл Нефтохим Бургас ще подлежат на съдебен контрол и че той трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ивайло Василев и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: slušajte Show Tune Radio Plovdiv. Snimkata na mošta. Сяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, Снимката на мошта?
0: Да, в ефир сме, да.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Регионален център за наблюдение и управление на кризи ще бъде създаден по пилотен проект в Пловдив. Целта е да бъде намален рискът от бедствия в областта.

0: като се използват в реално време данни от сателити и чрез техния анализ да се извършва превенция. Това стана ясно по време на демонстрационен семинар в Международен панаир Пловдив в рамките на изложението за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. Проектът е разработен от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките. Според областния управител Георги Янев, ако подобен пилотен център съществуваше по време на наводненията в карловските села, е можело да се вземат спешни мерки за предотвратяване на бедствието в пловдивското село Трилисник.
1: Знайки скоростта, с която се движи Стряма, знайки следващото най-ниско по поречето на река Стряма се явява Трилисник. Тоест природата ни даде безценното време от 18 часа, през което, ако имахме може би такива модели, този модел би ни позволил да вземем информирано решение да действаме адекватно на ситуацията.
0: Тоест, ако бяха съборени дигите, можеше да не се стигне до проблем
1: да,
0: за хора.
1: Категорично да.
0: Подобен център може да информира своевременно за производствени рискове в предприятия в Пловдив или да помогне за прецизно земеделие. Той ще бъде особено полезен за службите на пожарната, обясни шефът на Пловдивската дирекция, старши комисар Васил Димов.
2: Голяма част от рисковете могат да бъдат активно превентирани чрез наблюдение в реално време на процесите, които се случват. Ние говорим за сигурност в много широк спектър. Говорим за сигурност на водни ресурси, на продоволствени ресурси и т.н.
0: Според областния управител Георги Янев, пилотният център може да бъде изграден до 2030 година. За новините, Даниела Добрева.
3: По проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, сградата на регионалната здравна инспекция в Смолян е напълно обновена. Ремонтът започна миналата година и беше наложителен. Директорът на регионалната здравна инспекция в Смолян, доктор Мими Кобатева.
4: Нашата сграда е от 62-а година. Тя е морално и физически устаряла. Остаряла е и отоплителната система, осветителните системи. Така че за нас беше необходимост да предприемем мерки по подновяването и осъвременяването и, защото разходите, които правихме за енергия, включително електричество и нафта, бяха много големи. Знаете, че тук отоплителният сезон е доста дълъг, което пък се отразява на бюджета ни за издръжката.
3: В обновяването на сградата са вложени над 980 000 евро, като регионалната здравна инспекция осигурила над 13 000 евро. Останалата сума е безвъзмездна финансова помощ. Инженер Русица Димитрова, ръководител на проекта.
5: Изградена е фотоволтична система с максимална мощност 40 килопика в час и благодарение на мерките, които са взети, в крайна сметка имаме едно спестяване на първичната енергия от 74% и намаление на парниковите емисии въглеродния диоксид с 163 тона годишно.
3: С реализирането на проекта се преминава към съвсем нов тип отопление на газ. Монтирани са съответните котли, сменени са всички радиатори. В сградата също са подменени всички лампи с ново LED осветление. От Смолян, Радостина Колчева.
6: Два фестивала започнаха в Пловдив, Лято в Стария град и Сцени на Марица. Програмата на тримесечния форум Лято в Стария град е наситена с музика, образователни турове, творчески ателиета, детски театър. Откриването му беше с концерт на Петър Салчев и симфоничен оркестър с диригент капитан Цветомир Василев, вдъхновен от Стинг. Тридневният фестивал Сцени на Марица събира в Пловдив културите на 8 държави. Провежда се за втора поредна година. Във фестивалната програма на Сцени на Марица излизат деца и възрастни, любители и професионалисти. Включени са разнообразни прояви, свързани с музика, театър, танци, поезия и визуални изкуства. Всички те оживяват на няколко емблематични сцени на Пловдив. Надежда Малчева, организатор на фестивала, каза:
7: ще бъде една много разнообразна програма, едно вплитане на културите, защото ще има чужденци, които ще изпълнят и българска музика, ще свират и ще творят заедно българи и чужденци.
6: Сцени на Марица беше открито с концерт, посветен на 100 годишнината от рождението на Васко Абаджиев, музикалният гений на 20 век. На следващия ден в голямата базилика с симфоничен концерт ще бъде отбелязана и 70-та годишнина на маестро Мичо Димитров, почетен гражданин на Пловдив. В зала Съединение на Регионалния исторически музей пък ще се проведе концерт на млади таланти. Ще има и литературна вечер на азербайджански и турски език. В събота са предвидени и артистични работилници в градинка Седмото тепе.
7: Ще има рисуване за малките, работа с глина, индийски танци и народни танци и също така и акробатика.
6: В съботния ден на сцената на Римския стадион пък ще има концерт на деца и младежи от читалища, музикални школи и музикални училища от Пловдив и страната, както и представители.

0: посетители на различни етноси и култури. Всички концерти и мероприятия са с вход свободен, с изключение на това в голямата базилика. Проектът е част от официалната програма на Пловдив в Европейска столица на културата 2019. За новините и Яница Марова.
1: До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра вечер и добре дошли на вълните на Радио Пловдив. Започна предаването Жива земя и в четвъртък вечер на Музиканския пазар сме заедно с много народна музика и много вести. Надявам се да ви откриваме в добро настроение. Диляна Мадраджиева е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Жива земя, Радио Пловдив е тук.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

Изпратихме месец май с много празници, а посрещаме юни и може би лятото с още толкова. Ето, след малко ще ви отведем на Раповския манастир, защото от утре започва там събора Ангел Воевода. От Раповския манастир ще се чуем с Даниел Карабельов от сдружението, което отговаря за възстановките. И той ще ни каже колко хиляди души ще се събират от утре до неделя там. Ще гостуваме в село Патриархив Тимово, Асеновградско, защото само след броени дни ще е празника там и Марина Бобчева ще ни покани, пък и ще си говорим за живота в селото и за това, което интересува жителите днес. Като да речем ниската изкупна цена на черешовата реколта. И от село Патриархив Тимово ще гостуваме в първомайското село Татарево, защото в събота там ще се събират родовете. Петко Петков, кмета, ще ни покани на празника и ще ни каже за неговата подготовка. И още с млади, талантливи музиканти ще ви срещнем, като Костадин Тодоров от Асеновград. Неговата голяма любов е саксофона и заедно с Валентин Райков, неговия учител, записаха тракийски дует или тракийски двуглас, по-точно, с два саксофона. За идеята, за пътя към музиката, Костадин Тодоров от Асеновград след малко ще ни разкаже. И още очаквайте вести за задаващите се празници в село Царацово, Пловдивско, Избигли, Асеновградско и Костиево, община Марица. И вие може да се включите на телефоните в студиото 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032.

0: Обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

18-ти международен фолклорен фестивал «Песни и танци без граници» се задава в Свиленград от 12 до 14 юни. Откриването ще е на 12 юни. Участват и гостуващи групи от Гърция и много състави от Мезек, Първомай, Черпан, Пловдив, Любимец, от София, Пазарджик и Кърджали. Още тази събота в предаването от Дума на дума ще имаме телефонна връзка с организаторите за повече информация. А сега ви каним на празника в село Костиево, който ще е на 6 юни. И тогава всички танцови състави към селото, а те са 120 танцори в клубовете, ще се събират на празника в Костиево по вечерно време. Ще има и традиционните борби. Оркестър Пловди с ръководител Славчо Александров ще ви весели там. В село Царацово също на 6 юни ще посреща много гости и читалище. Дядо Иван Рабачията ще празнува 100 години от основаването си. Оркестър Бисери с ръководител Младен Малаков ще покани всички на хорото на 6 юни. И

Учисленият ансамбъл Дикани с ръководител Радослав Иванов. Село Татарево, Първомайско, след малко ще гостуваме и там на 6 юни ще посрещат гости оркестър Фолк Палитра на Петър Войников с гост-солист Ваня Вълкова и Асеновградското село Избегли на 5 и 6 юни тази седмица. На стадиона ще е традиционния събор и подготовката за него вече е започнала. Оркестър Оникс от Болярци ще бъде първия ден на петия, на шести оркестър Стара Загора с ръководител Неделчо Тончев. И още вести очаквайте след малко в предаването. Песен на Вълчо Иванов слушаме вече.

0: По път за Асеновградското село Патриарх Евтимово се отбиваме през Раповския манастир Света Неделя, за да видим как тече подготовката за петото издание на събора Ангел Войвода, който започва от утре и продължава до неделя. И кой ни посреща там?
1: Казвам се Даниел Карабельов и съм знамено със Сдружение Хайдути и отговаряме за възстановката, която правим на поляните края Раповския манастир.
0: Този събор започва утре и вие сега сте в трескава подготовка. Кажете ни какво става тук на поляните около манастира?
1: Започнали сме преди 5 години, изградили сме с моите приятели от Сдружение Хайдути, сме изградили старо село, което в момента украсяваме. Правиме го да изглежда по автентичен начин, така както са бита на нашите предци, както е съживяли. По-късно през деня в събота, по-точно в събота след 17 часа, ще се проведе една възстановка, която организираме с клубове от цялата страна. Поканени са абсолютно всички клубове, които желаят да присъстват. Правим възстановка. Има много гърмежи, ще има много екшен, ще има коне, ще има взривове, топове и така.
0: Какво пресъздавате с тази възстановка?
1: Пресъздаваме моменти от

0: нашата история. В кърджилийските времена Сдружение Хайдути пресъздава една от най-тежките му епохи в нашата история, именно кърджилийските времена, когато са били най-тежки за българския, за нашия народ. Банди вилнеят из цялата държава, нападат села, крадат муми, ограбват къщи, каквото могат, насилвят, плячкосват. И естествено, единственият закрилник в тези години на българския народ е бил Хайдутина. Пресъздаваме случки, които са случвали по нашите земи.
1: Всичко това предизвика много интерес у гостите, които ще дойдат. От най-малките до най-големите.
0: Надяваме се да е така. На хората много им харесва. Има много желащи, които участват в мирното население, като в селото, като мирно население, хора от цялата държава, жени, деца в селото, които и те също участват в възстановката. Не само бойни действия.
1: Колко души се включват в тази възстановка?
0: Общо взето мирно население са около 100 човека, Хайдути и Башибузук още стотина. Доста масово се получава.
1: Нека да ви пожелаем хубаво време и да кажем началния час.
0: Началният час на възстановката е 19:30 в събота. Доповядат всички гости. Всички гости са добре дошли да се насладим и да празнуваме.
1: Това е събор Ангел Войвода, който става за пета година.
0: За пета поредна година. Български събор Ангел Войвода.
1: Довиждане.
0: Довиждане. Желая всичко добро.

0: Днес ви отвеждаме на гости в село Патриархивтимово, Асеновградско. Едно от живописните села в този край, което ще се събере родовете на хубав празник след броени дни. И кмета на селото Марина Бобчева е наш събеседник. Ще ни каже за подготовката на този празник. Здравейте!
1: Здравейте и добре дошли в село Патриархивтимово. Нашия празник е във връзка с... нашия храмов празник, Константин, Свети Константин и Елена. Тази година е малко с по-късна дата. По принцип е първата събота на юни, но тази година го изместихме по други причини на 13 юни. Много ще се радвам на вашето присъствие, който желае. Богата фолклорна програма, участие на танцов клуб Пранговци, специален гост ще ни бъде певеца Крум, и оркестър Стара Загора, който и миналата година, и тази година се надявам да се погрижи за нашето много добро настроение и весело изкарване на празника.
0: А той къде се случва?
1: Празника е на центъра на селото.

0: тъй като нямаме площад, затваряме пътя с кетеринг, с Сергий, с веселби. Весело е. При нас е весело вече. Така че заповядайте, ще се радваме на по-голямо присъствие.
1: Събират се и млади и по-възрастни родовете на село Патриархи в Тимово и може би хора, които имат родствена връзка в това село, се връщат за този ден.
0: Не само родове, идват и много гости. Последните години мислят, че доста добре се развиха и се случват празниците. И много-много повече хора идват тук. И на селото, по принцип, селото се развива много добре. Почти нямаме празни къщи. Радват се. Миналия ден имахме празник на детето. Страшно много деца. Даже не очаквахме, че имаме толкова деца. Много беше весело и се радват всички за развитието на селото. И помагат. Много помагат. Всички помагат. И населението. Самото население помага много. И за църквата, и за всичко.
1: Нека да ги поканим пак деня и часа да ни кажете отново.
0: Така, заповядайте на 13 юни в събота от 19 часа на центъра на село Патриархи в Тимово да се повеселим.
1: Така изглежда подготовката за вашия празник. А как изглежда делника? С какво са заети сега местните? Какъв е, така, сезона преди лятото?
0: Сега сезона са заети с, особено след тези дъждове, триви. Череши имаме, берат се череши много в момента тук. С земеделие, основно земеделие в района се занимават хората. И в къщи, домашно, си отглеждат доста. Това е тук поминък с земеделие.
1: Стопани, които стопанисват такива овощни насъждения като череши, казват, че тази година е черешова, но пък за сметка на това цена няма.
0: Точно така. Тази година е черешова, има доста череши, хубави череши, въпреки дъждовете, но цените са безбожно ниски. Няма как да си покрием разходите. Аз съм също един черешопроизводител. Даже съм бил производител, но това няма никакво значение. Политиката на държавата ни е такава. Не подкрепя земеделците. Не ги подкрепя по никакъв начин. И много е тежко, много е трудно. По принцип ни е трудно и работна ръка, и пазар. Страшно много внос има в момента на гръцка череша, която бута цената на нашата, тъй като те са, доколкото знам, добре спонсорирани от държавата. Субсидирани по-скоро.
1: А тази продукция, която се произвежда тук, къде отива? Може би по борсите или пък търговци идват от тук да я купуват?
0: Ами сами си търсим пазара. На борсите е трудно, казвам, те са подиграват се с цената. По-скоро я даваме за преработка. Търсим си варианти или остава по градините. И работната ръка е страшно скъпа в момента. Който се намери, иска много висока цена. И ни... Ще оцеляваме по някакъв начин, но е много трудно.
1: Тоест и бирачи няма, трудно се открива.
0: Трудно и цените, за които искат да берат, са над... Продажната цена даже. Работим почти на загуба. Няма и желаещи. В момента идват при мен да берат хора от съседни села. И то с оговорки, с транспорт и така нататък. Трудно е.
1: Труден сезон за черешите, да. Въпреки че реколта има. Да ви пожелаем едно хубаво лято и хубав празник, който се задава.
0: Благодаря, важното е да сме живи и здрави. Радваме се, пак казвам, заповядайте в село Патриарх в Тимово да се веселим. Другото... Ще го наредим.
1: Ако в Патриархи в Тимово ни отведе песен на Григор Танасов, сега слушаме оркестър Славяни. А след интервюто с кмета Марина Бобчева узнах, че тя има днес рожден ден. И затова е редно да й пожелаем хубав празник, да е жива, здрава и с много-много щастливи мигове в живота и, разбира се, да поведе хорото на празника. Слушаме оркестър Славяни специално за нея и за жителите на Патриархи в Тимово.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Хоро за два саксофона на Димо Колев и Жеко Ангелов слушаме от фонда на Радио Пловдив и след това ще ви запознаем с младия музикант Костадин Тодоров.

0: Асеновград. Саксофонът е неговият любим инструмент и от колко години свири ще научим сега от самия него. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кой е Костадин Тодоров?
1: Аз съм Костадин Тодоров от град Асеновград. Момче, което не се занимава професионално с музика, но изключително така привързан към фолклора и неговата магия. Занимавам се, може би, от вече със сигурност има 7-8 години така, по-обстойно с саксофона.
0: Откъде дойде обаче тази любов и интерес към този инструмент и специално към народната музика? Откъде? Може би някой от семейството ли?
1: Ами да, абсолютно. Между другото, тази любов дойде от моят дядо, на когото съм и кръстен. Той е Костадин Тодоров, известен от родовското село Добър лък, Мандражията. Той така доста бил голям любител на народната музика, специално и на музикантите там. Доста музиканти има от Добър лък, между другото. И така, от него съм наследил тази огромна любов към фолклора ни.
0: Да, те го наричат дори и пещото село Добър лък. Толкова много певци, музиканти. Тоест, корена ви е оттам, така ли?
1: От бащина страна, да. От бащина страна ми е оттам, а вече от майчина линия Хасковския край.
0: И кога хвана инструмента? Кога хвана саксофона?
1: Ами, може би саксофона го хвана, когато бях още в средното училище. Тогава започнах да ходя на уроци при моят учител Валентин Райков. Първите стъпки, между другото, бях така доста изключително, бих казал, трудни за мен, но благодарение на неговата така подкрепа и правилен подход, успях така да не се откажа. Имал съм много случаи, с които съм си казал, че няма да успея, няма да занимавам, но така той успя да подходи по правилен начин. И така дойде и денес, в който ето да направим наш общ проект, да запечатаме всички тези усилия на съвместна работа през всички тези години на обучение и труд. И така, така се случиха нещата, че искахме просто да създадем нещо, което е автентично, тракийско, от нашия край, от първомайския край. Идеята ни беше точно такава, да бъде на два гласа. Затова именно се казва и нашето произведение тракийски двуглас, защото е на два гласа, на два саксофона. Като цяло за мен българския фолклор е една история, която трябва да продължи, да живее и да се поражда във времето, особено така от младите изпълнители. И мисля, че това нещо, което успяхме да направим с него като проект, ще допринесе за това нещо.
0: И ако слушателите ни са чули как звучи саксофон на двуглас или два саксофона, сега ще имат възможност да го чуят. Валентин Райков и Костадин Тодоров. Тоест, били сте на прага да се откажете от този инструмент ли, както разбирам? Или...
1: Ами да, имал съм доста така ситуации, като...
0: Защото начало... е труден инструмент, трудно се свиква с него.
1: Да, абсолютно. Особено аз бях, между другото, доста така по-малък. Бил съм 11-12 годишен, когато съм започнал. Тогава ми се стои така доста трудоемко. И имал съм случаи, в които така съм се отказал дори за известни период от време. Но именно любовта ми, която ме предаде от моят дядо към фолклорната музика, тя никога не ме остави така да изостави стало този инструмент и тази музика.
0: Пък и този широк, красив тон на саксофона, който може така да даде удоволствие на слушателя, го няма.
1: Абсолютно.
0: При другите инструменти.
1: Не случайно саксофона е най-близък тембър до човешкия глас.
0: Угу, да. Кои са твоите кумири сред музикантите?
1: О, аз имам много така кумири и хора, които се уча. Стари майстори и съвременни майстори, естествено, но мога да кажа, че така от старите Миньо Георгиев, Димо Колев, тези, които основополагат именно този инструмент в новата музика и го въвеждат, те така ми са най-като чули на сърце. По-скоро старата тракийска музика най-така ми е близо до деца, казва, до душата. Така вече е. Има много и съвременни майстори, които естествено са го усъвършенствали допълнително като инструмент в народната музика, като звучене, звукоизвичане и така, но като цяло аз съм така по-привърженик на старата тракийска народна музика.
0: И може би много често слушате тази музика, техните изпълнения, ето и на Миньо, на Димо Колев.
1: Абсолютно.
0: Те са оставили много музика.
1: Между другото, този проект има така доста голяма сентиментална стойност, бих казал за мен, защото изцяло посветен на моят дядо. Тази година се навършва 5 години, откакто той вече не е сред нас. Именно както

0: казах и по-рано, от него наследих тази голяма и чиста любов към фолклорната музика. Затова за мен този проект не е просто една поредна и свирена мелодия, а е изпълнен си новен и творчески дълг към неговата памет. А между другото, още по-специалното е, че саксофонът, на когото свири в видеозаписа, е закупен лично от дядо ми преди повече от 40 години от известният кларнетист Димитър Димитров, по-известен дори малки, с прозвището Малки Ибрам. Вечна му памет на него.
1: Да, Асеница.
0: Да, оркестър Асеница, абсолютно.
1: Ами, споменаваме музиканти, които не са вече между нас живите, да им светла паметта. Ето вие, младите, абсолютно. Продължавате.
0: Ами...
1: Къде днес се изявява Костадин Тодоров?
0: Костадин Тодоров се изявява най-вече в оркестър Иска. Продължението на голямата оркестър Иска с ръководителът Анас Митовичен. Имали сме вече няколко изяви така на по-големи сцени, като Първомай. И множество, между другото, вече частни партията, юбилеи, кръщенки.
1: И там, където ви покажат.
0: Абсолютно, да, където хората имат интерес и се обаждат, винаги реагираме с отворени сърца и изпълняваме тяхните желания, доколкото, разбира се, имаме възможност.
1: Успех ви пожелаваме и сега да послушаме с нашите слушатели този тракийски двуглас Валентин Райков и Костадин Тодоров. Благодаря за участието в предаването. До чуване.
0: Аз също благодаря на вас и на вашето радиоподио за подкрепата към най-вече към младите изпълнители за това, че пазите традицията на българския фолклор жива. Благодаря, до нови срещи.

И докато слушахме разговора с Коцито, обади ни се нашият редовен слушател Пеньо Пенев от Белозем, за да го поздрави специално за този запис и да му пожелая още много-много творчески успехи.

0: Добре дошли в село Татарево. Аз съм кмета Петко Петков, трети мандат. Отново организираме традиционния събор. Свети, свети Константин и Елена. По стар стил го празнуваме събора. Поради причината, че на 21 май времето е по-лошо, нали? И чакаме да са подобри. Ето, че времето са постопли. В събота го дават провалявания, но смятам, че като искаме да правим хубави работи и Господ помага.
1: На 6 юни в събота е празника, когато се събират и родовете на село Татарево, поколенията, много гости, хора, които са го напуснали преди много години.
0: Ами да, всяка година по традиция се събират всички хора, които имат корени от Татарево, се събират на събора. Последните години събора доби популярност почти в цяла България, благодарение на групите, които снимат съборите, тракийски музики. И тук от 10 дена ми звънят почти всеки ден, кога ще е събора, кой ще свири. Стана традиция, всяка година събора се получава добре.
1: Тук среща си дават и големите почитатели на българския фолклор, тези, които много внимателно следат тези събития, коментират изявите на музикантите, на солистите. Нека да кажем тази година, какво сте поканили за забавлението на всички?
0: Ами най-големите почитатели на тракийската музика се събират на нашия събор, защото вече няколко години аз каня все оркестри, които са на ниво тракийска музика. Тази година ще свири оркестър Фолк Палитра, Петър Войников. Гост солист ще бъде Иван Михайлов Гагарин и солистка също гост певицата Ваня Вълкова. За музикантите аз мога да кажа хубави думи, защото те по принцип са тръгнали с най-чистата тракийска музика от оркестъра на Иван Милев. Това е съзнае от всички и свират чиста тракийска музика. Гагарин е за мен, нали, се остава един от най-добрите. Аз никога не казвам най-добър. Всички са добри. Да. Всеки си има стил. Петър Войников също в годините израсна. Той вече, може би, 20 години бе оркестър. И свири чиста тракийска музика. Говорили сме с тях. Имам една изненада за любителите. Няма да я казвам сега. Двамата да направят едно шоу. Но нека да се остане изненада.
1: Да, те силно изненадите ще са много в съботния ден, но ще има и танцови състави тук от района на 1 май, които ще поканят и всички на площада.
0: Два танцова състава съм поканил. Единият е от град 1 май, казва се 1 май, формация 1 май към читалището, другия е от Бяла река. Понеже традицията, когато кмета поведе хорото, става много красиво, когато има танцори около на първото хоро. Нали? Те остават да играят цяла вечер. Но просто досиите, облеклото създава една традиция, която после като я гледаме на записите, красота. Но не смея много да каня, защото все пак народа се събира да слуша музика. Два състава там по 15 минути горе-долу за около половин час. Оттам нататък оркестъра тръгва

0: на народната музика, които са идвали и са гледали, знаят, че тук се играят хора и реченици. В моето село, докато аз съм кмет, друга музика не се свири. Предупредени са оркестрите, хора и реченици тракийски. Ами, живота си е нормален. Ами, населението се задържа последните няколко години, понеже има интерес. Стари къщи купуват доста млади хора. Млади. Иска спокойствие от Пловдив особено. Идват тук да живеят. Работят в Пловдив и се прибират. Тук вие виждате, че спокойствието е на ниво. Просто е приятно да се живее. Имаме магазин, много хубав. Пътя е добър до общинския център. Едно село, което се живее много добре за мен.
1: Петко Петков от село Татарево ни покани на празника в съботния ден. Така си казваме дочуване от Деляна Мандраджиева и от Никола Чапански. Дочуване до утре.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Трети пореден ден продължават сигналите за поставени взривни устройства в Пловдив и областта. До сега са регистрирани 10 сигнала, като освен в детски заведения и училища, има подаден сигнал и в университетската болница Пловдив. В Пазарджишко сигналите за поставени взривни устройства са 6. За сега бомби не са открити. Директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов, обясни.
2: Тези кибератаки, ако мога така да ги нареча, са на територията на цялата страна. Не е Пловдив изолирана област. Акцента наистина са учебните заведения, но има, включително днес има и за болнично заведение в града.
1: Полицията е действала по процедури, които изискват незабавно посещаване на мястото, евакуиране на хора, бърза детайлна проверка за наличие на взривни вещества, след което може да последва допълнителна проверка с обучени кучета за откриване на взривни вещества. Текстовете на имейлите с заплахи са различни, включително и Ислямска държава фигурира в някои от съобщения, да посочи старши комисар Костадинов.
2: Различни текстове има с различно съдържание. От различни имейли. Характерът е неопределен. То не е посочено нещо конкретно в него. То съдържа заплашителен текст.
1: Припомням, че предишните два дни над 70 сигнала бяха изпратени на стари имейли на училища и детски градини в различни области на страната, включително и Пловдив. Сигналите за поставени бомби са изпратени от сайт в Италия и най-вероятно са координирани, каза по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. За новините Иванка Петкова.
3: Бойни хеликоптери от 6 държави участват в започналото край Пловдив многонационално летателно учение Тракийско острие. Домакин е 24-та вертолетна авиобаза Крумово. Учението се провежда под егидата на Европейската агенция по отбрана с участието на бойни машини от Австрия, Словения, Словакия, Сърбия, Швейцария. България се включва с екипажи на вертолетите Кугър, Ми-17 и Бел-206. В рамките на 3 седмици те ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии на територията и във въздушното пространство на страна. Учението цели да подготви пилотите за обединени мисии, които свързват видовете въоръжени сили. Участници в него са не само ВВС, а и представители на сухопътни войски, специални части и военна полиция. Ще се провери как екипажите се справят в реална бойна обстановка и взетите решения. Обясни командирът на авиобаза Крумово, бригаден генерал Димитър Павлов.
4: За първи път от много години сме домакини на такова голямо учение, което особеното за него е, че не е свързано пряко с

0: НАТО, а с Европейската агенция по отбрана и в частност Център за подготовка на тактически пилоти в град Синтра, Португалия. За това забелязвате и флагове, които са различни от натовските флагове, но колегите и участниците в това учение, които ще летят през тези няколко седмици, са подготвени много добре, процедурно, тактически и практически.
1: Заради учението до 19 юни е възможно ниско прелитане на авиотехника над регионите на Пловдив, Пазарджик, Смолян и съседните области. За новините, Севдалин Павлозов.
2: С юбилейна изложба 40 години традиции и иновации в инженерното образование започна програмата за годишнината на филиала на Техническия университет в Пловдив. Изложбата представя на специални пана историята от първите години на обучение и изграждането на академичната общност до съвременните постижения, иновации, научна дейност, проектите, партньорствата с бизнеса и студентския живот. Експонирана е в Цар Симеоновата градина. Указът за учредяването на учебното заведение в града е подписан на 13 юни 1986 година. Припомни при откриването на изложбата директора на филиала в Пловдив доцент Никола Шакев. По думите му, университетът успешно балансира между утвърдените стандарти и необходимостта от непрекъснато технологично обновление.
3: Опитваме се и мога да кажа смело, че успяваме да сме на ръба на тези промени. Всичко актуално да влиза в учебни специалности, учебни дисциплини. Мога да се похваля с много съвременна лабораторна база и така, която дава много възможности на студентите. От друга страна, имаме много добри партньорства с индустрията, като студентите имат възможност за стажове, практики.
2: В центъра на бъдещето развитие на университета стоят изкуственият интелект, роботиката и отбранителните технологии, които отговарят на новите изисквания на глобалната икономика и високия интерес на студентите към иновации, подчерта доцент Шакев. За новините, Елена Крушкова.
4: По проект, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, сградата на регионалната здравна инспекция в Смолян е напълно обновена. Ремонтът започна миналата година и беше наложителен. Директорът на регионалната здравна инспекция в Смолян, доктор Мимико Батева.
5: Нашата сграда е от 62-а година. Тя е морално и физически устаряла. Остаряла е и отоплителната система, осветителните системи. Така че за нас беше необходимост да предприемем мерки по подновяването и осъвременяването, и защото разходите, които правихме за енергия, включително електричество и нафта, бяха много големи. Знаете, че тук отоплителният сезон е доста дълъг, което пък се отразява на бюджета ни за издръжката.
4: В обновяването на сградата са вложени над 980 000 евро, като регионалната здравна инспекция осигурила над 13 000 евро. Останалата сума е безвъзмездна финансова помощ. Инженер Русица Димитрова, ръководител на проекта.
6: Изградена е фотоволтична система с максимална мощност 40 килопика в час и благодарение на мерките, които са взети, в крайна сметка имаме едно спестяване на първичната енергия от 74% и намаление на парниковите емисии въглеродния диоксид с 163 тона годишно.
4: С реализирането на проекта се преминава към съвсем нов тип отопление на газ. Монтирани са съответните котли, сменени са всички радиатори. В сградата също са подменени всички лампи с ново LED осветление. От Смолян, Радостина Колчева.
7: До полунощ в повечето райони на Западна България валежите ще спрат. Почти през цялата нощ, главно в планинските и на места в централните и източните райони, ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и спират. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Майли Сайрус не просто пуска новия си албум, но тя представя една голяма своя мисия, която заглавява Something Beautiful, и я описва последния начин – опит да лекува чрез звук, чрез прецизно подбрани честоти с лечебни свойства, способни да ни накарат и дори тялото ни да вибрира на по-високо ниво. Идеята на Майли като концепция е вдъхновена от The Wall на Pink Floyd, а чисто музикално посочва като примери Donna Summer, синтовете на New Order и шведския поп-блясък на ABBA. Определено в стилово отношение Майли Сайрус си остава бунтар, макар и често критикувана, доста добре успява да привлича погледите, а и ушите ни, като ни изненадва и не се задържа върху едно и също звучене твърде дълго. 13 общо са новите песни, предстои да чуем Easy Lover, More to Lose, End of the World и Walk of Fame, в която участва Британи Хауърд, а в Every Girl You've Ever Loved ще чуем как супермодела Наоми Кембъл се изявява и като певица. Лично аз не знаех за този талант.

по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушаме Fathers and Sons, петия студиен албум на американския кънтри певец Люк Комбс, издаден официално на 19 юни. Това е най-кънтри звучащия албум в кариерата на Люк Комбс. Доста сентиментален се оказва музиканта, но не и тъжен. Усещам емоцията му без да ни отекчава. В 10 от песните основен принос има сам той, но разбира се разчита на своя екип. В екипа влизат Лори Маккена, Джеси Александър и Ерик Дилан. Сега ще чуем водещия сингъл The Man He Sees In Me, а след това и началната песен Front Door Famous, както и All I Ever Do Is Leave.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 4 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Пътят Котел-Омуртаг вече е отворен, след като по-рано река Черна излезе от коритото си и заля пътното платно. Има наводнени къщи в село Тича. На пряката ни линия от там е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
2: Добър вечер. Да, тук ситуацията наистина вече се нормализира постепенно. Пътят е отворен, преминават тирове, преминават и автомобили, но пожарната така или иначе е в селото и се отводняват къщите. Река Голяма Камчия, която река Черна всъщност се влива в река Голяма Камчия, и всъщност и двете излизат от коритата си и заливат пътната инфраструктура в региона, в района. Около 30 къщи са наводнени, като нивото на водата на места е достигало над метър. Проблемът е, че всъщност в селото не е валяло дъжд, водата е предошла от планината, където си е излял проливния дъжд и след което е помел със себе си и дървета и всичко останало. И така, че ситуацията тук е станала в един момент доста неконтролируема. Към момента обаче няма данни за пострадали хора. Една жена, намираща се в застрашена къща, е била своевременно изведена на безопасно място. Чуйте какво каза областният управител Михаил Кашеров пред БНР.
3: Бях уведомен в 17 часа, че има бедстваща жена в една от къщите по поречието на реката. Веднага разпоредих тя да бъде изведена. Беше направено своевременно. Към момента няма нито един бедстващ човек. Има около 30 наводнени къщи. Като пожарна и аварийна безопасност Котел взима мерките да бъдат отводнени. Мисля, че до падането на мрака това ще се случи. Има много наноци, много тине в къщите. Свързвал съм се с полковник Бачев и той пое ангажимента утре да бъде изпратени 20 служители на Министерството на отбраната, които ще помогнат в разчистването на къщите. И се надявам да не дава Господ пак да вали дъжд тази вечер. Предприели сме мерки за почистването на мостовете в селото, които са затлачени с наноци и с дървета, които са влачени от реката, така че да нямаме предпоставки за по-голяма беля.
2: По-рано беше задействана и системата BG Alert за информиране на населението. Дори и в Сливен населението разбра, че ситуацията тук е усложнена. Хората разказваха, че водата е дошла много бързо и е стигнала метър, но чуете какво казаха част от пострадалите.
4: Тя, жената е била вътре. Така, бутам вратата, тя водата е както е затворена вратата, като си влиза вътре, вика. Всичко е пълно с вода, това се вижда. Затворена, заключена вратата, като вика, си влиза вода, вика. Фризери, там печки, мечки, всичко е над печката е била водата.
5: Сина ми влязал от прозореца и леля ми изкарал от прозореца.
2: За пострадалите жители в тези 30 къщи вече има одеяла и те са настанени в читалището и кметството в селото, където ще прекарат тази вечер. Осигурена им е и необходимата помощ, а утре, както разбрахте, и военнослужащи и доброволци вероятно ще дойдат тук, за да почистват в селото причинените щети от

0: спокойния дъжд.
1: Пряко включване на кореспондента ни в Сливен, Стоян Радев. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени днес за летищата в София и във Варна, за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово, Хасково. Запушителните имейли са изпратени от чуждестранни адреси. По случаите работи Главната дирекция борба срещу организираната престъпност. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев и той остава в арест. Магистратите отхвърлиха искането на защитата за връщане на случая за ново разследване. Срещу младежа е повдигнато обвинение за катастрофа, извършена умишлено след употреба на марихуана, при която загина 35-годишна жена, а 4-годишният и син получи трайни увреждания. Близки на семейството протестираха пред съдебната палата в Бургас с настояване за справедлива присъда. След трагедията от 24 май в Благоевград, когато 16-годишно момиче загина след падане от жилищен блок в квартал Струмско, а непълнолетно момче беше открито в тежко състояние. Разследването продължавано без задържан. Софийският апелативен съд остави на свобода обвинения 20-годишен студент с мотив липса на достатъчно доказателства за съпричастност към смъртта на момичето. След решението, бащата на жертвата обяви, че започва лична борба срещу институциите и съдебната система. Издирваният повече от 2 години бив шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан вчера в Белград. Стана ясно от кратко пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест на Мавродиев. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. България и Гърция са здрава осна стабилност и гаранти за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцки премиер Кириакос Мицотакис. Радев подчерта значението на свързването на енергийните ни системи.
2: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор,

0: връзката между нашите електрически енергийни системи. Всичкото това вече променя енергийната карта на Европа.
1: Гръцкият премьер Мицотакис наблегна на необходимостта от транспортна свързаност между двете страни.
2: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
1: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл в България чрез засилване на държавния контрол върху неговата работа. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Европа е страна в конфликта и не може да посредничи за прекратяване на руската война срещу Украина. Това заяви тази вечер Владимир Путин пред представители на чуждестранни медии в Санкт-Петербург. Руският президент твърди, че не се отказва от диалог с Европа и че никога не е налагал кандидати за преговарящ от страна на Европа. Такива кандидатури може ли да се обсъдят на ниво външно министерство или спецслужби? Путин обаче нарече бившия германски канцлер Герхард Шрёдер германски държавник, който е готов да отстоява възгледите си. И попита кой друг освен него може да посредничи. Руският президент твърди, че армията му превъзхожда украинската на бойното поле и че ще реши проблема с украинските дронове срещу страната му. Путин заяви, че е готов и че иска да се договори с Украина с мирни средства на основата на споразумението му с Доналд Тръмп от миналото лято в Аляска. Русия била готова на компромиси, но Путин не уточни точно какви. Украина обаче също трябвало да направи компромиси. Киев още миналата година категорично отхвърли договорките на Тръмп с Путин, включително да отстъпи укрепените си позиции в Донбас на окупаторите. Светослав Табаков представя спортните новини.
3: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анжелика Ненова загуби. С 7 точки половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Утре последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. Затова предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на прес-конференцията преди утре.

0: 19 години победиха връстниците си от Албания с 1 на 0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът привлича 23-годишния френски футболист Жо Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелиер. Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6 на 1 и 6 на 3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодолява друга рускиня Диана Шнайдер с 7 на 6 и 6 на 4.
1: Дежурна синоптика е Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни валежи с гръмотевици има главно в Североизточна България. Температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 21 в Севлиево.

0: дъхателната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Слушаме бандата на Алекс Мордолатъмс с албума Matter Does Not Define. Представяйки албума, той започва с въпроса: кога ще научим, че не материята определя едно същество? А така е, казваме го, знаем го, но загубата на любим човек няма как да не ни разтърси и е трудно да останем позитивни. Но Алекс Мур успява след загубата на своя баща. Тогава е бил на 16, днес обаче през болката открива светлината и позитивното. И вече го чухме с първата нова песен Heartbreaker. Едно истинско завръщане към онзи инди бум от началото на 2000-та година. И така исках да създам песен за добро настроение, нещо вдъхновяващо, което хората могат да пеят заедно и да се чувстват неудържими. Думи на Алекс Мур. Лично аз много харесвам The Latums, защото няма като цяло много артисти в инди-рок жанра, които да създават толкова леко и приятно звучене. И може да се убедите сами, а имената на песните са Reflections of Lessons Left, Stellar Cast и Dynamite.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър. Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив. Радио Пловдив.

на Олеми слушаме Matter Does Not Define, третия студиен албум на английската рок-група The Latums. Се излезе официално на 28 февруари, а няколко месеца по-рано групата издаде водещия сингъл No Direction. След като го чуха, хората започнаха нетърпеливо да питат кога ще има и албум. Ето, че вече е достъпен и трябва да се чуе, защото носи много позитивна и хубава енергия, от която определено имаме нужда. Но това е основната мисия на музикантите от самото им сформиране в специализираното училище за изкуство в Манчестър. Фронтмен Алекс Мур, китариста Скот Концепсионс, басиста Матю Мърфи и Райан Дърънс барабани. Те превзеха класациите още с дебютния си албум през 2021 година и днес третото им издание Matter Does Not Define дава заявка за челни позиции в класациите.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там. Грабо!

Вие сте с No Limit. В края на предаването в Гостина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски публикува открито писмо до президента на Русия Владимир Путин, в което го призовават да не се бои да поеме по пътя на излизане от войната, която води срещу Украина. Писмото е публикувано на интернет сайта на украинския президент. Зеленски предлага на Путин да избере дата и място за лична среща между двамата, за да сложат край на войната. Но заявява, че няма да отиде в Москва, защото след всичко, което Путин стори на Украина, президентът и няма какво да прави в столицата на Русия. Руският президент също няма място в Киев. Вместо това, двамата могат да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска държава и през това време Украина е готова на пълно прекратяване на огъня. Зеленски посочва в откритото писмо до Путин, че е логично в такива преговори да участва Европа, защото и тя, и Русия търсят гаранции за сигурността си. И освен това, съветва руския президент да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп от Аляска. Междувременно Путин продължава да разговаря с представители на чуждестранни медии в Санкт-Петербург. Сред нещата, които им каза, е, че няма нужда да се прекратява огънят по време на евентуални преговори. У нас частично бедствено положение е обявено в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област, съобщиха от областната администрация. Поройните дъждове са предизвикали преливане на водата в дерето в село Медовец в община Дългопол. Засегнати са партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворове и селскостопански постройки. В община Вълчи дол се е повишило нивото на язовир генерал Колев. Започнало е контролирано изпускане на водата. Силният дъжд ще нанесе щети на домове и дворове в село генерал Колево. Инвеститорът в незаконния комплекс в Баба Алино обяви, че ще предостави правна защита на закупилите имоти там. В позиция до медиите корпорация КУП съобщава, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата купили жилища в местността с, цитирам, адекватна правна защита, за да се справят с бюрократичната система. В позицията се правят уточнения относно статута на терена на, в местността Баба Алино. Според корпорация КУП, парцелите не представляват гора в традиционния смисъл на думата и не попадат в защитена зона. От дружеството посочват, че имотите са частна собственост и са придобити законно в периода 2022-2024 година. Припомням, че при проверки на община Варна и на Министерството на регионалното развитие беше установено мащабно строителство без разрешителни за строеж. Част от сградите в комплекса в Баба Алино са разположени върху горски терени, където по закон не може да се променя предназначението на земята. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица. Над 51 000 евро са събрани от дарения за благотворителната президентска инициатива «Подкрепи една мечта», насочена към младежи в неравностойно положение. Тази вечер е традиционният благотворителен абитуриентски бал в резиденция Бояна, където президентът Иляна Йотова приветства над 100 зрелостници.
2: «Подкрепи една мечта» е не само инициатива. Това е мисия, която изпълняваме с изключително удоволствие. Скъпи млади хора, днес празнуваме завършването на вашето средно образование. Искаме да продължаваме да бъдем част от вашето бъдеще. Със средствата, които са събрани, ще бъдат дадени стипендии, за да продължите и висшето си образование. Тази вечер искам да ви кажа, млади хора, едно голямо благодаря за това, че преодолявате всички трудности, че имате тази воля, тази вяра, тази сила да работите върху себе си и въпреки трудното да изграждате истински хора и достойни граждани на България.
1: През последните 10 години близо 250 младежи от инициативата «Подкрепи една мечта» са продължили образованието си във висши учебни заведения.

0: прогноза за времето от Релена Димитрова.
1: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта

0: потепленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрави.

0: Издирвания повече от 2 години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен за дочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишния и син Мартин получи трайни увреждания. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Руският президент заяви, че Русия иска да приключи конфликтът по мирен начин, но не вижда смисъл да прекратява огъня, докато се преговаря. Ето и подробностите. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. Прелялата река наводни пътя Котел-Омуртаки, в района беше активирана системата BG Alert. Информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: От наводнените си домове бяха изведени 2 бедстващи жени. За хората, които не могат да се приберат в къщите си, е осигурен подслон в местното читалище и училище, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
2: 25 до 30 къщи, не успях точно да ги преброя, но около 30 къщи има наводнение. Водата е стигнала 1 метър, така го видях това по следите, които са оставени по стените на къщите. Предполагам, че някъде около 100 човека са засегнати от цялото това нещо. За жените и децата съм разпоредил вече да има и са намерени 100 одеяла, отворено е читалището и е отворено и кметството, и те ще бъдат настанени там. Кметът на село Тича пое този ангажимент и организацията говори в тази посока.
1: В една от къщите в близост до реката е спасена възрастна жена от нейните роднини. Тя се е оказала в капана на наводнената къща и се е наложило да я изведат през прозореца.
3: Сина ми влязал от прозореца и леля ме изкара от прозореца.
4: И всичко е пълно с вода, това се вижда. До прозореца е. До прозореца е сина.
1: След падането на нощта почистването бе прекратено, но пожарникарите остават тук в селото. Очаква се утре сутрин в селото да пристигнат и военнослужащи от 13-ти бригадно командване, които да съдействат за отстраняването на щетите. Към този час движението по пътя Котел-Омуртак е възстановено и се извършва без ограничения. От село Тича, Стоян Радев.
0: Имейли са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени отново в различни градове в страната. Фалшиви сигнали за бомби бяха получени на летищата в София и във Варна за административни сгради, както и за болници, училища и детски градини в София, Пловдив, Кърджали, Габрово и Хасково. При огледите никъде не е открито нищо безпокоително. Заплашителните електронни писма са изпратени от чуждестранни адреси, а по случаите работят екипи на ГДБОП. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Въпреки искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване, бургаските магистрати решиха, че няма предпоставки за отлагане. Срещу Бургазлиев е повдигнато най-тежкото обвинение за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, а 4-годишния и син Мартин получи трайни увреждания. На протест пред съдебната палата в Бургас, близки на потърпевшото семейство, настояха за справедливост.
5: Това момче трябва да си понесе наказанието. Той не преобърна живота. Той не обиди детето на тротуара. Нашето дете нямаше вина. Останаха 2 деца. Е така без майка до края на дните. Марти още се възстановява.
6: Аз съм бащата на Христина. Очаквам най-строгите наказания за него. За това тежко престъпление, което той направи. Просто 9 месеца вече няма как.
0: Казаха близките на загиналата Христина. Издирвания повече от 2 години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Това стана ясно от пресъобщение на Софийската градска прокуратура, по чието искане беше издадена европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен за дочно за длъжностно пристояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Обобщение от Силвия Великова.
7: Стоян Мавродиев попадна на прицел първо на старата антикорупционна комисия, оттам и на прокуратурата в разгара на войната Доган-Пеевски през лятото на 2024 година. Според следващите, част от необезпечения заем, отпуснат от ББР на Гайтански с помощта на Мавродиев, отишъл за погасяване на дълг на вече бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган. Според известното до тук около маршрута на Стоян Мавродиев, той заминава за Гърция буквално часове след като става интересен за разследващите. По-късно тръгва в посока Северна Македония, след което следите му се губят. Твърди се, че преди задържането си онази нощ в Белград е бил в Обединените арабски емирства. В момента е в ареста за срок до 18 дни в сръбската столица. След като признаха, че знаят за задържането му от вчера,

0: но не обясняват защо са мълчали до днес, от прокуратурата заявиха, че готвят документите за екстрадицията на Мавродиев, за да може да продължи разследването срещу него. Според сръбското законодателство, процедурата е с разтегливи срокове и неясен финал. Тя минава през две съдебни инстанции, а последната дума е на сръбския министър на правосъдието. Именно той преди години спря предаването на банкера Цветан Василев за дочно подсъдим за фалита на КТБ.
1: България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис. Обобщение от Светелина Стоянова.
2: Двамата министър-председатели отбелязаха, че сътрудничеството в енергетиката, повишаването на свързаността, транспортна и дигитална надхвърлят двустранното сътрудничество. Румен Радев допълни.
3: Интерконекторът между Гърция и България, вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи, всичкото това вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници от Централна и Източна Европа.
2: На дневен ред стои въпроса за увеличаване капацитета за пренос на газ по интерконектора Гърция-България до 5 милиарда кубически метра на година. Страната ни изпълнява ангажиментите по изграждане на вертикалния газов коридор по оста Юг-Север, но Радев обяви.
3: Говорихме днес и е много важно и за България, и за Гърция, и за Румъния. Това е магистрала по оста Север-Юг. Това е от Русе до Маказа. Ние имаме изключително голяма нужда от тази магистрала, за да може да се използва капацитета на северните гърски пристанища, за да може всичко това като стоки да минава и да достига през България нагоре на север към Румъния, Молдова, Украина и така нататък.
2: Гръцкият му колега Мицотакис също говори за сухопътната свързаност и магистрала за пренос на товари.
4: Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и стига до Украина, и това изисква сътрудничеството и на България, но и на Румъния.
2: На дневен ред и сътрудничеството в отбраната обявиха премиерите след срещата си. За новините Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание ограничи правомощията на особения търговски управител на предприятията на Лукойл България чрез засилване на държавния контрол върху работата му. Промените в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене в парламентарната зала. Търговците на дребно с годишен оборот над 25 милиона евро ще трябва всекидневно да публикуват информация за цените си, реши на второ четене бюджетната комисия в парламента. С промените в закона за потребителите, с които се удължава с още една година срокът за двойното обозначаване на цените в лева и евро, се въвежда и понятието справедлива стойност. Министерството на икономиката ще има отговорност за изготвянето на справедлива стойност на стоките от малката потребителска кошница. Информацията ще е достъпна на сайта на КЗП. Според опозицията, това е намеса в пазара, която няма да помогне на потребителите да вземат по-добри и информирани решения. Европейския съюз започва процес на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки, след като нови унгарски премиер Петър Мадяр дигна ветото, наложено от предшественика му Виктор Орбан върху кандидатурата на Украина за еврочленство. Още от кореспондента ни Ангелина Пискова.
5: Това се определя като важен етап по пътя на двете държави към европейската интеграция. Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър, основополагащи въпроси след приключване на вътрешните процедури в съвета, се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Работата на експертно ниво започва още днес. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украина и една за Молдова. Това ще стане след като съветът приключи необходимите обсъждания. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков съобщи, че се е запознал с открито писмо на президента на Украина Володимир Зеленски, адресирано към руския държавен глава. Ако Зеленски иска да си поговорят, може във всеки един момент да пристигне в Москва, допълни Песков. В писмото Зеленски призовава Путин да избере дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната и посочва като възможни места за преговори Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Междувременно в Санкт-Петербург Путин заяви пред представители на чуждестранни медии, че Русия иска да конфликтът да свърши по мирен начин и че ако се стигне до подписване на документи, ще намери с кого да го направи, като не изключи и Зеленски.

0: спорт със Светослав Табаков.
1: Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургил Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анжелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова дели четвъртото място във временното класиране, а с 7 Тончева седмото. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Футболистите на Молдова нямат победа от година и половина насам. Дано срещу нас да не бъде първата им. Затова предупреди селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров на пресконференцията преди днешната контрола от 20 часа в Кишинев. Стана ясно, че в срещата участие няма да вземе защитникът Теодор Иванов. Футболните ни национали до 19 години победиха връстниците си от Албания с 1-0 в контролна среща на базата Бояна в столицата. ЦСКА 1948 обяви втори летен трансфер. Клубът привлича 23-годишния френски футболист Жу Мейер. Преди това бе ангажиран и боливийският халф Ектор Куелер. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани и членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание на БОК от 19 март миналата година. Следващата седмица ще запознае изпълнителното бюро с актуалното състояние на БОК, а то е притеснително. Служителите са без заплати от месеци, сподели Лечева. Никола Цолов даде 6-то време в единствената тренировка за пилотите от автомобилната Формула 2 в Монако. Най-добро време в тренировката постигна италианецът Габриеле Мини. Рускинята Мира Андреева стана първата финалистка на откритото първенство на Франция по тенис. Тя победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3. В матча за титлата тя ще срещне в събота полската квалификантка Майя Хвалинска, преодоляла друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час краткотрайни превалявания има главно в района на Родопите. Температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 18 в Монтана, Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса във Варна до 20 в Бургас. В столицата температурата също е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта все още на отделни места ще има краткотрайни превалявания, но до сутринта явленията в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен. От изток максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Водачите трябва да се движат с повишено внимание по магистрала Хемус в посока Шумен при 359 км в района на бензиностанция ОМВ поради аварирало превозно средство. Движението се регулира от пътна полиция. Вече е възстановено движението по пътя Бургас-Варна на 3-4 км след разклона за Кошарица. В област Добрич е временно ограничено движението по пътя от село Божан до разклона за село Попгруево поради наводнен пътен участък. Има обходен маршрут и движението е регулирано с пътни знаци. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Около 30 къщи са наводнени в село Тича след проливни дъждове, довели до внезапно прииждане на река Черна. България и Гърция са здрава ос на стабилност и гарант за европейската перспектива на Югоизточна Европа, заяви премиерът Румен Радев след среща в София с гръцки министър-председател Кириакос Мицотакис. Издирвания повече от 2 години бивш директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Белград в сряда. Той е обвинен задочно за длъжностно присвояване в особено големи размери. Бургаският окръжен съд даде ход на делото срещу 19-годишния Никола Бургезлиев, обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която загина 35-годишната Христина, 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и Молдова. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте в нощен хоризонт на 5 юни, петък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музиката за вас е избор на Стиляна Алексиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

края на месец април Мелани Мартинес представи четвъртия си студиен албум Hades, се включва 18 песни. Певицата акцентира върху последно написаната Uncanny Valley. Песента е за това как социалните медии и изкуственият интелект са изкривили връзката ни с красотата, постоянно сравнявайки се с редактирани лица, променяйки начина, по който изглеждаме, само за да се чувстваме желани, да се чувстваме нормални, новото нормално, както се казва. Виждаме Мелани помадряла всички музикални издания, пише, че сълзливото момиченце го няма. Започнах този албум, мислейки, че фантазирам, но разбрах, че просто документирам света, в който вече живеем, думи на певицата. Хейди се е напукано огледало, призив да почувстваме, да видим ясно и да попитаме дали все още можем да създадем нещо красиво от хаоса, който ни е даден. Можем ли? Предстои да чуем какво още мисли Мелани Мартинес. Песните са споменатата на Uncanny Valley, Monopoly Man и The Last Two People on Earth.

слушаме латиноамериканската певица Мелани Мартинес, която още през 2012 година, когато стартира кариерата си, завладя света не само с харизма, но и като автор на песни, режисьор и визионер, привлече вниманието ни, защото размива границите между жанровете, както и между реалността и фантазията. Днес представяме четвъртия и студиен албум, който е с заглавие Hades, и Мартинес е по-истинска от всякога и без никакво притеснение. Говори с тряскащи истини. Още в първата песен Garbage става ясно, разказва се за това как щатите бавно се разпадат отвътре, а голяма част от проблема е изкуственият интелект и пристрастяването към телефоните. Събудете съседите и спрете полицията да извършва убийства. Тревата е изгоряла, водата е без риба. Земетресенията са с продължителност 1 час. Това пее Мелани Мартинес. Действителността такава е. Слушаме сега тази песен, след което и Possessions, Is This Cult и White Boy With A Gun.

No limit. Dvojno dost. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

вече слушаме Тори Еймъс, която никога не е била артист, следващ очевидния път в кариера, обхващаща повече от 3 десетилетия. Тя е изградила каталог с изявено силно и лично писане на песни. Днес отново заявява, че е в готовност да се изправи срещу по-тъмните кътчета, както на себе си, така и на света около нея. Новото издание се казва In Times of Dragons. Пристига като нейния 18-ти студиен албум, а самото заглавие подсказва нещо митично, символично или може би дори воинствено. Относно това представяне може само да пуснем албума и да проверим дали все още има огън в дракона или пламъците му са се превърнали само в дим и спомен в този момент. Началото поставя с хипнотичното пиано парче Шъш, след това ще чуем и Stronger Together и Flute.

0: Слушаме Тори Емъс с нейния 18-ти поред албум. Още заглавието предизвиква любопитство, като от сериала Игра на тронове In Times of Dragons. А по думите на легендарната певица, това е албум, който в ядрото си развива сложен алегоричен разказ за власт, страх, контрол, съпротива и свобода. И виждаме, че е доста мащабен, както е модерно да се казва, концептуален проект, който вече бележи исторически успехи във Великобритания, превръщайки се в най-бързо продаваното издание в страната за последните 24 години, вероятно и заради мащабната международна кампания. Малко преди официалната премиера имаше поредица от специални парти събития, по време на които феновете се събраха, за да слушат заедно албума. Всяка песен беше и разкривана с кратки видеа в YouTube канала на певицата. Голяма част от коментарите са положителни и определят го като много силен албум. Тори Емъс се в най-добрата си форма тук. Парчетата с много пиано са в изобилие. Има и доста суперлативи за вокалния и диапазон и тембър. Любопитното е, че участва и нейната дъщеря Наташа Холи. Заедно пишат две песни, The Venus and Back и Strawberry Moon. Чуйте.
1: That is not Strawberry Moon.
2: Is that Schoenberg?
1: We're not having a song.
2: Yes, we are.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.